0: мотиватори, нові люди, якими я надихалася.
1: Коли ви зрозуміли, що це вже не просто захоплення, а справа життя?
0: Я думаю, років 10 тому, напевно. Перші роки, коли ти маленький, ти не дуже це розумієш, не дуже... Тобто тобі це подобається, але якщо тобі це подобається, все одно це йде від батьків, вони тебе підштовхують далі розвиватися у цьому напрямку. Я думаю, що це сталося, коли я... Коли ти, в принципі, як людина, стаєш більш усвідомленим. З того періоду я зрозуміла, що це стиль життя.
1: Чи доводилося вам боротися зі стереотипами щодо східних танців?
0: Звичайно, в нашому стилі дуже багато стереотипів. Просто потрусіть, просто постояти чимось потрясти – це дуже велика робота, це дуже важко. Також стереотипи з приводу роботи, наприклад, як кажуть про блогерів, також кажуть про артистів, що це дуже легко. Ні, це взагалі дуже важка праця, починаючи з того, як ти повинен сформуватися як танцівник, як особистість, як ти повинен почувати себе біля людей, ти повинен дарувати енергію, ти повинен навчати, ти повинен бути завжди виглядати на 100%, відчувати на 100%, і починаючи з дороги з України, як кудись дібратися, це також дуже важко.
1: З часом танець виходить за межі студії і відкриває нові сцени та нові країни. У якій країні виступ залишив найбільше емоційний слід у серці?
0: Я думаю, було багато таких виступів, але я можу сказати, який виступ саме став переломним. Це було у 24-му році, це був мій перший виїзд за кордон на перший фестиваль східного танцю. Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити саме на цей фестиваль, тому що це був, і наразі я вважаю, що він все ще є найунікальнішим з усіх, тому що там справді збирається арт-ком'юніті, там не про змагання, там більше про арт-ком'юніті, тобто як творчо розвивати цей стиль. Тобто там взагалі не така атмосфера. Коли я перший раз туди приїхала, я дійсно зрозуміла, мій світ перевернувся з ніг на голову, як саме бачення на цей стиль. Тобто це не просто танець, це не змагання, це не така атмосфера, це дійсно мистецтво.
1: Чим відрізняється реакція іноземної публіки від української? Чи є якісь відмінності?
0: Важко сказати, саме на професійній сцені серед танцівників.
1: Так.
0: Мені важко порівнювати, тому що в Україні я не викладала на фестивалях, я викладала дуже багато за кордоном і приймала участь на фестивалях як учасник, як на змаганнях, також дуже мало порівняно з Україною. Тобто мені дуже важко порівнювати саме, у чому різниця. Не знаю, тому що я більше за кордоном відчуваю себе вже як педагог.
1: Який виступ був для вас найекстремальнішим або найнеочікуванішим? Ви казали, зі склом у вас був виступ, так? А які ще, можливо, були казуси такі?
0: Ще були казуси, як я падала на сцені. Ось у цьому році, пару місяців тому, я викладала у Франції, у мене було гала-шоу, мій перший виступ. Я дуже поспішала на свій виступ, у мене завжди... В тебе є, наприклад, один день, і в один день ти будеш викладати два класи, і після них тобі дається, мабуть, 2 години максимум. І ці 2 години ти повинен прийняти душ, помити своє волосся, накрутити його, зробити макіяж, намазати бронзатором тіло. Тобто, взагалі, щоб зібратися комфортно, мені потрібно 3 години, але коли такі екстремальні умови, даються їх лише 2, тобі все одно потрібно гарно зібратися. Я вже запізнювалась, без мене почати не могли, тому що це був інтенсив саме мій. Більше викладачів там не було, і потрібно було починати з мене. Я дуже запізнювалась, все, я на стресі, я вже готова, стою за кулісами, вони включають музику, я танцюю, мабуть, 30 хвилин, і у мене була партерна частина, коли ти на підлозі танцюєш, і виключається музика. І незадовго до цього я якраз думала, у мене, мабуть, було вже все на сцені, але ніколи не вимикалася музика.
1: Ну, потім же ж відновилося якось так?
0: Ні. Це була дуже смішна ситуація, тому що я вийшла зі сцени, я чекала, я з публікою грала, але я зрозуміла, що нічого не виходить, я вийшла зі сцени, і мені організатор каже, вибач мене, будь ласка, комп'ютер вирішив перезавантажитись. Я думаю, що? Але я нормально відношуся до таких ситуацій, все може бути. Я, тобто, була взагалі нормально настроєна. Потім друг.

0: одного разу просто вийшла і все.
1: Який фестиваль чи конкурс став переломним у вашій кар'єрі?
0: Про який я вже казала у 24-му році у Будапешті. Мій перший закордонний фестиваль.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі культурний простір, тож продовжуємо. Сцена – це завжди діалог між танцівницею і глядачем. Чи змінюється ваш характер у момент виходу на сцену?
0: Гарне питання. Я думаю, що не змінюється, мабуть. Я можу показати на сцені те, що я не можу показати в житті. Але це в мені є, тобто це не маска, це, мабуть, те, що я просто не можу про це казати, говорити, відкрити це в справжньому житті, не на сцені.
1: Яку історію ви прагнете передати глядачеві через танець?
0: Це залежить від номера, тому що наші танці дуже обширні, у нас дуже багато стилей, ти можеш показати все, що завгодно, від горю до безмежної радості у коханні, тобто залежить від того, що я вибираю, щоб вийти на сцену. А перший вибір стоїть – це музика. Я завжди, якщо там є лірика в пісні, я завжди її спочатку переводжу, купляю переклади. Якщо мені переклад не підходить, я її не беру, якщо я не відчуваю те, що я хочу показати. Якщо це мені близьке, я це беру, і наразі тоді складається весь цей номер, і це саме те, що я хочу показати на сцені. Тобто це може бути взагалі різні теми, але якась обширна тема, яку я хочу показати, це, звичайно, яким може бути танець, і для мене важливо показати свій внутрішній світ на сцені.
1: Наскільки важлива акторська майстерність у східному танці?
0: Дуже мені важко назвати це акторською майстерністю, тому що ще раз повернуся до теми перекладів. Для мене у східному танці це не повинна бути акторська майстерність. Звичайно, коли ми працюємо у танцювальному залі, коли у нас дуже багато репетицій, звичайно, ти будеш працювати над емоціями, тому що у деяких людей є складнощі з вираженням емоцій, як це саме відобразити на лиці, не тільки через рухи. Але я не можу це назвати акторською майстерністю, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо тему показати радість, наприклад, як ми закохані, або просто якийсь гарний, щасливий текст, це не повинно бути акторська майстерність. Тобто ти дійсно повинен розуміти, що ти хочеш показати, і дійсно насолоджуватись своїм виступом, насолоджуватись тим, що ти робиш, і розуміти те, що ти робиш. Якщо ми візьмемо печальний текст, як тебе хтось зрадив, також це повинно бути близьке до тебе. Якщо ти це не відчуваєш, краще це не показувати. Тобто це не акторська майстерність, це повинні бути справжні емоції.
1: Чи може танець допомогти прожити складні життєві моменти?
0: Так, прикладом є війна. У 22-му році я пам'ятаю, як всі танцівники перестали взагалі танцювати, тому що ми думали, що це не на часі. Тобто перші 2-3, мабуть, навіть 4 місяці ми взагалі не танцювали, а потім ми всі якось зібралися, як і всі люди, як це стосується не тільки танців. Пройшов час, і ми всі зрозуміли, що треба рухатись далі, поки в нас є цей час. Треба насолоджуватись життям, і це переломний момент для всіх людей, коли ти розумієш, переосмислюєш сенс життя, і ти розумієш, що треба насолоджуватись тим часом, який в тебе є.
1: Коли досвід накопичується, виникає природнє бажання ділитися ним з іншим. Яким був ваш перший досвід викладання?
0: Я думаю, що мій перший досвід викладання був не дуже цікавий, тому що я викладала у школі, це був просто нормальний клас серед людей, яких я вже знаю, тобто це нуль стресу було. Також онлайн був перший клас, мабуть, в той самий час, але те, що я, звичайно, гарно пам'ятаю, у 24-му році я перший раз викладала за кордоном у Франції, і я думаю, що це дуже гарний був час, коли я почала викладати у комфортній атмосфері серед своїх, тобто потім, коли я поїхала за кордон, мені було дуже комфортно, і я вже наговорила англійську мову онлайн з учнями, тобто це був мій перший досвід за кордоном викладання.
1: А скільки мов ви знаєте, що так просто легко викладаєте на ньому танці. Ви тільки англійську знаєте, чи окрім англійської ще французьку?
0: Ні, французьку я не знаю. Якщо ми їздимо, ми викладаємо на англійській. У нас зараз популяризована іспанська мова також, тому що там дуже багато організаторів, і деякі викладачі також вивчають іспанську мову, але коли я викладаю, так тільки на англійській.
1: А як складно вам, чи ні? Чи...
0: Вже ні. Для мене дуже було приємно почути те, що я гарно говорю на англійській мові. Я була у Швеції місяць тому, я з дівчатами готую номер, і я їм давала свою постановку. Після цього тренування вони мене похвалили, що я дуже гарно говорю англійською мовою. Я була дуже здивована, тому що я не думаю, що я говорю гарно англійською, але так, люди кажуть, що...
1: Так, це дуже класний досвід.
0: Так.
1: А з яким запитом найчастіше приходять учениці?
0: Я думаю, що більшість учнів, які приходять саме до мене, це, по-перше, вони бачать мене як особистість, як артиста, що в мені є щось, чому вони хочуть навчатися. Наразі учениці, які до мене приходять, це за направленнями, деякі стилі, які вони вважають в мені неймовірними. Це класичний стиль, як працювати з емоціями, як відчувати, як працювати над почуттями. І також це фольклорні направлення, тому що я не працюю з усіма фольклорними направленнями, їх дуже багато, але якщо я працюю над деякими, я працюю прямо на 100, на 1000, на 1000000% дуже відповідально з цим.
1: Чи трапляється, що учні надихають вас на нові творчі рішення?
0: Звичайно. Мене навіть більше надихає не результати їх, а те, як вони, їх бажання, як вони хочуть вивчати. Це мене це дуже надихає. Мене це дуже надихає саме на вивчення чогось.
1: А як часто вони надихають вас?
0: Часто? Часто. Я думаю, що мене надихають всі мої учні.
1: А що, окрім учнів, вас надихає?
0: Мене надихає все. І це навіть не тільки зі східним танцем. Мене може надихати дійсно все, починаючи з музики, як хтось якось танцював, якась людина, як вона, в принципі, поводить себе у житті. Але мабуть, я десь побачила якийсь відосик, і мені він зайшов. Це може мене якось надихнути в сфері арт, тому мене може надихати все.
1: Як змінюється жінка внутрішньо, коли починає танцювати?
0: Почнемо з танцювального залу. До того, як вийти на сцену, це велика віддушина, тому що коли ти займаєшся не тільки східним танцем, але взагалі танцями, мистецтвом, це там, де ти можеш розкрити себе, це там, де ти відходиш від рутини, це там, де ти можеш розслабитися, насолоджуватися собою, не думаючи про всіх людей, тому що коли ти жінка, на тобі лежить дуже багато відповідальності, сім'я, ти мама. Навіть якщо ти ще не мама, ти маєш сім'ю, на тобі завжди лежить відповідальність. Коли ти приходиш на танці, ти думаєш тільки про себе і розвиваєш тільки себе.
1: Чи маєте ви власну методику або авторський стиль навчання?
0: Я б, чесно, навіть і не знала, що в мене є щось авторське, якщо б мені не сказали це мої учні та люди, яким подобається моє мистецтво, тому що це якийсь власний стиль. Я так не роблю і не робила. Це не те, коли ти будеш сидіти і думати, так, оце я робити не буду, тому що мені потрібно бути особливою. Оце я буду, а це, я, напевно, потрібно це поміняти, тому що я хочу бути така одна. Ні, це приходить не так, це приходить, коли ти навчаєшся у багатьох людей, які тебе надихають, не у одної персони, у багатьох людей, які тебе надихають, надихатися всім, насолоджуватися цим, і потім з цього виходить вже твій власний стиль. Те, ким я являюсь як артист, якщо в мені бачать щось особливе, я думаю, це те, чим я також, чому я навчаю своїх учнів, але також я думаю, що, знову ж повернемося, я б не знала, що я роблю щось інше, якщо б мені це не сказали, саме те, що я вкладаю у думку людини. Як взагалі дивитися на танець? Візьмемо за приклад, коли до мене приходить учениця з іншої школи, і вона взагалі настроєна по-іншому на конкурси, взагалі. Тобто я навчаю, що ти приходиш на сцену, якщо ти виходиш на сцену, ти повинен змагатися не з кимось, а з собою вчорашнім. Ніколи не настраювати себе на перше місце або на медальку, це взагалі не для цього, ми не на Олімпійських іграх. це мистецтво, і це буде дуже добре, якщо ти будеш себе налаштовувати на те, щоб ти дуже класно станцював, дуже насолоджувався своїм виступом, щоб людям це сподобалось, і якщо в тебе буде медалька, це взагалі ж буде круто.
3: Так, звісно.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір». Східні танці сьогодні – це вже частина глобальної культури, яка постійно змінюється. Як соціальні мережі вплинули на популярність цього мистецтва?
0: Я думаю, що соціальні мережі вплинули на всі види мистецтва, але якось особливо на наш вид мистецтва я не спостерігала за цим. Але за допомогою цього мистецтва мої соцмережі дуже гарно розвинулись.
1: Змінилася музика, під яку сьогодні танцюють східні танці?
0: Змінилася, але наразі стара мода вертається. І вся стара музика також повертається. І ця стара, класична, не стара, це як золотий час, ми кажемо, Golden Era. Ми досі використовуємо всі ці пісні, вони можуть бути переписані у новий формат. Але наразі ми повертаємося до золотих часів і також можемо танцювати прямо під живі старі записи.
1: А як ви гадаєте, краще старі чи нові все-таки?
0: Не можу сказати, що краще. Але можу сказати те, що більш мені по душі, це старі записи.
1: А як часто використовуються старі? Більше ж зараз, так, чим нові?
0: Я думаю, що ні, тому що старі записи, це взагалі вони були написані у ті часи, коли їх не використовували для танців. Тобто вони були записані, класичні пісні, тільки для прослуховування. Там взагалі йдуть версії по годині, тобто ти не станцюєш годину.
3: А, ну так.
0: І це все було записано не для танцю, для прослуховування. Наразі всі пісні, які пишуться, вони написані тільки для танцювання. Тобто там набагато більше інструментів, які ти можеш використовувати. Зараз, коли я беру старі треки, живі записи, дуже важко під них ставити хореографію, тому що в тебе небагато чого використати. Тобто, як для танцівника дуже важко використовувати старі пісні, це прям такий челендж, щоб поставити постановку під стару пісню, але те, що більш мене торкає, це старі живі записи.
3: Чудово.
1: Який творчий експеримент ви хотіли б здійснити найближчим часом?
0: Дуже багато таких. Бути викладачем за кордоном, виступати саме на сценах, які я вже виступала. Це Каїр, виграти там, тому що це база. Це база, тому що ти приїжджаєш в Україну, звідки це взагалі все зародилося. Це взагалі був такий класний досвід. І в цьому році вже буде третій рік, я вже буду їхати до Єгипту. І другий рік, як я вже там буду викладати. Мрії поступово, як зароджувалися, так і здійснились.
1: Про яку сцену або міжнародний проєкт ви мрієте зараз? Про Каїр, так? Правильно?
0: Вже здійснилося.
1: Здійснилося. А ще які мрії?
0: Не скажу. Секрет.
1: Що для вас означає справжній успіх у професії?
0: Кожного свій власний успіх. Мій успіх, мабуть, був це зв'язаний з країнами іншими, не як реалізуватися за кордоном і бути педагогом. Це був мій успіх, але у кожного свій успіх. У нас немає якогось стандарту, так.
1: І скажіть, будь ласка, наостанок, що ви бажаєте починаючим танцівникам і що ви бажаєте взагалі нашим людям зараз?
0: Танцівникам і людям я бажаю знайти те, де ви можете відкрити свою душу, як у нас в танці говорити, мабуть, без слів, відкривати себе, не соромитись починати щось нове для себе, розвиватися. Розвиватися – це завжди дуже круто і якісно, тому що зараз дуже багато, зараз взагалі дуже складні часи, і всі живуть у рутині, треба знаходити трішки завжди часу для себе, так знайти діло там, де ти будеш відкривати свою душу і насолоджуватися цим. А для танцівників не соромитись, бути впевненим у собі. Це велика робота саме над собою, але я бажаю всім успіхів в цьому, наснаги і багато-багато натхнення.
1: Дякую вам.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Сьогодні ми говорили про мистецтво, яке неможливо сховати, про рух, який відкриває людину глибше, ніж слова, про сцену, яка дає свободу і водночас вимагає чесності. Дякуємо нашій гості Марго Літвиненко за цю щиру, емоційну і дуже живу розмову. Нехай у вашому житті буде більше ритму, більше внутрішньої гармонії і більше моментів, коли хочеться рухатись вперед в своєму темпі. З вами була Анна Карташова. Це був культурний простір на радіо Кривбас і Першому міському телеканалі. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас жінка, чий голос знає вся країна. Голос, у якому поєднується і ніжність, і сила, і смуток, і світла краса. Голос, здатний зупинити думку, розчулити, підбадьорити і надихнути. Наша героїня – Ніна Матвієнко. Не просто співачка, а символ того, як звучить українська душа. Її ім'я давно стало частиною культурного коду України. Жінка, яка увійшла в історію музики тихо, але залишилася в ній назавжди.
0: Дитинство та становлення.
1: Ніна Митрофанівна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року в Поліському селі Неділище на Житомирщині. Родина була великою, п'ятеро дітей, праця зранку до ночі, традиції, які передавалися з покоління в покоління. Її дитинство було скромним, але наповненим тим, що формує справжню людину – співом, обрядовими мелодіями, старовинними колисковими та поліським голосовим ладом, який потім став основою її унікальної манери. Сусіди згадували, коли маленька Ніна співала, у селі ніби стихав шум, замовкала птиця, а дорослі зупинялися, вслухаючись у чистий пронизливий голос дівчинки. Але шлях до великої сцени не був простим і не починався зі слів «у неї був блискучий старт». Ні, усе було набагато чесніше і звичайніше. Після школи Ніна поїхала до Києва, працювала на фабриці, жила у гуртожитку, як тисячі дівчат того часу. Але спів залишався з нею завжди. І коли вона дізналася про набір дівчат до естрадного ансамблю в Житомирі, то без вагань вирушила на прослуховування. Заспівала так, як співала з дитинства, по-поліськи, щиро, з душею. Однак саме ця природність і стала перепоною. Ансамблю потрібен був вирівняний естрадний голос. Ніні подякували, але обрали іншу претендентку, яка згодом теж стала відомою українською співачкою. Це був її перший творчий удар, але зовсім не поразка. Просто знак, що її голос шукає іншого простору. І дуже скоро так

0: знак. Її поважали музиканти, диригенти, слухачі в Україні та за кордоном. Її називали голосом Полісся, берегинею пісні, жінкою, яка співає душею. Її нагороди – це не просто грамоти й медалі, це знак того, що її голос торкався людських сердець. Про неї часто говорили: коли співає Ніна Матвієнко, співає Україна.
1: Творчість та головні досягнення.
0: Стиль Ніни Матвієнко був унікальним, природний, щирий, без штучної техніки. Вона вміла співати так, що здавалося, це не нота, а слово серця. Її тембр був одночасно ніжним і сильним, і здатним передавати найтонші емоції. Її творчий шлях – широкий, багатоголосний і неймовірно багатогранний. Ніна виступала з ансамблями «Дніпро», «Золоті ключі», «Київська камерата». Подорожувала світом – Канадою, США, Францією, Польщею, Японією. І скрізь її голос приймали стоячи, бо навіть ті, хто не розумів мови, відчували зміст. Її співпраця з композиторами створила десятки унікальних записів. Особливо пам'ятною стала робота з Тарасом Чубаєм. Їхнє виконання «Гей, літа, орли» стало символом 90-х, а згодом однією з найвідоміших пісень нової української музики. Вона виконувала народні пісні так, ніби відроджувала їх просто тут і зараз. Саме тому її вважали голосом, у якому живе справжня українська пісня. Ніна Матвієнко не просто співала, вона відроджувала традицію. Її інтерпретації народних пісень стали еталонними. Вона не виконувала мелодію, вона проживала її. Сцена в її виконанні була не місцем виступу, а простором щирості. Ніна Матвієнко заявила про себе не лише як співачка. Вона мала ще один яскравий вимір – акторський. Її запрошували до кіно, радіо і театральних постановок, де її голос і внутрішня драматургія створювали глибокі, проникливі образи. Вона знялася у фільмах «Солом'яні дзвони» та культовій стрічці «Пропала грамота». Брала участь у телеспектаклі «Маруся Чурай» і радіопостановці «Лісова пісня». Її творчість виходила далеко за межі України. Матвієнко виступала на сцені американського експериментального театру «Ла Мама» у Нью-Йорку, одному з найвідоміших авангардних театрів світу. Там її голос звучав у зовсім іншому контексті, але не втратив тієї самої магії. Крім того, вона була режисеркою музичного спектаклю «Під сонцем», у якому брав участь японський танцівник Тадаші Ендо. Її сценічне бачення було глибоким, сміливим і завжди заснованим на повазі до української традиції. Її творчий доробок – це десятки пісень, кінострічок, театральних робіт, радіопроєктів, виступів на міжнародних фестивалях і спільних проєктів із музикантами різних стилів. І всюди її голос залишався впізнаваним, теплим, живим, світлим.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти та курйози.
0: Ніна Матвієнко мала особливий підхід до сцени. Перед кожним виступом вона кілька секунд стояла у тиші, прислухаючись до залу. Казала, що публіка має свій ритм і дихання, і артист має з цим диханням з'єднатися. Вона не любила студійних записів, бо вважала, що мікрофон не чує душу. Найкраще співала у живому виконанні. Під час гастролей у Канаді її попросили виконати щось дуже українське, і вона заспівала «Колискову». Після першого куплету люди в залі плакали. Мала чудове почуття гумору і легко сміялася над собою. Під час репетицій часто імпровізувала, а музиканти інколи губилися. Вона підбадьорювала їх словами «Не хвилюйтесь, на приспіві наздоженете». Її пам'ять була феноменальною. Вона знала сотні народних пісень у різних регіональних варіантах. Це був не просто талант, це було її внутрішнє відчуття культури. І у побуті вона була дуже веселою. Казала, якщо не сміятися, то й співати не вийде.
1: Особисте життя.
0: У приватному житті Ніна Матвієнко була людиною глибоких почуттів і великої відданості родині. У 1971 році вона вийшла заміж за художника Петра Гончара, представника відомої мистецької родини. Петро був сином українського скульптора та колекціонера старовини Івана Макаровича Гончара, засновника музею, що сьогодні носить його ім'я. Їхня зустріч стала для Ніни благословенням. Дві творчі натури, дві чутливі душі, два світи, що гармонійно злилися в одну сім'ю. Разом вони створили дім, у якому завжди звучала музика, розмови про мистецтво, сміх і теплі суперечки.

0: жіночки. Петро Гончар був не лише чоловіком, а й тихою опорою та уважним партнером. Він розумів її без слів, підтримував у творчих пошуках та гастрольному житті, ділив з нею радощі й турботи. Казав, що її спів має здатність просвітлювати простір, а її голос сприймав як найбільший подарунок долі. У шлюбі народилося троє дітей – дочка Антоніна, яка успадкувала мамин голос і продовжила музичну традицію, а також сини Андрій та Іван, кожен із власною дорогою і власним талантом. Попри сцени, гастролі та постійний творчий рух, Ніна Матвієнко залишалася дуже домашньою жінкою. Вона цінувала родинний затишок, любила готувати, любила тишу, любила просто посидіти поруч із близькими. У її домі завжди було місце гостям, друзям, миттям і тим, кому потрібно було добре слово. Її тепло і мудрість відчували всі, хто хоч раз потрапляв у її оточення. Ніна вміла підтримати без зайвих фраз, підбадьорити одним поглядом і завжди нагадувала: сім'я – це те, що тримає людину на землі, навіть коли вона летить високо в небі.
1: Цінність для культури та країни.
0: Її місія була простою – зберегти, передати, подарувати. І вона виконала цю місію блискуче. Ніна Матвієнко – це не просто виконавиця. Це культурний феномен. Вона повернула народній пісні гідність, зробила її сучасною, живою та доступною новим поколінням. Її голос відкривав Україну світові. Завдяки їй пісні Полісся, Поділля, Галичини стали звучати на світових сценах. Її голос зберіг найцінніше – інтонацію української душі, яку світ міг втратити. Вона не дозволяла забути. Народна пісня – це не минуле, це живе дихання культури. Її творчість стала мостом між традицією і сучасністю, між минулим і майбутнім. І цей міст досі стоїть.
1: Афоризм і кредо.
0: Вона любила повторювати: головне не голос, головне душа, яка цим голосом говорить. Саме так вона співала все життя. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті буде більше світла, добра і музики, яка надихає і підтримує. Нехай кожен день має свою маленьку пісню, що дарує сили й теплоту. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей».
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви на хвилі Радіо Кривбас. В ефірі програма «Є така професія». Сьогодні в нашій студії гостя, яка щодня працює там, де вага вимірюється тоннами, а рішення – секундами. Машиніст мостового крана металургійного підприємства Кош Олена. Вітаю тебе у нашій студії.
2: Дякую, що запросила.
1: Як настрій? Готова розповісти про професію, яка обрала тебе, чи ти обрала професію?
2: Так, готова. Настрій чудовий.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Отже, як ти взагалі прийшла до цієї професії?
2: Дуже просто. Закінчила школу 11 клас, поступила у професійно-технічне училище, закінчила його, ну, а потім десь через рік, мабуть, я влаштувалася на роботу машиністом крана.
1: Чи пам'ятаєш день, коли вперше зайшла у виробничий цех?
2: Так, ну, можна сказати, що в мене було два таких дня. Ну, тобто, перше, це була практика від училища. Ну, то було цікаво, по-перше. І коли нас там посадили на кран і дозволили самим вже сісти і поправляти, то було дуже цікаво. А самий перший вже робочий день, коли мене взяли на машиністом крана на дробарну фабрику, це була підрядна організація. Взагалі, це дуже весела історія. Мене взяли, в общем, їм дуже срочно прям треба було от прям зараз машиніст крана. І мене там привели на дробарну фабрику, знайшли робу, зняли взагалі з якогось начальника. На той момент вона була розміри на 4 більше за мене. Так. І отак от привели на кран, поставили, і прибігла дівчинка з сусіднього цеху. І вона каже, я тебе там постажирую годинки дві. Але в них там був якийсь завал по роботі. І все, вона отак прибіжала буквально там 15 хвилин. І каже, все, я показала деякий контролер. І убіжала. Хлопці вже чекають, поки там вже команди мені якісь подають, а я все, ну, страшно було. Такий у мене от був перший день взагалі робочий, що я прийшла і зразу мене посадили, все, працюй.
1: Тобто ти швидко адаптувалася?
2: Можна так, да,
1: сказати. Тобі сподобалося?
2: Так, було весело, я б сказала.
1: Я так і би сказала, що це ще адреналін такий був?
2: Так, ну, було більше страшно за взагалі за людей внизу, тому що я, тобто, я прийшла, усю тобі кран, усю, це як тебе посадити, наприклад, за машину якусь велику. За руль скидіть.
1: А до речі, про це саме почуття страху. Яке було твоє перше відчуття на висоті?
2: Взагалі не боялась висоти. І колись там ще в дитинстві я думала, що я боюся. Але коли прийшла працювати машиністом крана, то десь просто не було такого. Тобто я не боялася. Треба було, наприклад, там, в кабіну ти заходиш, ти розумієш, у тебе там якийсь простір, ти там в коробочці такий знаходишся, тобто це вже не страшно. Треба ще там, допустимо, перед початком роботи. Ну і взагалі треба перевірити мост крана, все ж там вверху знаходиться, візок, гальма. От там вже трошки було якось трошки страшнувато. Тобто ти йдеш і дивишся. І отут у тебе там візок цей, всі ці механізми, а отут уже все проваля. Було більше страшно сам процес роботи, щоб ніде там не нашкодити, люди в тебе під краном обов'язково, от за це було страшно.
1: Тобто це твій такий страх на початку, на старті роботи
2: так,
1: був,
2: да.
1: Так? Зараз вже втягнулася, як я розумію.
2: Зараз, так, да, взагалі нічого такого немає, тобто я працюю, все спокійно, тобто я впевнена вже в собі, ну дуже.
1: А на якій висоті ти зазвичай працюєш?
2: По-різному. Тобто у нас в цеху там багато кранів і буває висота там 2-3 етажа, ну це так для прикладу. Трошки вище, там 7-8, найвище це були на дробарній фабриці, коли я працювала, там були 200-тонні крани, вони були, ну, десь 9 етажів, може, отак от. Були дуже високо, дивишся на людей зверху, а вони такі манюсінькі, там тобі щось там показують, там, віра, майна.
1: Ого, масштаби просто вражають.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: У кожному крані, я так розумію, різний простір.
2: Ну, так, ну кабіна, що ти заходиш, тебе обов'язково тут, ну на старих кранах є ПЗК. Зараз я працюю на нових кранах китайських. То там два там не контролери, там джойстики. І на тут, допустим, Віра-Майна в тебе, а тут тебе один контролер і на ход моста, і на тележку ти туди, і сюди. А на старих кранах були такі крани, де не було цих команд контролерів, були рулі. І ти заходиш, тебе тут стілець і 4 руля. І ти сидиш тими рулями, намагаєшся щось там.
1: Тобто висота крана може бути різною, але так, кабіна плюс-мінус однакова.
2: Так.
1: Ти зараз сказала про те, що ти працюєш на нових кранах.
2: Так.
1: І там джойстики. Тобто це можна навіть уявити, трошечки твою роботу порівняти з грою на якоїсь приставці.
2: Можна і так, да, сказати. Тобто ти сидиш, тебе 3 джойстики. Ну, це ход моста, тележка, візок і 2 крюка обов'язково на кран. Ну, в основному мінімум 2, буває там, де 1. А бувають такі крани, де 3 в тебе крюка. І, звісно, від цього у тебе більше цих джойстиків. Ти сидиш, куча джойстиків, куча кнопочок.
0: Є така професія.
1: А хто підтримав тебе у виборі такої роботи?
2: Я б сказала, що не підтримав, а трошечки настояв. Це була матуся моя кохана. На той момент було дуже багато знайомих, родичів, які всі працювали на заводі. Це було, я б сказала, престижно, мабуть. Була хороша зарплата. Я не жалію, що зараз погана, але на той момент це було прям вау, так от. І мама сказала, що все, ти йдеш машиністом крана. Це дуже класно.
1: Як проходило навчання на машиніста крана?
2: Звичайно, це, я вже казала, це було професійно-технічне училище, спецпредмет, охорона праці, інструкція твоя робоча, додаткова фізкультура. І, в общем, у нас якийсь час, ми там півроку десь було навчання теоретичне, а далі нас відправляли на практику вже на завод, практичне було заняття. Здали екзамени, отримали дипломи і...
1: Зрозуміло. Але маю зауважити, що фізкультура – це не менш важливий предмет був, бо залізти на таку висоту теж має бути фізична підготовка. Я зрозуміла, що було цікаво.
2: Так.
1: А як колеги відреагували, коли ти прийшла працювати?
2: По-різному. Ну, взагалі нас дуже багато, в основному жінки на кранах, це тільки там на важких кранах, там, де розливка сталі йде, або велика грузопідйомність крана, там чоловіки. А так, в основному це жінки, і, в принципі, нічого такого. Ну, єдине, були такі люди, я б сказала, ну, на той момент мені там було 18 років, а їм було вже там за 40, і вони такі, боже, дитино, куди ти прийшла, ну, тобі надо.
1: Молода і зелена.
2: Так. Ну, я не одна така, дуже багато. І зараз дуже багато приходять дівчат. І я навіть знаю одну дівчинку, їй років 17 наразі, і вона прям мріє, вона горить цією професією. Так, і вона от прям все, вона скаже, я закінчу школу, я думаю, що ні з тим краном працювати.
1: А чи доводилось щось комусь доводити? Що ти класний професіонал у своїй професії?
2: Доводити ні, але були такі моменти, може, я там вже роки за 2-2.5 десь попрацювала, і теж поприходили якісь там нові дівчатка, ну, відстажувались, почали працювати, і були такі моменти, що там хлопці, бригада, яка працювала там з дівчатами тими, з новенькими, вони там дзвонять, каже, Лєн, ну, ми не можемо там з нею там працювати, можеш ти прийти, поможи нам, будь ласка. Ось таке було, да, було, ну, приємно, ти вже думаєш, там, я вже там професіонал такий сижу.
1: Тобто звертались за твоєю порадою,
2: так,
1: до тебе,
2: за порадою,
1: як до досвідченої, до досвідченого професіонала.
2: Так, були такі моменти, така історія була, у нас один кран був на вулиці, там Местакада він називався, невеличкий кран, і він, ну, вже, може, від старості, я не знаю, і він одного разу зійшов з рельс. Одна сторона якась з'їхала, і приходить до мене бригада цих хлопців, які ремонтувати повинні, такі, Лєн, давай, ти ж можеш, типа, залізь на кран, давай розженися і заскочиш на рельс. Я кажу, я, звісно, ну, професіонал, але ні, цього робити я не буду, це не можна.
1: Так, це вже
2: так,
1: охорона праці не дозволяє
2: так,
1: просто.
2: Так, так.
1: А ти як професіонал виконуєш все чітко по інструкціям.
2: Звісно.
1: А до речі, скільки твій стаж у цій професії?
2: Десь плюс-мінус 14 років.
1: Ого, немалий.
2: Так от.
1: А що було найскладнішим у перші місяці роботи або в перші роки?
2: Перше, це, ну, для мене було найскладніше це звикнути до робочого одягу, до взуття, воно важке, тому що там по стандартам охорони праці воно повинно бути з залізною вставкою, там де пальці, і за що цього, ну, воно взагалі таке важкеньке. І за що цього, це, ну, реально важкі такі чоботі. Потім для мене було дуже важко це вставати рано. Треба було, якщо ти працюєш у днівній зміні, то це, щоб доїхати на дробарну фабрику, мені треба було десь хвилин 40 плюс зібратись, плюс там дійти. я вставала десь 4 ранку кожного дня, і це було реально важко. І дай Бог здоров'я моєму майстру на той час, бо я там нормально, там понеділок, вівторок, середа я приїжджала плюс-мінус вчасно. А вже четвер-п'ятниця я обов'язково запізнювалася, ну він мене наругав. І плюс потім через деякий час я пішла у зміну день-ніч 48, і було дуже важко звикнути до нічних змін. Це було прям, ну, для мене дуже важко. Є люди, які, я знаю, їм навпаки, їм подобається ці зміни, а я, ну, наразі звикла, звісно, справляюся, а на той момент от було мені це важко.
1: От щодо одягу, це цікаво, я навіть не знала таких нюансів.
2: Так.
1: Те, що рано вставати, так, я тебе розумію, і, можливо, для когось це ок, але це ж не всі можуть бути жайворонками.
2: Згодна з тобою, так. Ну, я жайворонок, це взагалі не про мене. Я дуже тяжко, ну, взагалі. Чоловік мені так, він молодець, він будильник задзвонив, він такий раз, все, очі відкрив, все, він біжить десь. А я ні. Або з приводу робочого одягу, так, окрім там в тебе чоботи, обов'язково робоча роба, ми називаємо по-своєму там по-простому, це брюки такі спеціальні, піджак в тебе, ти застігнута, потім каска, потім, так як на дробарній фабриці було дуже багато пилу, це в тебе маска захисна, окуляри, ти заходиш в цех, в тебе пірюші, так, і ще було потім з якогось моменту ми працювали, нам додали треба було носити з собою монтажний пояс. Ну, тобто вилазити наверх крана не можна було без монтажного пояса, так як в кабінах його лишати теж не можна було, бо кабіни були відкриті і мало місце таке, що його могли десь хтось собі привласнити. Ось і доводилось їх носити з собою, і ще й це все перевірялося, що за скільки секунд ти його вдінеш при якійсь аварійній ситуації, ти повинна вдіти бігом пояс і тікать в кран. Ось так. І ти йдеш, оце все на тобі обмундірування.
1: Ну, я сподіваюся, що розмір підходить тобі твій.
2: Ну, наразі так.
1: Не той костюм, який тобі спецодяг видавали.
2: Костюм, дякую тому начальнику, який його дав. Він був реально розміром на 4, мабуть, більше. Такі шаровари були, той піджак десь по коліно. Зато я зимою мала вдіти під нього все. Ну, було холодно, було трохи там на кранах. Вони в основному відкриті кабіни були. Наразі я знаю, там деякі кабіни зараз переробили, застіклили їх, то тепліше стало дівчаткам.
1: Зрозуміло.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте радіо Кривбас, а саме програму «Є така професія». Залишайтеся з нами. Робота на крані – це ніби інший вимір, інша перспектива, інший ритм. Як виглядає твій робочий день? Опиши, будь ласка. Наприклад, денна зміна.
2: Ти приходиш на роботу вчасно, перевдягаєшся, йдеш на зміну зустрічних. Це там тобі розказують, ну, який план роботи на сьогодні. Потім розказують про нещасні випадки, не дай Боже, ну, які такі стаються.
1: Тобто посадові інструктажі проходять?
2: Так, потім ти йдеш на кран і приймаєш зміну. Це ти дивишся записи в журналі, там про якісь, можливо, поломки на крані. Потім ти розмовляєш з машиністкою, яка здає тобі зміну. А далі ти вже йдеш перевіряти кран. А якщо у тебе все в порядку, ти приступаєш до роботи. Ну, звісно, тобі дзвонять, кажуть, нам треба зробити те або те. Ось так.
1: А як же вранішня кава? Чи є час на це?
2: Забула, так. Ну, для цього приходиш ще трошки раніше. Спочатку перевдягаєшся, робиш собі кавусю, п'єш, а потім йдеш на зміну зустрічних і так все.
1: І далі стільки складних термінів, як я перелічила, що, мені здається, така тендітна дівчина і такі терміни – це щось непоєднуване. Але все ж таки досвід твій доводить, що це не так. Висота, метал і зовсім інший кут зору. Що ти бачиш з кабіни?
2: Бачу цех, бачу виробництво. Ну, наразі це МНЛЗ у мене. Я працюю в цеху машина непреривної розливки сталі.
1: І ось цей процес розливки сталі, мені здається, дуже чарівним якимось дійством. Чи ти вже звикла?
2: Ну, може, я вже звикла, так. Ну, на початку було прям цікаво, вау, там вилазять ці заготівки, такі червоні, вони спочатку, потім вони шагають по холодильнику і вже стають нормального кольору заліза. Ну, а так, в принципі, наразі нічого такого.
1: І вже потім, коли вони стають трошечки холоднішими, так би мовити, але вони все ж таки високої температури, але ти вже можеш магнітом їх перенести.
2: Так, так. Тобто червоні заготівки брати магнітом не можна, не витримає магніт, там може погоріти перегріти схемки, їхні мікросхемки. А вже коли він охолов, це охолов, це так 400 градусів десь.
1: Це так умовно кажуть.
2: Умовно охолов. І ми їх беремо з холодильника і складаємо або на вагони одразу, або це такі візки. Тобто їх складаєш там і їх відправляють на склад, а туди вже там дівчата сортують куди. Або експорт, або десь по Україні, ось так.
1: Розуміло. То не це не цифри, це досвід. Вантаж, який ти найбільше запам'ятала?
2: Вантаж, ну, було таких декілька, мабуть, у мене вантажів, ну, за мій час роботи. Ну, тобто, найбільший був це, коли я працювала на трубарній фабриці, там ти розбираєш, ну, там трубарка зламалась, або плановий якийсь ремонт, ти її розбираєш, і, якщо не помиляюся, конус з траверсу в зборі був десь плюс-мінус 170 тонн. І оце такий прям, ну, запам'ятовується, я думаю. А нещодавно був такий досвід, я проходила таке, ну, міні-стажування на розливочних кранах, і там виходить ковші великі з металом, вони коли відпрацьовані, тобто метал злили з них, там ти його перевертаєш, цей ковш, зливаєш залишки металу, потім назад перевертаєш, там його продули, там, коротше, ти його так от крутиш, з усіх сторон покрутив і на вогонь поставив. А ще кришку треба вдіти, потім на вогонь. Отак от, ну.
1: Як на кухні помити казан.
2: Да, щось типу там злив, там не долив, ну, в общем, кришку накинув і поїхав.
1: Ти звикла до висоти, так? Вже тебе вона не лякає?
2: Я б не сказала, вона мене якось і не лякала ніколи. Я, ну, більше було страшно, щоб не зробити якоїсь шкоди. Тому що ти, ну, ти на крані, ти відповідальний, і в першу чергу машиніст крана буде відповідальний за все, що, не дай Боже, погане станеться. Тому оце так, це було страшно.
1: А ось історії, пов'язані з людьми, які ходять під краном. Чи завжди всі люди уважні? Чи дійсно реагують на твої сигнали? Бо я знаю, у тебе є сигнал у кабіні, так? Ти можеш посигналити, як машині.
2: Ну, люди різні. Є люди, які прям, ну, дуже приємно таких людей дивитися. Ти там посигналив, він тебе подивився, все, дійшов у сторонку, бо мені там треба проїхати. Або я там бачу, людина йде, я його пропущу спочатку, потім, бо є, взагалі, по інструкції ми не маємо права їздити над проїжджою частиною, над пішохідною зоною. Ну, там є ж теж на виробництві такі зони. Але бувають моменти, коли тобі просто немає іншого місця, де провести цей вантаж. І ти так подивився, ага, нікого немає, все, подаєш сигнал, починаєш рух, і людинка така десь вискакує з якогось повороту і починає просто йти під вантажем. Ти йому сигналиш, ти йому хоч що там роби, а він просто голову даже навіть не піднімає. То такі люди прям дратують. Ну, невже це ваше життя, це ваша безпека, ну, вас, може, чекає вдома родина. Ось так.
1: Твої професії думають швидко. Скільки часу є на рішення?
2: Знову ж таки, все залежить від ситуації. От бували ситуації, коли у мене не спрацьовували гальма на крані. І от в такій ситуації ти, допустим, ти бачиш, що тебе вони не тримають, ну, там, підвірала ти, і вони не тримають, тобі починає падати вантаж. І тобі буквально пару секунд, щоб подумати, куди поставити цей вантаж. Тобто вірати його вже далі немає сенсу. Ти шукаєш місце, де його, як то сказати, кинути. Ну, і сигналиш цей момент. Тобто це так, ну, пару секунд. Ну, а буває, коли у тебе є можливість там не спішити, то краще не спішити. Ти собі їдеш спокійнесенько, працюєш, тоді у тебе все буде добре. Ну, тобто спішка не приводить нічого гарного і хорошого. Тобто ось так.
1: Розумію. Тобто це такий був момент з гальмами, як такий момент з адреналіном.
2: Так, були такі дуже багато історій у мене на моєму шляху машиніста крана, коли не спрацьовували гальма, і ти там біжиш з таким ним ключом і починаєш їх там затягувати. Або ще ти там їх взагалі так просто так затягувати не можна, їх треба регулювати спеціально. Робота кипить, особливо якщо це нічна зміна, і ти розумієш, що окрім тебе це ніхто не зробить. Бо, звичайно, ми в інших ситуаціях ми визиваємо персонал, який це все робить. А так те саме, це було ще на старих кранах, на старій, на друбарній фабриці.
1: Помилка не варіант. Що допомагає бути уважною?
2: Не знаю, це, мабуть, десь щось про відповідальність. І там ти повинен прийти вже уважним на роботу. Тобто ти вже повинен прийти виспавшимся, тобто з тверезою головою. Тебе ніяких не повинно бути там, як то кажуть, є робота, а є дім. І все це повинно бути окремо. Тобто якщо ти сидиш на крані і думаєш, там, ой, у мене там то не так, щось не складається в житті, звісно, твоя увага трошки десь в сторону відходить, і ти думаєш не те, про що потрібно.
1: Тобто уважність до світ. І ось так. Це все залишити поза дверима, як ти прийшла на роботу.
2: Так, ти прийшла на роботу, в тебе є твоє робоче місце, і ти повинна все максимально сконцентрувати свою увагу саме на цьому моменті.
1: А у цій професії більше техніки чи відчуття?
2: Я б сказала більше, мабуть, техніки, тому що є такий термін у нас взагалі, як називається качка. Тобто ти їдеш, везеш вантаж, їдеш, і він отако хитається, і його, наприклад, треба спіймати. Тобто на відчуттях ти його просто так не спіймаєш. Це треба вже, мабуть, і техніка.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви на хвилі радіо Кривбас, і ми говоримо про людей сильних професій. Про професії, пов'язані з виробництвом, особливо таким масштабним, як металургія. Завжди ходить багато стереотипів. Кажуть, це не для жінок. Занадто складно, занадто небезпечно. Але давайте розберемося, де тут правда, а де просто міфи, які давно час залишити в минулому. Отже, рубрика «Міф чи правда». Перевіримо разом з тобою. Міф чи правда? Ця робота тільки для чоловіків?
2: Я думаю, ні. Тобто в нас дуже багато, основна частина машиністів крана – це жінки, молоді, гарні. І зараз з повномасштабною війною і взагалі так, як дуже не хватає чоловіків, їх позабирали на війну, хтось сам пішов, то в нас посідали на великі крани жінки, на розливочні крани, чого я і ходила на стажування на ці крани, там, де ковші перевертають, тому що в нас не хватає чоловіків. І, тобто, зараз жінки їм і розряди повишають. Там раніше для жінки максимальний розряд машиніста крана це був 5-й. Зараз вже і 6-й дають, тому я не вважаю взагалі цю професію суто чоловічою.
1: Зрозуміло. Міф чи правда? Машиніст крана має бути дуже фізично сильним.
2: Мабуть, міф. Як деякі кажуть, що ти там сидиш, речаги собі дюраєш. Сильним треба бути морально. Я так вважаю, ти повинен бути стійким духом. Ось так. А фізично ні.
1: Міф чи правда, до висоти можна звикнути настільки, що перестаєш її відчувати. Я вже зрозуміла, що це просто.
2: Так, залежить від людини, знову ж таки. Тобто, як я її не боялася, так я її не боюсь цієї висоти. А є дівчатка, і в мене знайома, навіть ми з нею разом вчилися. Вона навіть не змогла піднятися на той кран і сказала, я не буду все. Є дівчата, які працювали, потім щось з них там сталося, якийсь переломний момент такий, і вони позвільнялися. Все залежить вже від самої людини.
1: А міф чи правда? Одна помилка може змінити все.
2: Так, я думаю, це правда. Якщо ти десь сьогодні знехтував інструкцію своєю або охороною праці, воно там пройшло нормально все, то десь наступного разу не пройде. Я вважаю, що якщо стропа десь надірвані і людині працюють сьогодні, вони нормально, а завтра вони обов'язково десь стрельнуть. Тобто не можна нехтувати оцим. Всім допускати ці якісь такі помилки, маленькі, великі, неважливо. Якщо в тебе там тріснуті колодки на гальмах, то їх треба міняти, вони не витримають довго. Обов'язково вони десь себе покажуть.
1: Тобто у твоїй професії не буває великих або маленьких помилок?
2: Ні. Якщо ти порушуєш ці, допускаєш ці якісь помилки, хоч вони маленькі, хоч вони великі, воно обов'язково колись дасть про себе знати в такому плані.
1: Зрозуміло. Але після сигналу сирени і завершення зміни ти знову повертаєшся у звичайне життя. Чи змінює така робота характер?
2: Можливо, так, десь. Я по собі можу сказати, що я стала більш стриманою, мабуть, в стресових ситуаціях. Тому що на крані, коли, наприклад, тебе падає той же вантаж, тобі треба спочатку вмикати там холодний розум. Ти, без паніки. Тобто, якщо ти будеш панікувати, тебе почнеться таке, ти не будеш знати, що тобі робити. Ні, зразу ти береш себе в руки, починаєш думати, як розрулити цю ситуацію, а потім вже можна і поплакати. І тому мені кажеться, що я стала якась трохи, іменно в кризових стресових ситуаціях я можу тримати себе в руках. Допоки в мене не буде якоїсь можливості розслабитись, ось тоді я вже починаю там обірковувати, наскільки це було важко.
1: Тобто ти прокачала свою стресостійкість у цій професії. Як близькі ставляться до твоєї професії?
2: хтось там, вау, ти така молодець, там машиніст крана, а хтось там, ну просто, ну машиніст крана, ти машиніст крана.
1: Пишаєшся собою?
2: Бувають моменти, так, коли особливо, от, я ж кажу, коли там просять допомогу, просять якоїсь поради від мене вже, ну то да.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи бувають у тебе моменти сумніву?
2: Ні, не було такого, чесно скажу. Як мені подобалось, було цікаво, так і наразі воно і залишилось.
1: Це круто, коли тобі подобається те, чим ти займаєшся. Що тримає тебе у цій професії сьогодні? Як ми зрозуміли, по-перше, тобі подобається, а по-друге,
2: це якось ти вже звик. Коли ти стільки років на одній професії, воно тобі подобається, то, звісно, ось це і тримає. Звичка, мабуть.
1: А зараз трохи змінимо темп. У роботі машиніста крана все вирішується швидко, без довгих роздумів і зайвих пауз. Тож перевіримо, як ти реагуєш на вибір у режимі «тут і зараз». Рубрика «Швидкі рішення». Відповідай, не думаючи. Точність чи швидкість у роботі?
2: Мабуть, точність.
1: Досвід чи інтуїція під час керування краном?
2: Досвід.
1: Стандартна зміна чи нестандартні виробничі ситуації?
2: Стандартна зміна.
1: Спокійний ритм чи робота в умовах напруження?
2: Не спокійний.
1: А тепер давай трохи глибше зануримось у саму суть роботи. Бо за цією професією не просто кабіна і важелі, а велика відповідальність, точність і холодна голова у будь-якій ситуації. Спробуємо розібратись, як усе це працює зсередини, без прикрас і стереотипів. У чому головна відповідальність машиніста мостового крана під час роботи на виробництві?
2: Щоб не, як вже казала, не наробити шкоди. Ти слідкуєш за вантажем, за людьми, що вони ніде не підлізли. Ти зверху, і ти відповідальний. Все.
1: Які навички є критично важливими для того, щоб стати хорошим спеціалістом у цій професії?
2: Тобі головне вивчити, там, що таке кран, інструкцію, охорону праці, і все у тебе буде добре.
1: З якими найбільшими ризиками ти стикаєшся щодня? І як їх вдається контролювати?
2: Так, ризики найбільші.
1: Це люди неуважні. Внизу, так?
2: Так,
1: це по-перше.
2: Да. Це неуважні люди. Альма в тебе можуть не витримати. Бувало таке, пропадало світло і не витримували магніти-акумулятори. Тобто там на магнітних кранах є додаткові акумулятори, щоб при вимкненні світла, наприклад, ще трималось, якщо ти вже їхав за готівками і вимкнулося світло.
1: Щоб ти вже доїхав.
2: Так, щоб ти, а ні, воно просто все стає, а кран повністю обесточений, але за рахунок акумуляторів тримаються ці заготівки. Тобто буде десь на проїжджу частину або ще десь. Ось такий є ризик.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Як змінюється робота машиніста крана з розвитком технологій та автоматизації?
2: Дивлячись на крани, наприклад, я працювала один час на старих кранах, ще там вони строїлися їм по 50 років, то було страшно. А зараз, так як я працюю на нових китайських, їм десь приблизно, може, роки по 4, ні, трошки більше, то, звісно, набагато краще, легше і кабіна краще. Ти більше довіряєш цьому крану, що він, ти будеш їхати, він ніде не розсипеться в тебе по дорозі.
1: Нові технології – це набагато легше,
2: так, а, ну,
1: краще.
2: Ще з приводу нових технологій дуже зручно – це рація. На багатьох кранах повстановлювали рації. Тобто, якщо ти раніше суто по командам, там дивишся, ну, вона показує, Віра, Майна, там вправо-вліво, то зараз це все можна через рацію, він тобі каже, ти їдеш взагалі. От за цю технологію я прям дуже дякую.
1: А по раціях зараз можна просто сказати вверх чи вниз, і вже ось можна. Ці Віра Майна трошки відходять?
2: Взагалі нема такого терміну Віра Майна в інструкції. Тобто є вверх, вниз. Але так, з приводу рації, то можна, ну, все, що завгодно тобі там сказати. Під'їдь чуть-чуть сюди, от їдь чуть-чуть туди, там трошки Віра, трошки Майна, трошки вверх, трошки вниз.
1: Зрозуміло. Що відрізняє досвідченого машиніста крана від новачка?
2: Ну, мабуть, спокій. Тобто багато новачків, вони дуже нервують. І я їм завжди кажу, що не можна цього робити. Треба тримати себе в руках, тому що від того, що ти нервуєш, ну, краще ти працювати не будеш, а тільки сам себе ото накручуєш. Ну, ось так. А наші всі досвідчені машиністи, вони такі всі спокійні.
1: Стресостійкі.
2: Так.
1: А що б ти сказала дівчатам, які бояться обирати незручні професії?
2: Якщо це ваша мрія, йдіть і нічого не бійтеся. Це досвід якийсь, там, навіть якщо не сподобається, вас ніхто не тримає, ну, в такому плані, ти завжди можеш змінити на щось інше свою професію. Ну, тобто, але якщо хочеться, то я вважаю, що можна спробувати себе.
1: Олена, дякую тобі велике за таку чудову, цікаву розмову про твою професію. Сьогодні ми говорили про людину, яка щодня піднімається вище за страхи, стереотипи і сумніви. Десь там над огулом цехів рухається кран, а разом із ним рухається впевненість у тому, що справжня сила – це характер. Тож нехай у твоєму житті завжди буде своя висота і свій горизонт, і своя точка опори. З вами була Ірина Батуріна у програмі «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де народжуються сильні історії.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.
3: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
0: Привіт усім, хто звично обганяє нудьгу на вищій передачі. В ефірі автомотошоу «Великі оберти» і я, його ведучий Олександр Козак. Наш ефірний тахометр уже зашкалює, адже попереду на вас чекає потужний заряд адреналіну. Чесні огляди залізяк. Головні автомобільні події світу, від яких перехоплює подих. Налаштовуйте дзеркала, ми злітаємо.
3: Новини зі світу моторів.
0: Ну і перед тим, як витиснути педаль газу в підлогу, короткий огляд головного. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться сучасний авто та мотосвіт прямо зараз. Свіжа порція фактів. Просто зараз. І почнемо з фінансового рекорду з молотка. Рідкісне купе Shelby Cobra Daytona 1964 року продали на аукціоні за астрономічні 43 мільйона доларів. Ця легендарна залізяка стала найдорожчим автомобілем американського виробництва за всю історію та виборола титул найдорожчого аукціонного авто 2026 року. Мова йде про справжній ексклюзив – один із шести випущених екземплярів. До цього рекорд серед американців тримав Duesenberg SSG з цінником у 22 мільйони доларів. Нагадаю, купе створив видатний американський гонщик і конструктор Керол Шелбі спеціально для боротьби з Феррарі 250 GTO у чемпіонаті світу класу GT. Джерела підтверджують, легенди з роками лише дорожчають. Сучасні залізяки остаточно перетворюються на смартфони на колесах. Бездротові оновлення завантажують свіжі прошивки через вбудований модем або Wi-Fi, поки авто відпочиває на парковці. До того ж, 83% нових легковиків вже мають вбудований зв'язок, що дає змогу інженерам віддалено підкручувати не лише мультимедійку, а й гальма, кермування та батареї. Яскравий приклад – седан Tesla Model 3, якому після критики гальмівного шляху дистанційно оновили програмне забезпечення антиблокувальної системи гальм і скоротили дистанцію зупинки без жодного візиту до сервісу. Концерн Hyundai презентував у Сан-Франциско свій новий флагшип – електромобіль Genesis GV90. Це найбільший кросовер корейського виробника, який невдовзі вийде на ринок із цінником приблизно від 100 тисяч доларів. Новинка вражає потужністю у 657 кінських сил та пропонує справді королівський комфорт. Розкішний салон із підігрівом підлоги та задні двері, що відкриваються проти ходу руху. Точно, як у Rolls-Royce. Український авторинок вживаних залізяк розігнався до максимуму від початку року. За даними аналітиків, наші водії вперше поставили на облік 23 тисячі імпортованих машин із пробігом. Це одразу на 8% більше, і ми майже наздогнали торішній липневий результат. Головна фішка місяця – українці масово везуть відносно свіжий метал. Майже дві третини від усього завозу виявилися молодшими за 10 років. Що стосується моторизації, то класичний бензин усе ще впевнено тримає пальму першості. А от зелені електрокари влаштували справжню справжнє повернення, забезпечивши майже половину всього місячного приросту. Хоча до торічних результатів їм усе ще далеко. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн. Без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими вражаючими релізами та цифрами дивує нас сучасний автопром. Але кожна технологічна новинка сьогодні – це результат сміливих експериментів минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про божевільний інженерний прорив, який свого часу змусив здригнутися весь автомобільний світ. Не перемикаємо.
3: Автоісторія.
0: Початок 20-го століття. Сонячна Італія. Юний хлопчик із Модени на ім'я Енцо марить швидкістю, дивлячись, як перші залізні монстри розрізають куряву ґрунтових доріг. Тоді ніхто і уявити не міг, що цей пристрасний юнак перетворить своє прізвище на головний символ світового автоспорту та неперевершеної розкоші. Його шлях не був усіяний трояндами. Втрата батька і брата, відмова в роботі на заводі «Фіат» та перші гіркі поразки на перегонах лише загартували його сталевий характер. Енцо Феррарі не прагнув бути просто пілотом. Він прагнув створювати досконалість. Так народилася легендарна стайня «Скудерія Феррарі». Знаменита емблема – чорний жеребець, що здибився на золотому тлі. Дісталися Енцо від родини видатного італійського аса Першої світової війни. Цей знак став символом безкомпромісної сили та жаги до перемоги. Для комендаторе, як поважно називали Енцо, серійні машини існували лише заради однієї мети – заробляти гроші на фінансування гоночної команди. Він відверто казав: «Я продаю двигуни, а автомобілі віддаю додачу лише тому, що їх треба кудись встановити». Його червоні боліди підкорили треки Лемана, виборювали титули у «Формулі-1» та змушували тремтіти найпотужніших конкурентів по всьому світу. Енцо створив не просто автомобільний бренд, він створив справжню залізну релігію, де кожна деталь просякнута пристрастю, вогнем та непохитною вірою в перемогу.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: А ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». І я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Попереду на нас чекають ще гарячіші тест-драйви, інсайти та легендарні історії. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
0: Радіо Кривбас. FM.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В українських силах оборони запрацювала нова система управління безпілотниками, яка дає змогу напряму передавати завдання операторам на смартфон, планшет або комп'ютер, повідомляє УНІАН. Система дозволяє відмовитися від зайвих дзвінків і радіоперемовин, які може перехопити противник. Командир отримає інформацію про ціль, обирає екіпаж у потрібному районі, визначає безпілотник, маршрут та передає фото цілі. Увесь процес може контролювати один оператор, тому голосова передача команд не потрібна. Розробку вже використовують у різних підрозділах сил оборони. Паралельно військових навчають керувати розвідувальними безпілотниками літакового типу. Курс триває 40 днів і включає теоретичну та практичну підготовку. Фінальні завдання курсанти виконують в умовах, наближених до бойових. Військовослужбовці після звільнення зі служби мають право на низку виплат і компенсацій. Зокрема, йдеться про одноразову грошову допомогу, компенсацію за невикористану відпустку та неотримане речове майно, повідомляє УНІАН. Для військових, яких звільняють за станом здоров'я, а також за віком, скороченням штатів чи завершенням контракту, одноразова допомога становить 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби. Для частини цих підстав необхідна вислуга щонайменше 10 років. Мобілізованим виплачують 4% місячного забезпечення за кожний повний місяць служби, але не менш як 25%. Також військовим компенсують усі невикористані дні щорічної та додаткової відпустки, зокрема за попередні роки. Окремо передбачена компенсація за неотримане речове майно. Лікарні Дніпропетровщини перевіряють на готовність до осінньо-зимового періоду. У медзакладах оцінюють наявність резервного електротепло та водопостачання, а також запасів пального, повідомляють в Дніпро-ОВА. В області працює 41 заклад спеціалізованої медичної допомоги. 26 із них повністю автономні та готові працювати під час тривалих відключень електроенергії. Усі лікарні мають генератори, 37 забезпечені резервним теплопостачанням, а 26 – власними джерелами води. У 19 медзакладах встановлені сонячні електростанції, 17 лікарень долучили до міжнародних проєктів, завдяки яким вони можуть посилити енергетичну автономність і менше залежати від централізованого електропостачання. Під час перевірок також визначають вразливі місця та потреби, які необхідно закрити до початку опалювального сезону. У Кривому Розі цьогоріч облаштовують 78 нових дитячих і спортивних майданчиків, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Попри війну, у Кривому Розі продовжують створювати простори для відпочинку, спорту та дозвілля дітей і дорослих. Цього року в районах міста планують облаштувати 78 нових майданчиків – 19 дитячих, 38 спортивних та 21 дитячо-спортивний. Нові локації створюють поблизу житлових будинків, щоб мешканці могли займатися спортом, спілкуватися та відпочивати неподалік від дому. Зокрема, у парку «Ювілейний» у Довгинцівському районі облаштували тематичний дитячий майданчик для вивчення правил дорожнього руху. Також тут з'явилися майданчики для футболу, баскетболу та волейболу, а раніше – дитяча зона, місця для шахів і настільного тенісу. Для безпеки відвідувачів у парку встановили два модульні укриття. В Кривому Розі продовжують модернізувати міський транспорт. Від початку повномасштабної війни у місті виготовили 23 тролейбуси, зокрема обладнані дизель-генераторними установками. До кінця року планують виготовити ще три. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На міські маршрути вийшов уже 12-й фактично новий трамвай, створений криворізькими майстрами з початку війни. У ньому замінили кузов, двигуни та електричне обладнання. Салон оснащений кондиціонером у кабіні водія, системою відеоспостереження та USB-портами для зарядження гаджетів. Проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу залишається безкоштовним. Для сім'ї з трьох людей це може становити близько 27 тисяч гривень економії на рік. Попри нестачу працівників та інші труднощі, у місті планують і надалі оновлювати транспортну інфраструктуру. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 7 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з надією,

0: Богу, легендарний перший «Форсаж» повертається на великі екрани. На честь чвертьстолітнього ювілею кінофраншиза студія Universal запускає повторний прокат культового гоночного екшену 2001 року у відреставрованому 4K-форматі. В українських кінотеатрах покази відстартують уже 10 вересня. Це ідеальна можливість знову відчути азарт вуличних перегонів, згадати філософію про сім'ю від Домініка Торетто та побачити незабутнього Пола Уокера на великому екрані. Ювілейний заїзд обіцяє бути максимально гарячим. Головна нагорода Одеського міжнародного кінофестивалю цьогоріч отримала нове глибоке переосмислення. Переможці 17-го ОМКФ отримають оновлені статуетки «Золотий дюк», створені вручну з металу артилерійських боєприпасів та хвостових частин ракет системи «Град». Творцями цих символічних арт-об'єктів стали українські митці Дмитро Шиянов та Євген Собко, які нині зі зброєю в руках боронять Україну в лавах ЗСУ. Генеральна директорка фестивалю Анна Мачух наголосила, що такі нагороди демонструють головну ідею. Поки ворожа зброя намагається нищити, українська культура перетворює її на символ мистецтва та стійкості. Осінь впевнено вступає у свої права, а українські кінотеатри вже готують для вас справжній вибух емоцій. У вересні на великі екрани виходить цілий калейдоскоп прем'єр. Від моторошних горорів та напружених бойовиків до захопливої фантастики, глибоких історичних драм і довгоочікуваного продовження культової практичної магії. На глядачів чекають як гучні міжнародні хіти, так і потужні вітчизняні релізи. Тож збирайте компанію, запасайтеся попкорном та готуйтеся проводити осінні вечори у темних кінозалах. Цей кіновересень точно не дасть вам сумувати. Британський павучок Том Голланд офіційно вписав своє ім'я в історію кінематографа. Завдяки шаленому успіху нової частини «Людина-павука» 29-річний актор обіграв Кріса Пратта і упевнено увірвався до трійки найкасовіших акторів усіх часів у головних ролях. Попереду британця залишилися лише Зої Солдана та Скарлетт Йоханссон. Більше того, Голланд став наймолодшим актором у першій десятці цього рейтингу, показуючи рекордну середню касу – понад 600 мільйонів доларів за кожен свій фільм. Схоже, павутиння Тома тримає касові збори міцніше за будь-який сталевий трос. Дива-жінка Галь Гадот доводить, що справжня суперсила вимірюється залізною волею. Під час зйомок екшн-трилера «Бігунка» акторка так сильно захопилася забігами, що зламала обидві стопи. Попри пекельний біль та місяці відновлення, Галь відмовилася зупиняти процес і дознялася в останніх епізодах на милицях. До речі, аби переконливо зіграти адвокатку, чию дитину викрадають під час ранкового бігу, Гадот кілька місяців тренувалася з олімпійським тренером. Акторка вже повністю одужала, а результат її титанічних зусиль глядачі можуть оцінити на стрімінгах вже за декілька днів.
1: Золота колекція.
0: Пориньмо у ностальгійні 90-ті. Часи, коли вечори проходили біля великих кіноскопних телевізорів. А легендарний занудний перекладач із касет VHS знав кожен на зубок. Саме тоді на екрани вийшла комедія, яка змушувала сміятися до сліз навіть у найпохмуріші дні. Мова про культову африканську стрічку «Янки в Африці» – «Янки Елоу». Історія про двох друзів дитинства – білого Райно та чорношкірого Зулу, які через роки зустрічаються знову, аби здійснити божевільне пограбування та повернути справедливому власникові мільйон доларів. Головний творець цього видовища – південноафриканський режисер і комік Леон Шустер, який не лише зіграв Райно, а й поклав в основу фільму свій фірмовий стиль пранків і розіграшів з прихованою камерою. Мало хто знає, але знамениті гримерні трансформації, де білий герой перевтілюється на чорношкірого двірника, а його чорний напарник на поважного білого буржуа, знімали без використання сучасних комп'ютерних спецефектів. Гримери годинами накладали важкий силікон та макіяж. А сам Леон Шустер зізнався, що в цьому образі його не впізнали навіть власні родичі на майданчику. Стрічка знята у найскладніший період зламу – апартеїду в ПАР. Проте творцям вдалося через легкий, дещо абсурдний гумор, карколомні трюки та погоні донести просту думку – справжня дружба не має кольору шкіри. Янки в Африці й досі залишаються для нас тим самим затишним містком у безтурботне дитинство, сповнене щирого сміху та доброти.

0: Сімейна опера. Серіали на сімейному дивані.
1: Впевнені, ви не забули ті часи, коли після пристрастей Беверлі Гілз ми з головою поринали у доросліші, але не менш палкі інтриги жителів одного затишного лос-анджелеського комплексу з басейном. Улітку 1992 року на екрани вийшов серіал «Мелроуз Плейс», який перетворив звичайні побутові суперечки сусідів на справжній телевізійний культ 90-х. Спочатку проєкт замислювався як спокійна драмеді про життя молодих людей, які роблять перші кроки в дорослому житті. Проте перші епізоди показували досить низькі рейтинги, і серіал опинився під загрозою закриття. Все змінилося з появою культового продюсера Аарона Спелінга та актриси Гізер Локлір, яка зіграла підступну та харизматичну Аманду Вудворд. Її персонаж мав з'явитися лише в кількох епізодах, але саме вона принесла в проєкт шалену динаміку, зради, шантаж та бійки біля басейну. Рейтинги злетіли до небес, а Локлір залишилася у шоу до самого фіналу, ставши його головною визитівкою. Цікавий факт. Реальний район Мелроуз, авеню у Лос-Анджелесі, насправді є осередком модних бутиків, ресторанів і шопінгу, а не житловим кварталом з тихими двориками. А знаменитий будинок під номером 4616 – це лише вигадана декорація, збудована на знімальному майданчику. Мелроуз Плейс подарував нам незабутній вайб 90-х, де стиль, інтриги та перша доросла драма перепліталися в єдиний яскравий коктейль ностальгії.
0: Мелодія однієї кінострічки.
1: Чи пам'ятаєте ви той момент у 2023 році, коли рожева лихоманка Барбіманії захопила увесь світ? А ми знову відчули забутий подих безтурботного дитинства. Головним танцювальним рушієм цього гламурного свята став гімн незабутніх вечірок «Dance the Night» у виконанні неперевершеної Дуа Ліпи. Шлях треку до успіху розпочався із приватного повідомлення в соцмережах. Культовий продюсер Марк Ронсон написав співачці, що створює музику для грандіозної 60-особової танцювальної сцени і мріє написати трек саме з нею. Музиканти створили ідеальний диско-поп-хіт, під який Марго Робі та весь акторський склад влаштовують видовищні танці у рожевому маєтку. До речі, сама Дуа Ліпа не лише подарувала фільму його головну пісню, а й з'явилася у стрічці в яскравій ролі Барбі-русалки. Композиція миттєво очолила британський чарт і здобула номінацію на Греммі. Цей сяйнистий трек дарує чистий заряд позитиву, нагадуючи, навіть коли світ навколо вирує, завжди є місце для танцю, краси та справжнього свята.

0: На цьому наш сьогоднішній кадр знято, але кіноподорож не зупиняється. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що провели ці хвилини разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений фільм чи саундтрек? Заходьте до наших соцмереж, залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Обирайте якісні стрічки, насолоджуйтеся дивовижною музикою та обов'язково повертайтеся на нашу хвилю в цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого ревіння мотора – це найкраща музика, а дорога – постійне джерело натхнення. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні розберемо найгарячіші авто та мототренди, які прямо зараз змінюють уявлення про швидкість і комфорт. Тримайте кермо міцніше, попереду крутий та дуже цікавий маршрут.
2: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах, а я відкриваю гарячу стрічку автоновин. Тільки залізні факти, офіційні релізи та події, які сьогодні обговорюють на кожній заправці. Слухаємо. Британська компанія Voltempo взялася за створення вельми незвичайної вантажівки, у якої взагалі немає кабіни водія. Оскільки машиною керує автопілот, розробники прибрали руль, педалі та весь звичний салон, перетворивши практично весь автомобіль на один суцільний вантажний модуль. Це дозволило звільнити приблизно 15% додаткового корисного простору, скинути зайву вагу та перевозити куди більше товару за один рейс. Перший працюючий прототип обіцяють зібрати у 27-му році, після чого без кабіну залізяку відправлять на випробування дорогами Великої Британії. Китайський експорт автомобілів розігнався до таких божевільних швидкостей, що світовому флоту просто бракує спеціалізованих суден. Плавучі багатоповерхові гаражі розброньовані на роки наперед, а вартість їх оренди від початку року злетіла аж на 65%. Через цей дефіцит місць автовиробники змушені йти на крайні заходи та пакувати машини у звичайні морські контейнери. Процес перетворився на справжній квест. Авто спочатку везуть на майданчик біля порту, вручну затискають усередині контейнера, а потім краном вантажать на судно. І в порту призначення весь цей складний та дорогий ритуал із ризиком пошкодити залізяку доводиться повторювати у зворотньому порядку. За останні роки в Сполучених Штатах зафіксували тривожну тенденцію. У дні релізів найпопулярніших музичних альбомів кількість смертельних ДТП зростає в середньому на 15%. Дослідники проаналізували понад 233 тисячі аварій за 6 років та виявили, що вихід топ-альбомів провокує приблизно 18 додаткових смертей на дорогах щодня, поки обсяги музичного стримінгу злітають майже на 43%. Найчастіше в таку халепу потрапляють молоді водії-одинаки, причому за ідеальної ясної погоди та абсолютно тверезі. Науковці припускають, що керманичі просто відволікаються на смартфони та мультимедійники, шукаючи і перемикаючи гарячі треки прямо під час руху. Втім, це лише виявлена кореляція, тож стверджувати, що нові альбоми безпосередньо спричиняють аварії, дослідники поки не беруться. Американський автогігант Ford вирішив серйозно підняти планку надійності та кардинально змінив підхід до випробувань своїх двигунів. Відтепер інженери марки націлилися на те, щоб майбутні силові установки витримували щонайменше 15 років суворої експлуатації або 362 тисячі кілометрів пробігу, замість попередніх 10 років та 240 тисяч. Досягати таких показників збираються за допомогою нещадних стрес-тестів. У лабораторіях нові залізяки годинами гоняють із педалю газу в підлогу, випробовують екстремальними температурами та постійними перезапусками. Сотні датчиків знімають показники, а штучний інтелект порівнює їх із мільйонами даних раніше виготовлених моторів, знаходячи найменші відхилення. Якщо мотор викликає бодай найменшу підозру, його знімають з конвеєра, повністю розбирають і відправляють фахівцям для доопрацювання конструкції чи заводського процесу. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн, без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новини блок закриваємо, проте стрілка нашого ефірного годинника крутиться у зворотний бік. Час розвернутися і зазирнути в архіви. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтеся про легендарну модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики та повного провалу до світового культу. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
2: Історія.
1: Початок 60-х. Світ шукає ідеальний автомобіль для суперагента 007. Першим вибором став витончений Aston Martin DB5 у Голдфінгері. Творці зробили з нього шпигунський бункер на колесах із пуленепробивним щитом, кулеметами, катапультою та системою розпилення оливи. Двигун V8 розганяв його до 230 км на годину, перетворивши модель на вічний символ франшизи. Проте шпигунський гардероб Бонда цим не обмежився. У 70-х на сцену уривається футуристичний Lotus Esprit S1 у стрічці «Шпигун, який мене кохав». Цей клиноподібний білосніжний спорткар здивував світ здатностями трансформуватися у справжній підводний човен, здатний випускати ракети просто з-під води. А у 90-х Бонд змінює британську аристократію на німецьку практичність. BMW «Сімка» у фільмі «Завтра не помре ніколи» перетворився на дистанційно керовану фортецю. Агент 007 міг керувати повнорозмірним седаном прямо з заднього сидіння за допомогою звичайного смартфона, розкидаючи шипи та випускаючи ракети з люка. Ну а вже в сучасному епосі з Даніелом Крейгом суперагент випробував концептуальний Aston Martin DB10, створений спеціально для стрічки «Спектр». Кожна з цих машин була не просто транспортом, а повноцінною зіркою кадру, що створювала магію кіно на кожному повороті.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини разом зі мною. Пам'ятайте, повага на дорозі – це головний знак вашої майстерності. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів у житті. Чекаю на вас у наступному ефірі.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: вічно.
1: Радіо Кривбас.
2: Mama, I'm missing home. California's getting colder.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України просунулися на кількох ділянках фронту у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це йдеться в аналізі Американського інституту вивчення війни. На Харківщині українські військові утримують позиції на півночі області та відбили російські атаки. На Куп'янському та Боровському напрямках підтверджень просування російських військ немає. Водночас українські захисники проводили контратаки. На Донеччині сили оборони просунулися на схід від Слов'янська. Ще одне просування зафіксували на Дніпропетровщині у напрямку Новопавлівки. Водночас російські війська продовжують наступальні дії на окремих напрямках, але за оцінкою аналітиків, значних успіхів не мають. Дитини до закладу освіти в окремих випадках може вплинути на право сім'ї на державну соціальну допомогу або її розмір. Тому про такі зміни потрібно повідомляти Пенсійний фонд України. У Пенсійному фонді України пояснюють, що інформувати фонд необхідно, якщо навчання, його продовження, припинення або зміна форми навчання впливають на конкретну виплату. Зокрема, це стосується допомоги дітям, які втратили годувальника. За визначених законом умов її можуть виплачувати під час навчання за денною формою, але не довше, ніж до досягнення 23 років. Про завершення навчання або відрахування також потрібно повідомити Пенсійний фонд. Якщо цього не зробити вчасно і сім'я отримає надміру виплачені кошти, їх можуть вимагати повернути. Розміри житлової субсидії можуть зменшити за результатами автоматичного перерахунку. Пенсійний фонд проводить його без звернення громадян, якщо середньомісячний сукупний дохід домогосподарства зріс більш ніж на 50%, повідомляє Пенсійний фонд України. Такий перерахунок проводять двічі на рік – у березні та серпні. Для березневого розрахунку враховують доходи за третій і четвертий квартали попереднього року, а у серпні беруть до уваги доходи за перший і другий квартали поточного року. Якщо доходи родини зросли більш ніж на половину, розмір призначеної субсидії можуть переглянути в бік зменшення. Перерахунок відбувається автоматично, без необхідності подавати додаткову заявку. У Кривому Розі з 7 вересня розпочинається п'ята хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Їх отримують понад 46 тисяч родин криворіжців та внутрішньопереміщених осіб із 18 категорій. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Руху Олександр Вілкул. Для тих, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, видачу продовжать. Загалом від початку повномасштабного вторгнення мешканцям міста видали понад 1 300 000 продуктових наборів, із них більше як 168 тисяч цьогоріч. У міській владі закликають не створювати черг у перші дні, оскільки наборів вистачить усім. Графік роботи пунктів видачі можна переглянути на офіційних сторінках міста. Також інформацію можна отримати через контакт-центр за номером телефону 1520 або 499 1520. У Саксаганському районі Кривого Рогу відкрили новий офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Тут можна отримати 537 видів послуг, а скористатися ними можуть мешканці всього міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Центр облаштований у сучасному безбар'єрному приміщенні площею понад 600 квадратних метрів. Тут працюють 9 адміністраторів, є зона очікування, рецепція та місце для самообслуговування. Середній час обслуговування становить близько 15 хвилин. Захисників, захисниць та членів їхніх родин обслуговують першочергово, без попередньої реєстрації. Будівля має сонячні панелі та системи накопичення енергії. Також поруч облаштоване сертифіковане укриття. Загалом у Кривому Розі працюють 38 офісів ЦНАПу, де доступні 659 видів послуг. Щодня вони приймають до 2,5 тисяч людей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 7 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
3: знаєш, мене не

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто звично обганяє нудьгу на вищій передачі. В ефірі автомотошоу «Великі оберти» і я, його ведучий Олександр Козак. Наш ефірний тахометр уже зашкалює, адже попереду на вас чекає потужний заряд адреналіну. Чесні огляди залізяк. Головні автомобільні події світу, від яких перехоплює подих. Налаштовуйте дзеркала, ми злітаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну і перед тим, як витиснути педаль газу в підлогу, короткий огляд головного. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться сучасний авто та мотосвіт прямо зараз. Свіжа порція фактів. Просто зараз. І почнемо з фінансового рекорду з молотка. Рідкісне купе Shelby Cobra Daytona 1964 року продали на аукціоні за астрономічні 43 мільйона доларів. Ця легендарна залізяка стала найдорожчим автомобілем американського виробництва за всю історію та виборола титул найдорожчого аукціонного авто 2026 року. Мова йде про справжній ексклюзив – один із шести випущених екземплярів. До цього рекорд серед американців тримав Duesenberg SSG з цінником у 22 мільйони доларів. Нагадаю, купе створив видатний американський гонщик і конструктор Керол Шелбі спеціально для боротьби з Феррарі 250 GTO у чемпіонаті світу класу GT. Джерела підтверджують, легенди з роками лише дорожчають. Сучасні залізяки остаточно перетворюються на смартфони на колесах. Бездротові оновлення завантажують свіжі прошивки через вбудований модем або Wi-Fi, поки авто відпочиває на парковці. До того ж, 83% нових легковиків вже мають вбудований зв'язок, що дає змогу інженерам віддалено підкручувати не лише мультимедійку, а й гальма, кермування та батареї. Яскравий приклад – седан Tesla Model 3, якому після критики гальмівного шляху дистанційно оновили програмне забезпечення антиблокувальної системи гальм і скоротили дистанцію зупинки без жодного візиту до сервісу. Концерн Hyundai презентував у Сан-Франциско свій новий флагшип – електромобіль Genesis GV90. Це найбільший кросовер корейського виробника, який невдовзі вийде на ринок із цінником приблизно від 100 тисяч доларів. Новинка вражає потужністю у 657 кінських сил та пропонує справді королівський комфорт. Розкішний салон із підігрівом підлоги та задні двері, що відкриваються проти ходу руху. Точно, як у Rolls-Royce. Український авторинок вживаних залізянок розігнався до максимуму від початку року. За даними аналітиків, наші водії вперше поставили на облік 23 тисячі імпортованих машин із пробігом. Це одразу на 8% більше, і ми майже наздогнали торішній липневий результат. Головна фішка місяця – українці масово везуть відносно свіжий метал. Майже дві третини від усього завозу виявилися молодшими за 10 років. Що стосується моторизації, то класичний бензин усе ще впевнено тримає пальму першості. А от зелені електрокари влаштували справжнє повернення, забезпечивши майже половину всього місячного приросту. Хоча до торішніх результатів їм усе ще далеко. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн. Без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими вражаючими релізами та цифрами дивує нас сучасний автопром. Але кожна технологічна новинка сьогодні – це результат сміливих експериментів минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про божевільний інженерний прорив, який свого часу змусив здригнутися весь автомобільний світ. Не перемикаємо!
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Сонячна Італія. Юний хлопчик із Модени на ім'я Енцо марить швидкістю, дивлячись, як перші залізні монстри розрізають куряву ґрунтових доріг. Тоді ніхто і уявити не міг, що цей пристрасний юнак перетворить своє прізвище на головний символ світового автоспорту та неперевершеної розкоші. Його шлях не був усіяний трояндами. Втрата батька і брата, відмова в роботі на заводі «Фіат» та перші гіркі поразки на перегонах лише загартували його сталевий характер. Енцо Феррарі не прагнув бути просто пілотом. Він прагнув створювати досконалість. Так народилася легендарна стайня «Скудерія Феррарі». Знаменита емблема – чорний жеребець, що здибився на золотому тлі. Дісталися Енцо від родини видатного італійського аса Першої світової війни. Цей знак став символом безкомпромісної сили та жаги до перемоги. Для комендатори, як поважно називали Енцо, серійні машини існували лише заради однієї мети – заробляти гроші на фінансування гоночної команди. Він відверто казав: «Я продаю двигуни, а автомобілі віддаю додачу лише тому, що їх треба кудись встановити». Його червоні боліди підкорили треки Лемана, виборювали титули у «Формулі-1» та змушували тремтіти найпотужніших конкурентів по всьому світу. Енцо створив не просто автомобільний бренд, він створив справжню залізну релігію, де кожна деталь просякнута пристрастю, вогнем та непохитною вірою в перемогу.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: А ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». І я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Попереду на нас чекають ще гарячіші тест-драйви, інсайти та легендарні історії. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
2: Радіо Кривбас.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
2: Про місто по-нашому.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В українських силах оборони запрацювала нова система управління безпілотниками, яка дає змогу напряму передавати завдання операторам на смартфон, планшет або комп'ютер, повідомляє УНІАН. Система дозволяє відмовитися від зайвих дзвінків і радіоперемовин, які може перехопити противник. Командир отримає інформацію про ціль, обирає екіпаж у потрібному районі, визначає безпілотник, маршрут та передає фото цілі. Увесь процес може контролювати один оператор, тому голосова передача команд не потрібна. Розробку вже використовують у різних підрозділах сил оборони. Паралельно військових навчають керувати розвідувальними безпілотниками літакового типу. Курс триває 40 днів і включає теоретичну та практичну підготовку. Фінальні завдання курсанти виконують в умовах, наближених до бойових. Військовослужбовці після звільнення зі служби мають право на низку виплат і компенсацій. Зокрема, йдеться про одноразову грошову допомогу, компенсацію за невикористану відпустку та неотримане речове майно, повідомляє УНІАН. Для військових, яких звільняють за станом здоров'я, а також за віком, скороченням штатів чи завершенням контракту, одноразова допомога становить 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби. Для частини цих підстав необхідна вислуга щонайменше 10 років. Мобілізованим виплачують 4% місячного забезпечення за кожний повний місяць служби, але не менш як 25%. Також військовим компенсують усі невикористані дні щорічної та додаткової відпустки, зокрема за попередні роки. Окремо передбачена компенсація за неотримане речове майно. Лікарні Дніпропетровщини перевіряють на готовність до осінньо-зимового періоду. У медзакладах оцінюють наявність резервного електро-, тепло- та водопостачання, а також запасів пального, повідомляють в Дніпро-ОВА. В області працює 41 заклад спеціалізованої медичної допомоги. 26 із них повністю автономні та готові працювати під час тривалих відключень електроенергії. Усі лікарні мають генератори, 37 забезпечені резервним теплопостачанням, а 26 – власними джерелами води. У 19 медзакладах встановлені сонячні електростанції. 17 лікарень долучили до міжнародних проєктів, завдяки яким вони можуть посилити енергетичну автономність і менше залежати від централізованого електропостачання. Під час перевірок також визначають вразливі місця та потреби, які необхідно закрити до початку опалювального сезону. У Кривому Розі цьогоріч облаштовують 78 нових дитячих і спортивних майданчиків, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Попри війну, у Кривому Розі продовжують створювати простори для відпочинку, спорту та дозвілля дітей і дорослих. Цього року в районах міста планують облаштувати 78 нових майданчиків: 19 дитячих, 38 спортивних та 21 дитячо-спортивний. Нові локації створюють поблизу житлових будинків, щоб мешканці могли займатися спортом, спілкуватися та відпочивати неподалік від дому. Зокрема, у парку «Ювілейний» у Довинцівському районі облаштували тематичний дитячий майданчик для вивчення правил дорожнього руху. Також тут з'явилися майданчики для футболу, баскетболу та волейболу, а раніше – дитяча зона, місця для шахів і настільного тенісу. Для безпеки відвідувачів у парку встановили два модульні укриття. В Морозі продовжують модернізувати міський транспорт. Від початку повномасштабної війни у місті виготовили 23 тролейбуси, зокрема обладнані дизель-генераторними установками. До кінця року планують виготовити ще 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На міські маршрути вийшов уже 12-й фактично новий трамвай, створений криворізькими майстрами з початку війни. У ньому замінили кузов, двигуни та електричне обладнання. Салон оснащений кондиціонером у кабіні водія, системою відео спостереження та USB-портами для зарядження гаджетів. Проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу залишається безкоштовним. Для сім'ї з 3 людей це може становити близько 27 тисяч гривень економії на рік. Попри нестачу працівників та інші труднощі, у місті планують і надалі оновлювати транспортну інфраструктуру. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 7 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63. Реклама.

0: мені два, загорніть, будь ласка.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України просунулися на кількох ділянках фронту у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це йдеться в аналізі Американського інституту вивчення війни. На Харківщині українські військові утримують позиції на півночі області та відбили російські атаки. На Куп'янському та Боровському напрямках підтверджень просування російських військ немає. Водночас українські захисники проводили контратаки. На Донеччині сили оборони просунулися на схід від Слов'янська. Ще одне просування зафіксували на Дніпропетровщині у напрямку Ново Павлівки. Водночас російські війська продовжують наступальні дії на окремих напрямках, але за оцінкою аналітиків, значних успіхів не мають. Дитини до закладу освіти в окремих випадках може вплинути на право сім'ї на державну соціальну допомогу або її розмір. Тому про такі зміни потрібно повідомляти Пенсійний фонд України. У Пенсійному фонді України пояснюють, що інформувати фонд необхідно, якщо навчання, його продовження, припинення або зміна форми навчання впливають на конкретну виплату. Зокрема, це стосується допомоги дітям, які втратили годувальника. За визначених законом умов її можуть виплачувати під час навчання за денною формою, але не довше, ніж до досягнення 23 років. Про завершення навчання або відрахування також потрібно повідомити Пенсійний фонд. Якщо цього не зробити вчасно і сім'я отримає надміру виплачені кошти, їх можуть вимагати повернути. Розміри житлової субсидії можуть зменшити за результатами автоматичного перерахунку. Пенсійний фонд проводить його без звернення громадян, якщо середньомісячний сукупний дохід домогосподарства зріс більш ніж на 50%, повідомляє Пенсійний фонд України. Такий перерахунок проводять двічі на рік – у березні та серпні. Для березневого розрахунку враховують доходи за третій і четвертий квартали попереднього року, а у серпні беруть до уваги доходи за перший і другий квартали поточного року. Якщо доходи родини зросли більш ніж на половину, розмір призначеної субсидії можуть переглянути в бік зменшення. Перерахунок відбувається автоматично, без необхідності подавати додаткову заявку. У Кривому Розі з 7 вересня розпочинається п'ята хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Їх отримують понад 46 тисяч родин криворіжців та внутрішньопереміщених осіб із 18 категорій. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Руху Олександр Вілкул. Для тих, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, видачу продовжать. Загалом від початку повномасштабного вторгнення мешканцям міста видали понад 1 300 000 продуктових наборів, із них більше як 168 тисяч цьогоріч. У міській владі закликають не створювати черг у перші дні, оскільки наборів вистачить усім. Графік роботи пунктів видачі можна переглянути на офіційних.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Саксаганському районі Кривого Рогу відкрили новий офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Тут можна отримати 537 видів послуг, а скористатися ними можуть мешканці всього міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Центр облаштований у сучасному безбар'єрному приміщенні площею понад 600 квадратних метрів. Тут працюють 9 адміністраторів, є зона очікування, рецепція та місце для самообслуговування. Середній час обслуговування становить близько 15 хвилин. Захисників, захисниць та членів їхніх родин обслуговують першочергово, без попередньої реєстрації. Будівля має сонячні панелі та системи накопичення енергії. Також поруч облаштоване сертифіковане укриття. Загалом у Кривому Розі працюють 38 офісів ЦНАПу, де доступні 659 видів послуг. Щодня вони приймають до 2,5 тисяч людей.
3: Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 7 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: по-любому.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами і артилерією Нікополь і Покровську громаду. Пошкоджений багатоквартирний будинок без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Минулої доби на фронті відбулося 237 бойових зіткнень. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Російські війська завдали 87 авіаційних ударів, скинули 313 керованих авіабомб, застосували понад 8800 ударних безпілотників і здійснили понад 2600 обстрілів. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили район зосередження російських військових і артилерійську систему. За даними Генштабу, за минулу добу російські війська втратили близько 1540 військовослужбовців. Українські захисники знищили або пошкодили один танк, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему та 7 реактивних систем залпового вогню. Також було уражено 4 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних роботизованих комплексів і майже 1500 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Втрати росіян в автомобільній техніці становлять 591 одиницю. Ще 3 одиниці спеціальної техніки було знищено або пошкоджено. Загальні бойові втрати Росії від 24 лютого 2022 року становлять близько 1 мільйона 497 980 військовослужбовців. Дані уточнюються. За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські військові відбили одну атаку противника. На Південно-Слобожанському ворог атакував 10 разів. На Куп'янському та Лиманському по 7. 5 штурмів зафіксували на Слов'янському напрямку, 1 на Краматорському. На Костянтинівському напрямку відбулося 12 атак, на Покровському – 43. На Олександрівському напрямку противник здійснив одну атаку, на Гуляйпільському – 7. Водночас на Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава посилюватиме можливості протидії балістичним ракетам. Україна розраховує на збільшення наступного року виробництва ракет для систем «Петріот» у Сполучених Штатах та Німеччині. Також тривають переговори з партнерами щодо розвитку власної української системи протибалістичного захисту. За словами президента, саме захист від балістики залишається одним із найслабших місць української протиповітряної оборони. Окремо зазначається, що Росія останніми днями посилила ракетні та безпілотні атаки, застосовуючи нову тактику. Україна продовжуватиме зміцнювати протиповітряну оборону.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Створенням прогнозованих правил для підприємств оборонно-промислового комплексу та масштабуванням виробництва. Про це повідомляють в Кабінеті міністрів. Представники відомств обговорили з виробниками потреби фронту, розвиток виробничих потужностей і вихід українських компаній на міжнародні ринки. Основний пріоритет – забезпечення військових необхідним озброєнням та технікою. Водночас Міноборони планує спростити і зробити зрозумілішими умови роботи для українських підприємств. Також опрацьовують можливості експорту оборонної продукції, який має сприяти розвитку галузі та залученню додаткових ресурсів для оборони. Міністерство планує продовжувати прямий діалог із виробниками та профільними об'єднаннями. Найближчим часом відбудеться зустріч у форматі «Україна, Європа, Сполучені Штати». Про це повідомив президент України після переговорів із представниками американського керівництва. Сторони домовилися провести спільні консультації, однак місце зустрічі поки не визначили. Під час переговорів також обговорили підготовку України до осінньо-зимового періоду та можливий пакет допомоги на зиму. Окрему увагу приділили потребам української протиповітряної оборони, зокрема системам «Петріот». Очікується, що майбутня зустріч стане майданчиком для узгодження подальших спільних кроків України, Сполучених Штатів та європейських партнерів щодо безпеки і підтримки держави. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: «Докторов – наш найкращий лікар».
1: У Кривому Розі сьогодні прогнозується ясний день без опадів. Температура повітря зранку до плюс 15, у день до плюс 21, увечері до плюс 17 градусів. Вітер північно-західний – до 6 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Реклама.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Красиво!

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

0: cash.
1: Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами і артилерією Нікополь і Покровську громаду. Пошкоджений багатоквартирний будинок без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Минулої доби на фронті відбулося 237 бойових зіткнень. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Російські війська завдали 87 авіаційних ударів, скинули 313 керованих авіабомб, застосували понад 8800 ударних безпілотників і здійснили понад 2600 обстрілів. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили район зосередження російських військових і артилерійську систему. За даними Генштабу, за минулу добу російські війська втратили близько 1540 військовослужбовців. Українські захисники знищили або пошкодили один танк, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему та 7 реактивних систем залпового вогню. Також було уражено 4 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних роботизованих комплексів і майже 1500 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Втрати росіян в автомобільній техніці становлять 591 одиницю. Ще 3 одиниці спеціальної техніки було знищено або пошкоджено. Загальні бойові втрати Росії від 24 лютого 2022 року становлять близько 1 мільйона 497 тисяч 980 військовослужбовців. Дані уточнюються. За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень. На північно-слобожанському та курському напрямках українські військові відбили одну атаку противника. На південно-слобожанському ворог атакував 10 разів. На куп'янському та лиманському по 7. 5 штурмів зафіксували на слов'янському напрямку, 1 на краматорському. На коснятинівському напрямку відбулося 12 атак, на покровському 43. На олександрівському напрямку противник здійснив одну атаку, на гуляйпільському 7. Водночас на оріхівському та придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава посилюватиме можливості протидії балістичним ракетам. Україна розраховує на збільшення наступного року виробництва ракет для систем «Петріот» у Сполучених Штатах та Німеччині. Також тривають переговори з партнерами щодо розвитку власної української системи протибалістичного захисту. За словами президента, саме захист від балістики залишається одним із найслабших місць української протиповітряної оборони. Окремо зазначається, що Росія останніми днями посилила ракетні та безпілотні атаки, застосовуючи нову тактику. Україна продовжуватиме зміцнювати протиповітряну оборону та реагувати на російські удари. Міністерство оборони України працює над створенням прогнозованих правил для підприємств оборонно-промислового комплексу та масштабуванням виробництва. Про це повідомляють в Кабінеті міністрів. Представники відомств обговорили з виробниками потреби фронту, розвиток виробничих потужностей і вихід українських компаній на міжнародні ринки. Основний пріоритет – забезпечення військових необхідним озброєнням та технікою. Водночас Міноборони планує спростити і зробити зрозумілішими умови роботи для українських підприємств. Також опрацьовують можливості експорту оборонної продукції, який має сприяти розвитку галузі та залученню додаткових ресурсів для оборони. Міністерство планує продовжувати прямий діалог із виробниками та профільними об'єднаннями. Найближчим часом відбудеться зустріч у форматі «Україна, Європа, Сполучені Штати». Про це повідомив президент України після переговорів із представниками американського керівництва. Сторони домовилися провести спільні консультації, однак місце зустрічі поки не визначили. Під час переговорів також обговорили підготовку України до осінньо-зимового періоду та можливий пакет допомоги на зиму. Окрему увагу приділили потребам української протиповітряної оборони, зокрема системам «Петріот». Очікується, що майбутня зустріч стане майданчиком для узгодження подальших спільних кроків України, Сполучених Штатів та європейських партнерів щодо безпеки і підтримки держави. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Градусів. Вітер північно-західний – до 6 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до ЮСК з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
6: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про мисткиню, яка вміє говорити з людьми без слів. Про художницю, чиї роботи не просто дивляться, їх відчувають. Про людину, яка через колір, лінію і форму розповідає про наш час чесно, сміливо і без прикрас. Героїня нашої програми сьогодні – Влада Ралко.
5: Народження погляду.
6: Влада Ралко народилася 1969 року у Києві. Вона зростала в інтелігентній родині, де цінували освіту, думку і творчу свободу, підтримували її прагнення до мистецтва та розвитку. З ранніх років Влада цікавилася малюванням, формою, кольором, людськими емоціями. Її приваблював не просто красивий малюнок, а можливість через образ передати внутрішній стан людини. Ще у дитинстві стало помітно, що вона дивиться на речі глибше, ніж просто очима. Після школи Влада вступила до Республіканської художньої середньої школи імені Тараса Шевченка, одного з найсильніших мистецьких навчальних закладів країни. Саме там формується академічна база, дисципліна і серйозне ставлення до професії. Пізніше вона продовжила навчання у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Це вже був простір, де техніка поєдналася з авторським мисленням. Саме в студентські роки стало зрозуміло, перед мистецьким середовищем авторка, яка не буде копіювати чужі стилі. Вона шукала власну мову – сміливу, емоційну і чесну.
5: Голос у світі мистецтва.
6: У мистецтві визнання приходить не відразу. Тут неможливо стати важливою постаттю лише завдяки гучному імені чи випадковому успіху. Потрібні роки праці, власний стиль і сміливість бути собою. Саме таким шляхом ішла Влада Ралко. Її ім'я поступово стало одним із найпомітніших у сучасному українському мистецтві. Її роботи почали впізнавати не за підписом, а за емоцією, силою образів і особливою художньою мовою. Це дуже рідкісний рівень для будь-якого автора. Картини Влади Ралко експонувалися на персональних і колективних виставках в Україні та за кордоном. Її творчість була представлена у мистецьких просторах Європи, де сучасне українське мистецтво дедалі більше привертало увагу. Вона брала участь у великих культурних подіях, міжнародних виставкових програмах та проєктах, що представляли Україну світові. І що важливо, її роботи не губилися серед інших, вони звучали окремо. Її твори входять до музейних і приватних колекцій. Для художника це знак довіри, адже колекціонують не просто картину, колекціонують значення, силу і час. Окремо варто сказати про професійне середовище. Влада Ралко давно сприймається як авторка з чіткою позицією, власним баченням і незалежним характером. Її творчість стала впізнаваним голосом України у світі. Через свої роботи вона розповідає не лише про особисте, а й про суспільство, біль, силу, зміни, боротьбу і надію. Тобто представляє не тільки себе, а й епоху. А це вже значно більше, ніж статус.
5: Коли мистецтво зговорило голосно.
6: У творчому житті буває момент, коли автор уже не просто створює роботи, а він починає впливати на час, у якому живе. Для Влади Ралко таким етапом став період, коли її мистецтво вийшло за межі галерейного простору.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Напругу між зовнішнім і внутрішнім світом. Її роботи вже тоді були сильними, експресивними, інколи незручними для спокійного споглядання. Вона не створювала мистецтво для фону. Вона створювала мистецтво, яке не дає пройти повз. Але особливого звучання творчість Влади Ралко набула в періоди великих суспільних змін в Україні. Коли країна переживала драматичні події, її роботи стали художньою реакцією на реальність. Через колір, деформацію форми, різкий жест і напружену композицію вона передавала те, що відчували тисячі людей, але не завжди могли висловити це словами. Однією з найсильніших рис її творчості стала сміливість говорити про складне. Вона говорила про свободу і несвободу, про вразливість людини, про силу духу і про травму і відновлення. Її полотна не дають готових відповідей, вони ставлять питання, і в цьому велика цінність мистецтва. Влада Ралко довела, що український художник може бути сучасним, гострим, світового рівня і водночас глибоко пов'язаним зі своєю країною. Вона не наслідувала чужі моделі, вона говорила власною мовою. І саме це стало головним досягненням. Коли дивишся на її роботи, розумієш, вони не просто намальовані, вони пережиті.
5: Ви слухаєте програму «Особистості». Мова полотен.
6: Коли говорять про Владу Ралко, важливо згадати не лише її ім'я, а й роботи, які стали помітними явищами сучасного українського мистецтва. Її творчість неможливо звести до однієї картини, адже це завжди серії, цикли та великі висловлювання про людину і час. Однією з найвідоміших сторінок її творчості стала серія «Київський щоденник». Це художня реакція на драматичні події в Україні, створена як емоційний літопис часу. У цих роботах багато напруги, внутрішнього болю, сили і правди. Саме ця серія привернула особливу увагу як в Україні, так і за її межами. Важливе місце у творчості мисткині займає цикл «Щоденник війни», у якому через образи, пластику, тіла і гостру кольорову мову вона говорить про випробування, втрати, боротьбу та стійкість українців. Це мистецтво, яке не відсторонюється від реальності, а проживає її разом із суспільством. Також відомими є її роботи, присвячені темі людського тіла як носія емоцій, пам'яті та внутрішнього стану. У полотнах Влади Ралко тіло часто стає мовою, через яку художниця говорить про свободу, страх, вразливість і силу. Саме ця тема зробила її стиль легко впізнаваним серед сучасних авторів. Окремої уваги заслуговують графічні серії та масштабні живописні композиції, у яких вона працює з контрастом кольору, різким жестом і сильним психологічним образом. Головна особливість її відомих робіт полягає в тому, що вони не втрачають актуальності після виставки. Вони залишаються в пам'яті, змушують думати і повертатися до побаченого знову. Саме так і народжується справжня художня цінність.
5: Життя поза майстернею.
6: Коли ми говоримо про художника, часто уявляємо лише майстерню, полотна, фарби та процес створення нових робіт. Проте справжнє життя митця завжди значно ширше за творчий простір, адже воно складається з думок, спостережень, внутрішніх переживань і щоденного діалогу зі світом. Влада Ралко завжди обирала шлях зосередженості, внутрішньої свободи та змістовної роботи. Її ім'я відоме насамперед завдяки творчості, а не завдяки зовнішньому шуму навколо нього. Окремою частиною її життя є участь у культурному діалозі країни. Влада Ралко бере участь у виставках, творчих зустрічах, мистецьких дискусіях та проєктах, де йдеться не лише про картини, а й про роль культури у сучасному суспільстві. У повсякденному житті вона залишається людиною великої працездатності та внутрішньої дисципліни. За кожною виставкою чи новою серією роботи робіт, стоять години зосередженої праці, пошуку точного рішення, сумнівів і творчого напруження. Колеги та знавці мистецтва відзначають у ній незалежність мислення, принциповість і вірність власному стилю. Життя поза майстернею для неї – це простір відповідальності, людської гідності та уважного ставлення до світу. Саме тому її творчість має таку силу впливу, адже вона народжується не лише з таланту, а й...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Стоїть величезна внутрішня дисципліна. Її мистецтво емоційне, але не хаотичне, сильне, але точне. Вона належить до тих авторів, які не бояться дискусій. Її картини можуть викликати різні реакції. І саме це ознака живого мистецтва. Влада Ралко працює чесно, гостро і сучасно. І вона довела, що картина може бути сильнішою за довгу промову. Її творче кредо можна передати так. Мистецтво має не лише прикрашати, а й пробуджувати. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Дивіться глибше, відчувайте чесно. І не бійтеся мистецтва, яке ставить питання.
5: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Дякую!

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Після російської атаки на Дніпро 6 вересня один поранений залишається в лікарні. Це 49-річний чоловік. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості, повідомляють в Дніпро-ОВА. Ще троє постраждалих продовжують лікування амбулаторно. Внаслідок удару загинув 69-річний чоловік. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ очікує на ухвалення Сполученими Штатами нового пакету санкцій проти Росії. За його словами, раніше українська сторона отримувала позитивні сигнали щодо цього рішення та розраховує на подальше голосування. Водночас, під час останніх переговорів із представниками американського керівництва, санкційне питання не порушували. Візит американської делегації до України пов'язаний передусім із відновленням переговорного процесу. Українська сторона наголошує на необхідності продовження дипломатичних зусиль, водночас не вважаючи, що Росія готова відмовитися від своїх загарбницьких намірів. Ніч на 7 вересня російські війська атакували Україну 92 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 71 повітряну ціль. Про це повідомили у Генеральному штабі. Водночас зафіксовано влучання російських безпілотників на 12 локаціях, а також падіння уламків. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила безпілотники типів «Шахет», «Гербера» та інших видів. Національний банк України минулого тижня збільшив валютні інтервенції на 4,5%, а саме до 1 мільярда 329 мільйонів доларів, повідомляє Інтерфакс Україна. Це вже восьмий тиждень поспіль, коли обсяг продажу валюти регулятором перевищує мільярд доларів. Попит на іноземну валюту зріс як з боку підприємств, так і населення. За 4 дні тижня компанії придбали валюти більше, ніж продали – на понад 841 мільйон доларів. Населення за цей самий період також наростило купівлю безготівкової валюти. На цьому тлі офіційний курс гривні до долара послабився. В Україні триває відновлення медичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак. Станом на 1 вересня підтверджено пошкодження або знищення 2687 об'єктів у складі 854 закладів охорони здоров'я. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України. Повністю зруйновано 340 об'єктів. Водночас медичні установи відновлюють. 752 об'єкти вже відбудували повністю, ще 317 – частково. Частина лікарень продовжує працювати в евакуації або частковому режимі. Найбільше руйнувань зафіксовано в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Київській областях. Від початку повномасштабного вторгнення також знищено 345 автомобілів екстреної медичної допомоги. Ще 225 пошкоджено. У морозі стартувала п'ята цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу вдруге за рік зможуть отримати понад 46 тисяч родин криворізців та внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 мільйон 300 тисяч продуктових наборів. З них понад 168 тисяч у 2026 році. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що продовольча допомога залишається важливою частиною міської програми соціальної підтримки населення. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15.00. Також буде організоване виїзне обслуговування для маломобільних мешканців та жителів віддалених мікрорайонів. Повний перелік категорій отримувачів, адреси пунктів видачі можна дізнатися на офіційних сторінках Олександра Вілкула у соціальних мережах. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі сьогодні прогнозується ясний день без опадів. Температура повітря зранку до плюс 15, у день до плюс 21, увечері до плюс 17 градусів. Вітер північно-західний – до 6 метрів за секунду. Реклама.
0: інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, хто не уявляє життя без магії великого екрану та якісного звуку. В ефірі радіо «Кривбас». Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає насичений кінококтейль, свіжі новини зі світу кінематографа, занурення у світ культової класики та легендарних серіалів, а також саундтрек, від якого мороз йде шкірою. Вмощіться зручніше, вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Готові тиснути педаль у підлогу? Легендарний перший «Форсаж» повертається на великі екрани. На честь чвертьстолітнього ювілею кінофраншиза студія «Юніверсал» запускає повторний прокат культового гоночного екшену 2001 року у відреставрованому 4K-форматі. В українських кінотеатрах покази відстартують уже 10 вересня. Це ідеальна можливість знову відчути азарт вуличних перегонів, згадати філософію про сім'ю від Домініка Торетто та побачити незабутні його Пола Уокера на великому екрані. Ювілейний заїзд обіцяє бути максимально гарячим. Головна нагорода Одеського міжнародного кінофестивалю цьогоріч отримала нове, глибоке переосмислення. Переможці 17-го ОМКФ отримають оновлені статуетки «Золотий дюк», створені вручну з металу, артилерійських боєприпасів та хвостових частин ракет системи «Град». Творцями цих символічних арт-об'єктів стали українські митці Дмитро Шиянов та Євген Собко, які нині зі зброєю в руках боронять Україну в лавах ЗСУ. Генеральна директорка фестивалю Анна Мачух наголосила, що такі нагороди демонструють головну ідею. Поки ворожа зброя намагається нищити, українська культура перетворює її на символ мистецтва та стійкості. Осінь впевнено вступає у свої права, а українські кінотеатри вже готують для вас справжній вибух емоцій. У вересні на великі екрани виходить цілий калейдоскоп прем'єр. Від моторошних горорів та напружених бойовиків до захопливої фантастики, глибоких історичних драм і довгоочікуваного продовження культової практичної магії. На глядачів чекають як гучні міжнародні хіти, так і потужні вітчизняні релізи. Тож збирайте компанію, запасайтеся попкорном та готуйтеся проводити осінні вечори у темних кінозалах. Цей кіновересень точно не дасть вам сумувати. Британський павучок Том Голланд офіційно вписав своє ім'я в історію кінематографа. Завдяки шаленому успіху нової частини «Людина-павука» 29-річний актор обіграв Кріса Прата і упевнено увірвався до трійки найкасовіших акторів усіх часів у головних ролях. Попереду британця залишилися лише Зої Солдана та Скарлетт Йоханссон. Більше того, Голланд став наймолодшим актором у першій десятці цього рейтингу, показуючи рекордну середню касу понад 600 мільйонів доларів за кожен свій фільм. Схоже, павутиння Тома тримає касові збори міцніше за будь-який сталевий трос. Дива-жінка Галь Гадот доводить, що справжня суперсила вимірюється залізною волею. Під час зйомок екшн-трилера «Бігунка» акторка так сильно захопилася забігами, що зламала обидві стопи. Попри пекельний біль та місяці відновлення, Галь відмовилася зупиняти процес і дознялася в останніх епізодах на милицях. До речі, аби переконливо зіграти адвокатку, чию дитину викрадають під час ранкового бігу, Гадот кілька місяців тренувалася з олімпійським тренером. Акторка вже повністю одужала, а результат її титанічних зусиль глядачі можуть оцінити на стрімінгах вже за декілька днів.
0: Золота колекція.
3: Пориньмо у ностальгійні 90-ті – часи, коли вечори проходили біля великих кіноскопних телевізорів, а легендарний занудний перекладач із касет VHS знав кожен на зубок. Саме тоді на екрани вийшла комедія, яка змушувала сміятися до сліз навіть у найпохмуріші дні. Мова про культову африканську стрічку «Янки в Африці» – «Янки Елоу». Історія про двох друзів дитинства – білого Райно та чорношкірого Зулу.

0: вигадали важкий силікон та макіяж. А сам Леон Шустер зізнався, що в цьому образі його не впізнали навіть власні родичі на майданчику. Стрічка знята у найскладніший період зламу, а партиїду в пар. Проте творцям вдалося через легкий, дещо абсурдний гумор, карколомні трюки та погоні донести просту думку. Справжня дружба не має кольору шкіри. Янки в Африці й досі залишаються для нас тим самим затишним містком у безтурботне дитинство, сповнене щирого сміху та доброти.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Впевнені, ви не забули ті часи, коли після пристрастей Беверлі Гілз ми з головою поринали у доросліші, але не менш палкі інтриги жителів одного затишного лос-анджелеського комплексу з басейном. Улітку 1992 року на екрани вийшов серіал «Мелроуз Плейс», який перетворив звичайні побутові суперечки сусідів на справжній телевізійний культ 90-х. Спочатку проєкт замислювався як спокійна драмеді про життя молодих людей, які роблять перші кроки в дорослому житті. Проте перші епізоди показували досить низькі рейтинги, і серіал опинився під загрозою закриття. Все змінилося з появою культового продюсера Аарона Спелінга та актриси Гізер Локлір, яка зіграла підступну та харизматичну Аманду Вудворд. Її персонаж мав з'явитися лише в кількох епізодах, але саме вона принесла в проєкт шалену динаміку, зради, шантаж та бійки біля басейну. Рейтинги злетіли до небес, а Локлір залишилася у шоу до самого фіналу, ставши його головною визитівкою. Цікавий факт. Реальний район Мелроуз, авеню у Лос-Анджелесі, насправді є осередком модних бутиків, ресторанів і шопінгу, а не житловим кварталом з тихими двориками. А знаменитий будинок під номером 4616 – це лише вигадана декорація, збудована на знімальному майданчику. Мелроуз Плейс подарував нам незабутній вайб 90-х, де стиль, інтриги та перша доросла драма перепліталися в єдиний яскравий коктейль ностальгії.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Чи пам'ятаєте ви той момент у 2023 році, коли рожева лихоманка Барбіманії захопила увесь світ? А ми знову відчули забутий подих безтурботного дитинства. Головним танцювальним рушієм цього гламурного свята став гімн незабутніх вечірок «Dance the Night» у виконанні неперевершеної Дуа Ліпи. Шлях треку до успіху розпочався із приватного повідомлення в соцмережах. Культовий продюсер Марк Ронсон написав співачці, що створює музику для грандіозної 60-особової танцювальної сцени і мріє написати трек саме з нею. Музиканти створили ідеальний диско-поп-хіт, під який Марго Робі та весь акторський склад влаштовують видовищні танці у рожевому маєтку. До речі, сама Дуа Ліпа не лише подарувала фільму його головну пісню, а й з'явилася у стрічці в яскравій ролі Барбі-русалки. Композиція миттєво очолила британський чарт і здобула номінацію на Греммі. Цей сяйнистий трек дарує чистий заряд позитиву, нагадуючи, навіть коли світ навколо вирує, завжди є місце для танцю, краси та справжнього свята.

0: На цьому наш сьогоднішній кадр знято, але кіноподорож не зупиняється. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що провели ці хвилини разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений фільм чи саундтрек? Заходьте до наших соцмереж, залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Обирайте якісні стрічки, насолоджуйтеся дивовижною музикою та обов'язково повертайтеся на нашу хвилю в цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
1: Реклама.
0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Доброго дня кожному, хто не уявляє своє життя без кілометрів свободи під колесами. Це «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви любите звук працюючого турбокомпресора та естетику потужних машин так само, як і я, ви потрапили на правильну частоту. Заводіть мотори, ми починаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашого ефіру, без жодних зупинок переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимося, як новини життя моторів сколихнули мережу за останні години. Погнали! У минулому місяці українці придбали понад 5 тисяч вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року, показник зріс на 8%. П'ятірка лідерів серед американських залізяк виглядає так. Очолює список електричний кросовер Tesla Model Y із результатом у 500 авто. За ним іде Ford Escape – 465 машин. Третю сходинку посів седан Tesla Model 3, який обрали 450 покупців. На четвертому місці опинився Nissan Rogue із показником 365 одиниць, а закриває топ-5 преміальний кросовер BMW X5, який розійшовся тиражем у 330 екземплярів. Середній вік вживаних автомобілів США, які поповнили український автопарк минулого місяця, становив 6 років. Легендарний Toyota Prius, яку роками знали як економний гібрид для спокійної їзди та таксі, може гучно піти в історію. Японські медіа пишуть про можливе згортання моделі через падіння продажів. Лише у Сполучених Штатах Америки цього року інтерес до нього впав на 42%. Проте інженери готують дещо цікаве. У кулуарах обговорюють випуск зарядженої версії GR Sport. Її прем'єру можуть приурочити до автошоу в Токіо в січні 2027 року. Поки що це лише чутки, без офіційних фото чи характеристик. Але Toyota вже демонструвала концепт із карбоновими елементами та спортивним характером, натякаючи, що перед виходом на пенсію Prius має шанс гучно заявити про себе. Довгоочікуваний електричний спорткар Tesla Roadster знову затримується. І цього разу винні космічні технології. Колишній президент компанії Джон Макніл зізнався, що запуск відклали, бо залізяку намагаються навчити буквально левітувати. Для цього спорткар хочуть оснастити реактивними двигунами від SpaceX, які дутимуть у землю і підніматимуть кузов у повітря. Правда, показовий заїзд проводитимуть дистанційно і без людей у салоні. Реактивні сопла ревуть так, що пасажирам знадобилися б нові вуха. Нагадаю, цей суперавтомобіль нам із помпою показали ще у 17-му році і обіцяли випустити у 20-му, хизуючись розгоном до сотні за 1,9 секунди, максималкою понад 400 км на годину та запасом ходу під 1000 км. Статистика відкликання авто б'є всі рекорди, але фахівці заспокоюють – машини не стали гіршими. Популярні рейтинги якості оцінюють новинки лише перші 90 днів, а відкликання наздоганяють автівки через роки. До того ж, виробники збирають сотні моделей на спільних платформах із одинаковими деталями. Тож, дрібний огріх в одному вузлі миттєво накриває мільйон машин різних брендів. А тим часом змінилися і самі поломки. Замість заліза все частіше підводить софт. Утім, чимало програмних багів тепер виправляють дистанційно, просто надсилаючи оновлення повітрям. До того ж, автогіганти почали діяти на випередження, запускаючи сервісні акції при найменшому ризику, а не чекають скарг. Тож, рекордні цифри – це скоріше доказ того, що бренди стали значно швидше усувати власні недоліки. У минулому місяці український ринок нових легковиків розігріли 5 регіонів – Київ, Київська область, Дніпропетровська, Львівська та Харківська. Разом вони загарбали 63% від усіх продажів. Беззаперечним фаворитом став Київ. А тим часом другу сходинку посіла Київщина з результатом у 603 придбання автівки та незвичним падінням на 3%. Далі розташувалися Дніпропетровщина, Львівщина та Харківська область. Бестселером у 4 регіонах став японський кросовер Toyota RAV4, а на Київщині віддали перевагу Toyota Yaris Cross. Класичні бензинові мотори впевнено втримали першість як серед нових машин, так і серед вживаного імпорту.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це, звісно, зручно. Але як щодо тієї самої дикої залізної душі з минулого століття? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли машини створювали не маркетологи, а безстрашні романтики швидкості. Слухаємо.
2: Автоісторія.
1: Середина 80-х років минулого століття. Німецька інженерна думка переживає свій золотий вік, коли машини створювали не маркетологи, а безкомпромісні конструктори. У 1984 році на автосалоні Сівільї світ побачив автомобіль, якому судилося стати непорушним еталоном надійності та символом статусу на десятиліття вперед. Легендарний Mercedes-Benz у кузові W124. Його розробка коштувала компанії мільярди марок. Інженери прагнули створити досконалість, і їм це вдалося. Стрімкий, кутуватий силует мав революційний для того часу коефіцієнт аеродинамічного опору, а багатоважельна задня підвіска дарувала фантастичну плавність ходу та філігранну керованість. Саме на цьому кузові вперше з'явилася фірмова система повного приводу «Фоматік» та культова літера «Е», що започаткувала сучасний «Е-клас». Проте справжньою іконою став знаменитий 500-й – модифікація, яку штучно збирали вручну на заводі Porsche. Це вовк у овечій шкурі. З 5-літровим мотором розганявся до сотні за якісь 5 секунд, змушуючи здригатися власників тогочасних породистих суперкарів. 124-й протримався на конвеєрі 11 років, а його загальний тираж перевищив 2,5 мільйони екземплярів. Водії з усього світу досі з ностальгією згадують його феноменальний ресурс. Ці машини безтурботно долали мільйони кілометрів без капітального ремонту. Mercedes 124 назавжди залишився в історії як останній справжній залізний монумент монументальної німецької якості.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і великі оберти збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо ексклюзивний розбір новинки, яка вже викликає гарячі суперечки серед водіїв. Тож обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, сухих доріг та зеленого світла на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Після російської атаки на Дніпро 6 вересня один поранений залишається в лікарні. Це 49-річний чоловік. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості, повідомляють в Дніпро-ОВА. Ще троє постраждалих продовжують лікування амбулаторно. Внаслідок удару загинув 69-річний чоловік. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ очікує на ухвалення Сполученими Штатами нового пакету санкцій проти Росії. За його словами, раніше українська сторона отримувала позитивні сигнали щодо цього рішення та розраховує на подальше голосування. Водночас, під час останніх переговорів із представниками американського керівництва, санкційне питання не порушували. Візит американської делегації до України пов'язаний передусім із відновленням переговорного процесу. Українська сторона наголошує на необхідності продовження дипломатичних зусиль, водночас не вважаючи, що Росія готова відмовитися від своїх загарбницьких намірів. Ніч на 7 вересня російські війська атакували Україну 92 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 71 повітряну ціль. Про це повідомили у Генеральному штабі. Водночас зафіксовано влучання російських безпілотників на 12 локаціях, а також падіння уламків. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила безпілотники типів «Шахет», «Гербера» та інших видів. Національний банк України минулого тижня збільшив валютні інтервенції на 4,5%, а саме до 1 мільярда 329 мільйонів доларів, повідомляє Інтерфакс Україна. Це вже восьмий тиждень поспіль, коли обсяг продажу валюти регулятором перевищує мільярд доларів. Попит на іноземну валюту зріс як з боку підприємств, так і населення. За 4 дні тижня компанії придбали валюти більше, ніж продали, на понад 841 мільйон доларів. Населення за цей самий період також наростило купівлю безготівкової валюти. На цьому тлі офіційний курс гривні до долара послабився. В Україні триває відновлення медичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак. Станом на 1 вересня підтверджено пошкодження або знищення 2687 об'єктів у складі 854 закладів охорони здоров'я. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України. Повністю зруйновано 340 об'єктів. Водночас медичні установи відновлюють. 752 об'єкти вже відбудували повністю, ще 317 – частково. Частина лікарень продовжує працювати в евакуації або частковому режимі. Найбільше руйнувань зафіксовано в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Київській областях. Від початку повномасштабного вторгнення також знищено 345 автомобілів екстреної медичної допомоги. Ще 225 пошкоджено. У морозі стартувала п'ята цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу вдруге за рік зможуть отримати понад 46 тисяч родин криворізців та внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 мільйон 300 тисяч продуктових наборів. З них понад 168 тисяч у 2026 році. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що продовольча допомога залишається важливою частиною міської програми соціальної підтримки населення. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15.00. Також буде організоване виїзне обслуговування для маломобільних мешканців та жителів віддалених мікрорайонів. Повний перелік категорій отримувачів, адреси пунктів видачі можна дізнатися на офіційних сторінках Олександра Вілкула у соціальних мережах. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі сьогодні прогнозується ясний день без опадів. Температура повітря зранку до плюс 15, у день до плюс 21, увечері до плюс 17 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про жінку, яка жила у світі, де наука вважалася справою чоловіків. І де жінці радше відводили роль спостерігача, ніж творця. Але яка змогла змінити самі правила гри і довела, що розум не має статі, а наполегливість не має меж. Це історія про шлях, у якому було багато втрат, багато самотності і багато праці. Але водночас було світло відкриттів, віра у знання і внутрішня сила, яка не дозволяла зупинитися. Сьогодні ми говоримо про Марію Склодовську-Кюрі, науковицю, яка змінила світову науку і стала символом сили характеру.
0: Початок шляху.
4: Марія Склодовська народилася 7 листопада 1867 року у Варшаві. Марія з раннього дитинства жила в атмосфері дисципліни, навчання і поваги до знань. Її батьки були освітянами, і саме вони прищепили доньці любов до науки і відповідальність за власний розвиток. Але дитинство Марії не було легким, бо родина переживала фінансові труднощі, а втрати близьких людей залишили глибокий слід у її характері. Марія рано зрозуміла, що освіта – це її єдиний шлях до свободи, але у Варшаві жінки не мали можливості здобувати повноцінну вищу освіту. І тому вона навчалася у так званому «летючому університеті», де викладали таємно, без офіційного статусу, але з великою вірою у знання. Згодом Марія приймає складне рішення – залишити рідну країну і поїхати до Парижа, де жінки могли навчатися в університетах. Там вона вступає до Сорбони, живе у бідності, економить на їжі й опаленні, але не здається, бо чітко знає, заради чого терпить усі труднощі.
0: Становлення науковиці.
4: Саме у Парижі Марія знайомиться з П'єром Кюрі – фізиком, який стає не лише її чоловіком, а й науковим партнером. І між ними виникає

0: Каже, Союз побудований на взаємній повазі, спільній роботі і вірі в силу науки. Разом вони починають дослідження радіоактивності і працюють у надзвичайно складних умовах. У холодних приміщеннях, без сучасного обладнання, але з величезною самовіддачею, бо для них наука була не професією, а способом мислення. Марія не шукала визнання і не прагнула слави, але її відкриття змінювали уявлення людства про матерію, енергію і природу речей. І поступово світ почав помічати цю тиху, зосереджену жінку з надзвичайною внутрішньою силою.
1: Нагороди та визнання.
0: Марія Склодовська-Кюрі стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію, і першою людиною в історії, яка отримала цю нагороду двічі у різних наукових галузях. Спочатку з фізики, а згодом з хімії. І ці нагороди стали не лише визнанням її наукового внеску, а й важливим символом для всіх жінок у науці, які до того часу залишалися у тіні. Попри це, Марія залишалася скромною і зосередженою на роботі і не дозволяла славі відволікати її від досліджень, бо для неї головним було продовжувати пізнання світу.
1: Досягнення і вершина кар'єри.
0: Головним досягненням Марії Склодовської Кюрі стало не лише відкриття нових елементів, а зміна самого підходу до науки. Бо вона першою довела, що атом – це не стабільна і незмінна частинка, а складна система, яка може випромінювати енергію і змінюватися зсередини. Саме Марія ввела у науковий обіг поняття радіоактивності і пояснила його не як хімічну реакцію, а як властивість атома. І це стало справжнім проривом, який перевернув уявлення про фізику і хімію на початку ХХ століття. Разом із П'єром Кюрі вона відкрила два нові хімічні елементи – полоній, названий на честь її батьківщини, і радій, який згодом став основою для багатьох медичних досліджень і практик. І ці відкриття вимагали не лише таланту, а й неймовірної фізичної витривалості, бо роками Марія працювала з тоннами уранової руди, фактично вручну виділяючи з неї крихітні частки нової матерії. Її праця була повільною, виснажливою і небезпечною. Але вона не зупинялася, бо розуміла, що знаходиться на межі нового знання і що за цією межею відкривається зовсім інше бачення світу. Згодом наукові відкриття Марії Склодовської-Кюрі отримали міжнародне визнання. Вершиною її кар'єри стало не саме отримання нагород, а можливість впливати на розвиток науки системно. Бо Марія очолила власну лабораторію, стала першою жінкою-професоркою Сорбонни і виховала ціле покоління науковців, для яких її підхід до роботи став еталоном чесності і самовідданості. Вона активно працювала над тим, щоб результати її досліджень мали практичне застосування. І саме завдяки її роботі радіоактивні елементи почали використовуватися в медицині, зокрема у лікуванні онкологічних захворювань. І для Марії це було особливо важливо, бо вона завжди вважала, що наука має служити людям, а не лише академічним званням. Навіть перебуваючи на вершині світового визнання, Марія Склодовська-Кюрі залишалася зосередженою на роботі і не дозволяла статусу чи славі відволікати її від досліджень. Вона продовжувала працювати так само наполегливо, як і в роки, коли про неї майже ніхто не знав. Її вершина кар'єри була не моментом тріумфу, а станом постійної внутрішньої відповідальності, коли кожне відкриття ставало не приводом для гордості, а стимулом іти далі, глибше і чесніше у пошуках істини.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
0: Марія Склодовська-Кюрі не мала лабораторії у звичному розумінні. Перші досліди вона проводила у старому сараї з протікаючим дахом, де взимку було холодно, а влітку – надто спекотно. Але саме там народжувалися відкриття світового масштабу. Вона настільки захоплювалася роботою, що часто забувала про їжу і сон. І колеги жартували, що Марія може прожити день лише на чаї та формулах. Цікавий факт у тому, що вона не запатентувала свої відкриття, бо вважала, що наукові знання мають бути доступними для всіх, і це рішення коштувало їй великих фінансових можливостей, але відповідало її внутрішнім принципам. У роки Першої світової війни Марія Кюрі проявила себе не лише як науковиця, а як людина дії. Бо замість спокійної роботи в лабораторії вона вирішила, що її знання мають допомагати тут і зараз, там, де йдеться про порятунок життя. Разом із старшою донькою, яка на той момент була ще зовсім юною, Марія почала їздити по військових госпіталях із пересувним рентген-апаратом і фактично навчала лікарів користуватися новою для того часу технологією, щоб вони могли точніше бачити поранення і ефективніше проводити операції. Лікарі згадували, що вона пояснювала складні речі просто і спокійно, без повчань і зверхності, і що її впевненість швидко знімала напругу навіть у найважчих умовах, коли рішення потрібно було приймати миттєво. Для Марії Кюрі наука ніколи не була відірваною від реальності, бо вона щиро вірила, що знання мають працювати на користь людей, а не залишатися лише у книжках і звітах. А ще вона не любила публічних виступів і почувалася незручно перед великою аудиторією, але завжди погоджувалася говорити, якщо це могло допомогти науці або освіті.
1: Особисте життя.
0: Особисте життя Марії Кюрі було тісно пов'язане з наукою, бо саме у спільній праці вона знайшла не лише справу життя, а й справжнє партнерство. Її союз із П'єром Кюрі був рідкісним прикладом рівності, взаємної поваги і спільного захоплення, де не було боротьби за першість, а було щире прагнення відкривати світ разом. Їхнє сімейне щастя тривало недовго. І коли Марія залишилася без людини, яка була для неї і чоловіком, і колегою, і найближчим однодумцем, це стало для неї надзвичайно важким випробуванням. Але навіть у цей період не дозволила особистому болю зруйнувати те, що вони створювали разом. Марія знайшла в собі сили продовжувати спільні дослідження і довести їх до завершення, бо вважала це не лише науковим обов'язком, а й формою внутрішньої вірності їхній спільній справі. Саме в ці роки вона проявила ту силу характеру, яка зробила її легендою не лише науки, а й людської стійкості. Поряд із науковою роботою Марія залишалася турботливою матір'ю двох доньок і намагалася виховати їх у атмосфері свободи думки, відповідальності і поваги до знань, не нав'язуючи їм власного шляху, але завжди підтримуючи прагнення бути собою. Родина для Марії Кюрі була не втечею від науки, а її продовженням, бо і в житті, і в роботі вона залишалася вірною одним і тим самим принципам – чесності, витримці і відповідальності за кожен зроблений крок.
1: Цінність особистості.
0: Марія Складовська-Кюрі – це приклад того, як сила розуму поєднується з силою характеру, і як наполегливість і чесність здатні змінювати світ без гучних слів. Вона довела, що наука – це не лише відкриття, а й відповідальність, і що справжня велич полягає у служінні людству.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України затримала на Миколаївщині військовослужбовця, якого підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федеральної служби безпеки. За даними слідства, мобілізований після самовільного залишення військової частини повернувся на службу вже як агент противника. Він збирав дані про логістичні склади, скупчення техніки та командний склад українських підрозділів на півдні і передавав інформацію російському куратору. Для зв'язку використовував анонімний чат, а зібрані відомості зберігав у вигляді позначок на картах. Йому повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас в останній момент скасувала запуск нової групи високого рівня з питань оборони. Зазначається, що рішення ухвалили через тиск окремих країн-членів Євросоюзу та недостатню координацію з національними урядами. Група мала напрацьовувати пропозиції для подолання оборонних прогалин ЄС і об'єднати колишніх політичних та військових керівників. Ініціативу вирішили не просувати у запланованому форматі та шукати інші механізми співпраці з країнами Євросоюзу. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про нові правила обмеження витрат за кредитами відповідно до стандартів Європейського Союзу. Документ передбачає єдиний підхід для всіх боргових зобов'язань, незалежно від того, хто надав позику. Надмірні витрати на запозичення можна буде враховувати під час оподаткування у межах 30% показника EBITDA. Водночас передбачено винятки та фінансові пороги, зокрема до 500 тисяч євро. Нараховані витрати дозволять переносити на наступні податкові періоди без обмеження строку. Нові правила мають посилити захист податкової бази та наблизити українське законодавство до норм Європейського Союзу. Застосовувати їх планують із 1 січня 2028 року після ухвалення парламентом. Служба зовнішньої розвідки України обговорила з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів можливі плани Росії на осінньо-зимовий період, повідомляє Інтерфакс Україна. Йшлося про ймовірне посилення балістичних ударів по критичній інфраструктурі України та можливі провокації проти країн НАТО. За даними української розвідки, Росія накопичує близько 400 гіперзвукових ракет різних типів і розміщує додаткові пускові установки поблизу кордонів України. Також очікується виробництво до 300 балістичних ракет до кінця року. Українська сторона закликала партнерів посилити санкційний тиск на підприємства, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс електронікою, обладнанням і фінансуванням. Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримують одноразову допомогу у розмірі 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Про це повідомили в Кабінеті міністрів. Кошти спрямують, зокрема, людям з інвалідністю, одиноким пенсіонерам, внутрішньопереміщеним особам, отримувачам житлових субсидій, багатодітним і прийомним родинам. Загалом на програму залучили 7,4 мільярда гривень міжнародної гуманітарної допомоги. Подати заяву на виплату можна до 30 жовтня через Пенсійний фонд України, Центр надання адміністративних послуг або органи місцевої влади. У морозі розпочне роботу Донецький національний медичний університет, який перемістився з Донецька ще у 2014 році, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Заклад отримав приміщення в центральній частині міста. В університеті працюють близько 200 викладачів, а з 2022 року він підготував близько 500 медичних фахівців. Уже укладено 7 угод із міськими лікарнями, які стануть клінічними базами для студентів. Очікується, що навчання майбутніх медиків у Кривому Розі сприятиме їхньому подальшому працевлаштуванню в місті. Очікується, що присутність університету посилить кадровий потенціал та розвиток системи охорони здоров'я Кривого Рогу. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі сьогодні прогнозується ясний день без опадів. Температура повітря зранку до плюс 15, у день до плюс 21, увечері до плюс 17 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України затримала на Миколаївщині військовослужбовця, якого підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федеральної служби безпеки. За даними слідства, мобілізований після самовільного залишення військової частини повернувся на службу вже як агент противника. Він збирав дані про логістичні склади, скупчення техніки та командний склад українських підрозділів на півдні і передавав інформацію російському куратору. Для зв'язку використовував анонімний чат, а зібрані відомості зберігав у вигляді позначок на картах. Йому повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас в останній момент скасувала запуск нової групи високого рівня з питань оборони. Зазначається, що рішення ухвалили через тиск окремих країн-членів Євросоюзу та недостатню координацію з національними урядами. Група мала напрацьовувати пропозиції для подолання оборонних прогалин ЄС і об'єднати колишніх політичних та військових керівників. Ініціативу вирішили не просувати у запланованому форматі та шукати інші механізми співпраці з країнами Євросоюзу. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про нові правила обмеження витрат за кредитами відповідно до стандартів Європейського Союзу. Документ передбачає єдиний підхід для всіх боргових зобов'язань, незалежно від того, хто надав позику. Надмірні витрати на запозичення можна буде враховувати під час оподаткування у межах 30% показника EBITDA. Водночас передбачено винятки та фінансові пороги, зокрема до 500 тисяч євро. Нараховані витрати дозволять переносити на наступні податкові періоди без обмеження строку. Нові правила мають посилити захист податкової бази та наблизити українське законодавство до норм Європейського Союзу. Застосовувати їх планують із 1 січня 2028 року після ухвалення парламентом. Служба зовнішньої розвідки України обговорила з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів можливі плани Росії на осінньо-зимовий період, повідомляє Інтерфакс Україна. Йшлося про ймовірне посилення балістичних ударів по критичній інфраструктурі України та можливі провокації проти країн НАТО. За даними української розвідки, Росія накопичує близько 400 гіперзвукових ракет різних типів і розміщує додаткові пускові установки поблизу кордонів України. Також очікується виробництво до 300 балістичних ракет до кінця року. Українська сторона закликала партнерів посилити санкційний тиск на підприємства, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс електронікою, обладнанням і фінансуванням. Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримують одноразову допомогу у розмірі 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Про це повідомили в Кабінеті міністрів. Кошти спрямують, зокрема, людям з інвалідністю, одиноким пенсіонерам, внутрішньопереміщеним особам, отримувачам житлових субсидій, багатодітним і прийомним родинам. Загалом на програму залучили 7,4 мільярда гривень міжнародної гуманітарної допомоги. Подати заяву на виплату можна до 30 жовтня через Пенсійний фонд України, Центр надання адміністративних послуг або органи місцевої влади. Новому розі розпочне роботу Донецький національний медичний університет, який перемістився з Донецька ще у 2014 році, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Заклад отримав приміщення в центральній частині міста. В університеті працюють близько 200 викладачів, а з 2022 року він підготував близько 500 медичних фахівців. Уже укладено 7 угод із міськими лікарнями, які стануть клінічними базами для студентів. Очікується, що навчання майбутніх медиків у Кривому Розі сприятиме їхньому подальшому працевлаштуванні в місті. Очікується, що присутність університету посилить кадровий потенціал та розвиток системи охорони здоров'я Кривого Рогу. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі сьогодні прогнозується ясний день без опадів. Температура повітря зранку до плюс 15, у день до плюс 21, увечері до плюс 17 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM

0: реклама.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
0: Реклама.
2: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна закликала союзників НАТО терміново посилити протиповітряну та протиракетну оборону напередодні зустрічі у форматі «Рамштайн». Про це зазначили у Міністерстві оборони України. На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО українська сторона представила оцінку актуальних повітряних загроз та передала перелік нагальних потреб у засобах протиповітряної та протиракетної оборони. Окремо Київ закликав партнерів до кінця року мобілізувати ресурси для виконання обіцяного НАТО рівня військової підтримки, а саме 70 мільярдів євро. В Україні наголошують, що швидкість постачання нині важливіша за його обсяги. Питання посилення української протиповітряної оборони обговорять і під час засідання «Рамштайну» 8 вересня. Кабінет міністрів доручив профільним відомствам розробити рекомендації щодо проведення масових заходів під час жовтого рівня загрози, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про культурні, спортивні, освітні, релігійні та інші публічні події. Відповідно до урядового рішення, жовтий рівень означатиме загрозу застосування безпілотників, тоді як червоний – ракетно-ракетно-дронову або масовано-дронову атаку. Міністерство культури, молоді та спорту, освіти і науки, а також Державна служба України з етнополітики та свободи совісті мають визначити безпечний порядок проведення заходів за таких умов. Також військовому командуванню рекомендували запровадити комендантську годину з 1 до 5 години ранку та визначити інші особливості запровадження комендантської години на території територіальних громад та окремих населених пунктів з урахуванням безпекової ситуації в регіоні. Міністерство оборони України працює над створенням прогнозованих...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: ...потреби фронту, розвиток виробничих потужностей і вихід українських компаній на міжнародні ринки. Основний пріоритет – забезпечення військових необхідним озброєнням та технікою. Водночас Міноборони планує спростити і зробити зрозумілішими умови роботи для українських підприємств. Також опрацьовують можливості експорту оборонної продукції, який має сприяти розвитку галузі та залученню додаткових ресурсів для оборони. Міністерство планує продовжувати прямий діалог із виробниками та профільними об'єднаннями. Кабінет міністрів доручив до 1 грудня модернізувати застосунок «Дія» для інформування населення про повітряні загрози, повідомляє Інтерфакс Україна. Оновлення має забезпечити єдине інформаційне поле щодо дронів, ракет та інших повітряних атак. До роботи залучать Міністерство цифрової трансформації, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ і Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Уряд також визначив два рівні загроз – жовтий – дронова атака, червоний – ракетно-дронова або масовано-дронова загроза. За жовтого рівня освітній процес у закладах без обладнаних укриттів припинятиметься. Для Дніпропетровщини, Харківщини та Києва також визначено особливості роботи метро під час різних рівнів загрози. В Морозі підписали меморандум про співробітництво щодо формування та розвитку Криворізької агломерації. До нього долучилося 14 територіальних громад району. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілкул зазначив, що громади вже фактично працюють як єдиний простір, адже їх об'єднують транспортні, економічні та соціальні зв'язки. Серед пріоритетів – розвиток енергетичної та інженерної інфраструктури, водопостачання, енергоефективності та підтримка підприємств. Об'єднання має сприяти залученню інвестицій і реалізації спільних проєктів. Наступним етапом стане розроблення стратегії розвитку Криворізької агломерації.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі сьогодні прогнозується ясний день без опадів. Температура повітря зранку до плюс 15, у день до плюс 21, увечері до плюс 17 градусів. Вітер північно-західний – до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І так не просто.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ви

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка навчила театр мислити. Не розважати, не заспокоювати, не підлаштовуватися під очікування, а саме мислити. Гостро, сучасно, відповідально. Про митця, який випередив свій час настільки, що й сьогодні звучить несподівано актуально. Він не прагнув гучної слави, не працював на ефект і не шукав простих рішень. Його цікавило інше – як через сцену говорити з людиною про свободу, страх, вибір і гідність. Саме тому його шлях був складним, а спадщина – надзвичайно вагомою. Сьогодні в програмі «Особистості» Лесь Курбас – режисер, реформатор театру, інтелектуал, який заклав підвалини сучасного українського сценічного мислення і став постаттю, відомою далеко за межами України. Лесь Курбас довів, що театр – це не втеча від реальності, а спосіб її усвідомлення. І саме тому його ім'я залишається знаком якості, сміливості і мислення без компромісів.
3: Початок шляху.
5: Лесь Курбас народився 25 лютого 1887 року на Тернопільщині у родині мандрівних акторів. Його батьки жили театром буквально. Гастролі, сцени, тимчасові помешкання, постійна дорога. Для маленького Леся театр не був святом раз на місяць. Він був повсякденною реальністю.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Саме тоді він почав розуміти, що сцена не ілюзія, а праця і відповідальність. Освіта стала для нього способом розширити цей внутрішній досвід. У Львівському та Віденському університетах Курбас вивчав філософію, літературу, світову культуру. Знайомився з ідеями модернізму, експресіонізму, нових театральних форм Європи. Він читав Ніцше, Бергсона, уважно стежив за тим, як змінюється театр у Німеччині та Австрії. І поступово приходив до висновку, що українська сцена має право бути непровінційною.

0: розумною, а сучасною, мислячою і сміливою.
1: Перші пошуки і власне бачення.
0: Повернувшись в Україну, Курбас починає працювати в театрі, але дуже швидко відчуває внутрішній конфлікт. Його не задовольняє сцена.
2: Відбій повітряної тривоги.
0: Театру, який мислить разом із часом. Саме тому його перші постановки стають експериментальними. Він працює з ритмом, паузою, пластикою актора, шукає нову взаємодію між сценою і глядачем. Курбас наполягав, актор має не грати емоцію, а розуміти її природу. Слово для нього ніколи не було головним. Важливішими ставали інтонація, рух і простір. Він фактично створював режисерський театр у той момент, коли саме поняття режисури як акторського мистецтва лише формувалося. Його вистави вимагали від глядача активної участі, внутрішньої роботи, а не пасивного споглядання.
1: Театр.
0: Колись Лесь Курбас створював театр «Березіль», і він замислював його не як чергову сцену з афішами і репертуаром, а як живий організм, у якому театр постійно думає, сумнівається і змінюється. «Березіль» від самого початку був лабораторією, місцем, де не повторювали готові формули, а шукали нові. Тут репетиція могла перетворитися на філософську дискусію, а аналіз п'єси – на розмову про людину, час і відповідальність митця. У «Березолі» актор переставав бути лише виконавцем ролі. Курбас вимагав від акторів мислення, внутрішньої дисципліни і здатності працювати з ритмом і паузою. Він наполягав, що кожен рух на сцені має сенс, а кожне слово повинно бути виправданим. Саме тому його театр не був легким для сприйняття, але завжди був чесним. Особливе місце в історії «Березоля» займає співпраця з Миколою Кулішем. Постановки «Народного Малахія», «Мини Мазайла», «Патетичної сонати» стали подіями, які виходили далеко за межі театру. Курбас умів показати в комедії трагедію, а в смішному – небезпеку. Глядачі сміялися, але виходили із залу з відчуттям тривоги і внутрішнього неспокою. Саме таким він бачив завдання театру – не заспокоювати, а пробуджувати. «Березіль» виховав цілу плеяду акторів і режисерів, які згодом визначали обличчя українського театру. Це була школа, де вчили не лише сценічної майстерності, а й відповідальності за сказане зі сцени слово. І хоча існування театру було непростим, його досвід став фундаментом для подальшого розвитку українського сценічного мистецтва.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання і світовий контекст.
0: Ідеї Леся Курбаса формувалися не у вакуумі. Він уважно стежив за європейськими театральними процесами і мислив у тому самому інтелектуальному полі, що й провірені реформатори театру першої половини ХХ століття. Його підхід до сцени часто порівнюють із пошуками Бертольда Брехта, Макса Райнхарта, Всеволода Мейхерхолда, хоча Курбас ніколи не копіював чужі моделі. Він створював власну систему, у якій поєднувалися філософія, національна культура і сучасна форма. За межами України його ім'я з часом стало символом східноєвропейського театрального авангарду. Дослідники світового театру розглядають Курбаса як одного з тих, хто розширив уявлення про можливості сцени, запропонувавши театр як простір мислення, а не лише дії. Його праці, режисерські принципи і методи аналізують у театральних студіях і сьогодні. Важливо і те, що Курбас довів, національний театр може бути модерним і універсальним одночасно. Він не відмовлявся від української тематики, але подавав її мовою, зрозумілою світові. Саме тому його спадщина виходить за рамки однієї культури і стає частиною загального театрального процесу.
1: Курйози і живі деталі.
0: Попри серйозність своїх ідей, Лесь Курбас мав тонке відчуття іронії і не цурався парадоксів. Він міг зірвати репетицію несподіваними запитаннями, яке вибивало акторів із звичайної колії, а потім спокійно спостерігати, як вони намагаються знайти відповідь. Для нього це був спосіб перевірити, чи мислить актор, чи лише механічно відтворює задану форму. Існує історія, що під час однієї з репетицій Курбас попросив акторів кілька хвилин мовчки пройтися сценою, не промовляючи жодного слова. Коли ті розгублено запитали, що саме потрібно грати, він відповів: «Поки що себе». Цей експеримент став для багатьох акторів несподіваним уроком уважності до власного тіла і внутрішнього стану. Курбас також не любив шаблонних похвал. Якщо вистава виходила вдалою, він міг сказати лише одне коротке речення. І цього було достатньо, щоб актори зрозуміли – вони на правильному шляху. А якщо щось не працювало, він не підвищував голосу. Але його мовчання могло бути промовистішим за будь-яку критику.
1: Особисті риси і характер.
0: У житті Курбас був вимогливим і до себе, і до інших. Він не терпів поверхневості, не приймав компромісів у питаннях мистецтва. Його поважали, іноді боялися, часто не розуміли до кінця. Але ті, хто працював поруч, знали. Він мислить на кілька кроків уперед і вимагає такого ж мислення від інших. Він умів захоплювати ідеями, але ніколи не спрощував шлях до них. Театр для нього був не прикрасою життя, а формою пізнання світу. Саме тому його спадщина не застаріває. Вона залишається відкритою для нового прочитання.
1: Цінність і спадщина.
0: Лесь Курбас – це приклад того, як національна культура може бути водночас глибоко вкоріненою і світовою за масштабом. Він довів, що український театр здатний говорити універсальною мовою і водночас зберігати власну ідентичність. Його ім'я сьогодні носять театри, фестивалі, навчальні програми, а його ідеї продовжують жити на сцені. Лесь Курбас залишив по собі не лише вистави, а й спосіб думати про мистецтво. Він показав, що театр може бути чесним, складним і сміливим. І що справжня культура починається там, де закінчується страх перед складними питаннями. З вами була Юлія Корольова. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас» про людей, які змінюють культуру і залишають по собі більше, ніж просто імена.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала п'ята цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 7 вересня допомогу вдруге за рік можуть отримати понад 46 тисяч родин криворіжців та ВПО, які належать до 18 пільгових категорій. З початку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 мільйон 300 тисяч продуктових наборів. З них понад 168 тисяч цього року. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, продовольча допомога є частиною великої міської програми підтримки населення, яка також включає десятки видів соціальної допомоги та безкоштовний проїзд. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Також буде організоване виїзне обслуговування віддалених районів і маломобільних мешканців. Усі пункти забезпечені необхідними запасами, а видача допомоги триватиме у звичному режимі роботи.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

завжди поруч, я твій грубіян. І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри. Це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене. Щось

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Удари завдали 6 вересня та в ніч на 7 вересня, повідомляє Інтерфакс Україна. Серед уражених цілей – залізничний міст через Північно-Кримський канал у районі тимчасово окупованої Владиславівки в Криму. Російські війська використовують його для військової логістики. Також українські військові уразили пункти управління російських підрозділів у Луганській та Запорізькій областях. Склад боєприпасів і автоматизований пост технічних засобів розвідки в районі Перекопу. Наразі уточнюється ступінь завданих противнику збитків. Президент Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою за підсумками зустрічі у Києві зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Під час наради обговорили потреби України у протиповітряній обороні, технологічну співпрацю та підготовку необхідного зимового пакета. Йшлося про заходи, які мають посилити захист України та допомогти пройти опалювальний сезон. Зеленський повідомив, що сторони координують подальші кроки та готують нові зустрічі й переговори. Напередодні відбулося три раунди перемовин за участю української сторони, представників США, Франції, Великої Британії та Німеччини. Україна, Сполучені Штати та європейські партнери домовилися найближчим часом продовжити спільні переговори щодо встановлення справедливого миру. На Дніпропетровщині перевірили готовність медичних закладів до осінньо-зимового періоду. У регіоні оцінюють, наскільки лікарні зможуть працювати під час тривалих перебоїв з електро-, тепло- та водопостачанням. До спроможної мережі області входять 40 медзакладів і станція переливання крові. Усі вони мають резервні генератори. Альтернативне теплопостачання є у 37 закладах, автономне водопостачання – у 20, а сонячні електростанції встановлені у 18. Повну автономність за основними складовими мають 20. Закладів. До кінця року сонячні електростанції планують встановити ще у 24 медзакладах за підтримки міжнародних партнерів та благодійних організацій. У двох лікарнях також мають облаштувати модульні котельні. Медзаклади області вже накопичили близько 721 тонни пального для роботи генераторів. Підготовка триває, щоб лікарні могли безперервно надавати медичну допомогу, навіть за тривалих перебоїв у роботі критичної інфраструктури. У Кривому Розі стартувала п'ята цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 7 вересня допомогу вдруге за рік зможуть отримати понад 46 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 300 000 продуктових наборів. З них понад 168 тисяч у 2026 році. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що продовольча допомога залишається важливою частиною міської програми соціальної підтримки населення. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Також буде організоване виїзне обслуговування для маломобільних мешканців та жителів віддалених мікрорайонів. Повний перелік категорій отримувачів, адреси пунктів видачі можна дізнатися на офіційних сторінках Олександра Вілкула у соціальних мережах. Морозі працюють понад 40 тисяч підприємців, які навіть в умовах війни продовжують розвивати власну справу, створюючи робочі місця та підтримувати економіку громади. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, підприємці сьогодні беруть на себе особливу відповідальність. Вони зберігають колективи, виплачують зарплати та допомагають місту вистояти у складний час. Для підтримки бізнесу в Кривому Розі діє система грантової допомоги та мережа проєктних офісів у кожному районі міста. Завдяки цьому понад 1120 підприємців вже залучили понад 340 мільйонів гривень грантових коштів і створили більш ніж 940 нових робочих місць. Також місцевий бізнес активно долучається до соціальних ініціатив, підтримуючи ветеранів, родин захисників та важливі міські проєкти. Підприємці допомагають зміцнювати економічну стійкість громади, забезпечують надходження до бюджету та розвиток міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 8 вересня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала п'ята цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 7 вересня допомогу вдруге за рік можуть отримати понад 46 тисяч родин криворіжців та ВПО, які належать до 18 пільгових категорій. З початку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 мільйон 300 тисяч продуктових наборів. З них понад 168 тисяч цього року. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, продовольча допомога є частиною великої міської програми підтримки населення, яка також включає десятки видів соціальної допомоги та безкоштовний проїзд. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Також буде організоване виїзне обслуговування віддалених районів і маломобільних мешканців. Усі пункти забезпечені необхідними запасами. Видача допомоги триватиме у звичному режимі роботи.
0: Актуальна інформація на цей час. Більше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Сьогодні в «Книжковій полиці» говоримо про те, як, намагаючись бути хорошими для всіх, ми іноді перестаємо чути самих себе. Вітаю вас на «Книжковій полиці». Ви слухаєте радіо «Кривбас», а біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про дуже знайоме відчуття, коли хочеться нікого не образити, не розчарувати, не створювати проблем. Ми погоджуємося, допомагаємо, підлаштовуємося, мовчимо, коли хочеться заперечити. А потім раптом ловимо себе на думці – а чого хочу я? Давайте сьогодні пошукаємо відповідь на це запитання разом із книгами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Почнемо з української книжкової галузі. Українські видавці закликають підтримати книговидання після масштабних російських атак. За даними галузі, у липні та серпні було знищено близько 10 мільйонів книжок. Найбільших втрат зазнав склад видавничої групи «Ранок» у Харкові, де 1 серпня було знищено близько 8 мільйонів примірників. А тепер новина про книгу, яка отримала друге життя. У серпні англійською перевидали давно забутий роман французького режисера Еріка Ромера «Елізабет». Автор написав його ще до початку своєї великої кінокар'єри. Колись книга залишилася майже непоміченою, а тепер її відкривають для нового покоління читачів. А книжки, які сформували світогляд людини, незабаром стануть основою нового подкасту. 24 вересня на Audible стартує «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Барак Обама говоритиме про книги, які вплинули на його життя та погляди. Серед них твори Джеймса Болдвіна, Тоні Моррісон, Кормака Маккартні та Джона Ле Карре.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що бути хорошою людиною означає бути зручною. Не сперечатися, не відмовляти, не створювати незручностей. Але є книги, де герой раптом починає розуміти, життя, побудоване лише за правилами інших людей, може виявитися зовсім не твоїм життям. Саме про таку історію наша рубрика «Без спойлерів».
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Дівчина з Крамниці. Саяка Мурада. Кейко Фурукура працює у звичайному магазині і начебто живе цілком нормальним життям. Але проблема в тому, що для оточення її життя зовсім не виглядає нормальним. Усі навколо постійно запитують, чому вона досі не вийшла заміж, чому не шукає серйозну роботу, чому живе не так, як прийнято. Кейко довго намагається відповідати цим очікуванням. І саме тут роман стає дуже близьким до нашої сьогоднішньої теми. Бо хто визначає, яким має бути правильне життя? Суспільство, родина, друзі чи все-таки сама людина? «Дівчина з Крамниці» – короткий, трохи дивний, місцями іронічний роман про те, як легко загубити власний голос серед чужих правил. І про те, що бути собою іноді означає дозволити собі не відповідати чужому уявленню про нормальність.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але тема пошуку себе давно живе не лише в літературі. Кінематограф теж любить героїв, які одного дня розуміють – вони занадто довго жили за чужим сценарієм. Іноді для такого усвідомлення потрібна подорож, а іноді просто сміливість вийти за двері і вперше запитати себе – а чого хочу саме я?
0: Знято за мотивами.
1: «Дика» – за мемуарами Шеріл Стрейт. Це історія жінки, яка після складного періоду свого життя вирішує пройти пішки понад 1000 кілометрів знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Шеріл вирушає в дорогу практично сама. І ця подорож стає не просто фізичним випробуванням. Вона поступово переосмислює свої рішення, помилки, стосунки та власне життя. Фільм показує, як людина може залишитися без звичних ролей і нарешті почути себе. Без необхідності комусь щось доводити. Без бажання всім сподобатися. Просто наодинці з собою. І, можливо, саме тому ця історія так добре перегукується з нашою темою. Іноді, щоб повернути себе, потрібно на деякий час перестати бути зручною для всіх інших.
0: Книжкова полиця. історії, які звучать.
1: Але чи справді легко відмовитися від очікувань суспільства? Особливо, коли вони супроводжують тебе з дитинства. Від жінок чекали одного, від чоловіків – іншого. Від письменників вимагали відповідати певним правилам. А тих, хто виходив за межі звичного, часто просто не розуміли. Та деякі люди все одно обирали власний шлях.
0: Історія написана життям.
1: Беатрікс Поттер – жінка, яка не захотіла жити за чужим сценарієм. Сьогодні її знають як авторку «Кролика Пітера». Але шлях Беатрікс Поттер до успіху був непростим. Вона виросла.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Малюванням і наукою. Вона створювала детальні малюнки рослин, грибів і тварин. Займалася дослідженнями та писала історії. Коли її книга про Пітера Кролика спочатку не зацікавила великих видавців, Поттер не відмовилася від своєї ідеї. Вона самостійно видала невеликий наклад, а згодом історією зацікавилося видавництво. Так з'явилася книга, яка стала світовим класичним твором. А Беатрікс Поттер не просто писала. Вона згодом придбала землю в Озерному краї, займалася фермерством і природоохоронною діяльністю. Її життя – хороший приклад того, що іноді найкраще рішення – не ставати тією людиною, якою тебе хочуть бачити інші, а залишатися тією, якою хочеш бути ти.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми сьогодні говорили про різних людей, але всі ці історії об'єднує одне. У якийсь момент кожен герой мусить зробити вибір – продовжувати відповідати чужим очікуванням чи нарешті почути себе. Якщо вам хочеться продовжити цю розмову вже після ефіру, ось кілька книг, до яких варто звернутися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Кімната Джованні, Джеймс Болдвін. Історія про любов, страх і неможливість жити відповідно до чужих очікувань, коли всередині тебе все протестує. Їсти, молитися, кохати. Елізабет Гілберт. Історія жінки, яка залишає звичне життя і вирушає на пошук у себе. Не щоб стати іншою, а щоб нарешті зрозуміти, ким вона є. Місіс Далловей, Вірджинія Вулф. Один день із життя жінки, яка зовні має все, що від неї очікує суспільство, але всередині постійно запитує себе про власний вибір і прожите життя. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класична історія про жінку, яка не готова відмовитися від власної гідності навіть заради кохання. І всі ці книги залишають після себе приблизно одне запитання. А скільки у вашому житті того, чого хочете саме ви? А скільки того, що від вас просто очікують?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Можна бути доброю людиною і говорити «ні». Можна любити інших і не забувати про себе. Можна когось розчарувати і при цьому не зробити нічого поганого. Бо ваше життя не повинно бути зручним для всіх. Воно має бути вашим. На цьому наша сьогоднішня зустріч завершується. Біля мікрофона була Ірина Баторіна. Дякую, що слухаєте «Книжкову полицю», читаєте, думаєте і шукаєте власні відповіді разом із нами. До нових зустрічей! Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Слухайте Радіо Кривбас.

0: zirka21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City – торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
4: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні. Це питання стане одним із ключових під час найближчого засідання міжнародної контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 8 вересня. Напередодні союзникам представили оцінку актуальних повітряних загроз та закликали пришвидшити постачання додаткового озброєння. У Міністерстві оборони наголошують, що зараз важлива передусім своєчасність постачання засобів протиповітряної оборони та безпілотників. Від їхньої наявності значною мірою залежатиме здатність України протистояти російським атакам цієї зими. Посилення протиповітряної та протиракетної оборони обговорять під час засідання контактної групи. Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас скасувала запуск групи високого рівня з питань оборони, повідомляє Укрінформа. Ініціатива мала об'єднати колишніх політичних і військових лідерів та експертів, які повинні були підготувати пропозиції для усунення прогалин в обороні Євросоюзу. Зазначається, рішення ухвалили після спротиву з боку окремих держав-членів. У ЄС зазначили, що тепер шукають інші способи взаємодії з країнами-учасницями. Презентація групи мала відбути в Брюсселі. Очікується, що до її роботи долучаться близько 150 представників інституцій Євросоюзу, аналітичних центрів, академічних кіл і НАТО. Про створення групи за участь України, ЄС, України та Великої Британії повідомляли на початку вересня. Її метою було напрацювання рекомендацій щодо посилення оборони Європи. Кабінет міністрів оновив правила роботи підприємств і громадського транспорту під час повітряних тривог. Уряд запровадив два рівні загрози – жовтий та червоний. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози атаки безпілотників. За таких умов підприємства та громадський транспорт зможуть працювати, якщо дотримані вимоги безпеки та є доступ до укриттів. Червоний рівень діятиме у разі загрози ракетного або комбінованого удару. Тоді роботу підприємств і транспорту мають зупиняти, а людей переводити до укриттів. Громади також мають збільшити кількість доступних укриттів та пришвидшити встановлення додаткових мобільних споруд. Рішення про роботу конкретних об'єктів ухвалюватимуть з урахуванням рівня загрози та вимог безпеки. В цьому році підписали меморандум про співпрацю з формування та розвитку Криворізької агломерації. До нового формату міжмуніципальної співпраці долучилися 14 територіальних громад району. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілкул зазначив, що громади вже фактично працюють як єдиний простір, адже їх об'єднують транспортні, економічні та соціальні зв'язки. Зазначається, агломерація стане механізмом для реалізації спільних проєктів, залучення інвестицій та консолідації ресурсів. Серед пріоритетних напрямків співпраці – розвиток інженерної та енергетичної інфраструктури, водопостачання, енергоефективності, підтримка підприємства та людського капіталу. Учасники наголосили, що об'єднання зусиль громад дозволить ефективніше залучати інвестиції, реалізувати інфраструктурні проєкти, створювати нові робочі місця та підвищувати якість послуг для мешканців усього району. Наступним етапом стане створення спільної стратегії розвитку Криворізької агломерації, підготовка інвестиційних проєктів та посилення співпраці громад із державними і міжнародними партнерами. В морозі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цьогоріч у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 8 вересня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
6: Що для вас означає слово «дім»? Для когось це місце, куди хочеться повертатися. Для когось мамині обійми. Для когось родинний стіл і відчуття безпеки. Але є діти, які роками мріють не про новий телефон чи іграшку. Вони мріють про маму, про тата, про родину. І сьогодні ми говоритимемо на тему, яка нікого не залишає байдужим – усиновлення та сімейні форми виховання. Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це питання дня. Мене звати Ірина Батуріна. У нашій студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Вітаємо вас.
7: Добрий день.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Іноді саме міфи заважають людям зробити крок назустріч дитині. Чому багато людей хочуть допомогти дитині, але бояться почати?
7: Давайте скажемо, що у нас у місті Кривому Розі вже кількість таких дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з кожним роком зменшується, але дуже приємно, що кількість людей, які виявляють свою турботу про дітей нашої категорії, збільшується. І ми вже на сьогодні можемо говорити, що ці міфи майже подолані. Тому що якщо дитина сирота, це означає, що або позбавлена батьківського піклування, то вона прийшла до нас із такої родини, значить, і дитина буде такою ж, як її батьки. Але це неправда, тому що дитина, вона народжується талановитою, вона народжується для того, щоб бути щасливою у цьому житті. І якщо ми будемо відноситись до дітей так, як вона цього потребує, то дійсно дитина не буде повторювати вчинки своїх батьків, а вона буде наслідувати саме своїх батьків, так скажемо, в лапках, але тих людей, які дійсно дали їм підтримку, які їм допомогли в цьому житті стати в самостійне життя. Тому міфи, що це дитина, яка девіантна, яка не може бути прекрасною, навчатися. Ні, це все неправда. Наші діти всі навчаються і гарно, і досягають в житті певних успіхів. Тому боятися, але виховувати таких дітей немає сенсу. А ще, можливо, люди думають, що вони будуть наодинці з тими проблемами, які у них будуть виникати. Вони не будуть знати, як виховувати дитину, як реагувати в тому чи іншому випадку. Можливо, скажуть, що матеріально будуть не забезпечені. Тому для того, щоб зрозуміти, що чекає людей, коли вони будуть виховувати дітей, всім необхідно звернутися в першу чергу до служб у справах дітей. У нас в місті їх 7 по кількості районів. районів, і міська служба з прав дітей, які нададуть ті всі ті відповіді, які виникають у будь-якого громадянина.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Чим дитячий будинок відрізняється від сімейних форм виховання?
7: Справа в тому, що у нас у місті вже пройшла велика низка реформувань, і у місті немає будинків дитини, у нас немає в місті інтернатів, у нас залишаються спеціалізовані заклади, у нас залишаються центри надання реабілітаційних послуг, навчально-реабілітаційні центри, там, де надаються освітні послуги, враховуючи потреби у дітей. Але у нас залишаються ще центри соціально-психологічної реабілітації. Це первинна ланка, де як притулок для тих дітей, які потребують, залишаються без батьківського піклування в певний момент, або потребують психологічної реабілітації. Там, де потрібно провести деякий час роботу з батьками, з дітьми, для того, щоб налагодити контакт між дітьми. А ось уже для дітей, які, на жаль, залишаються сиротами або позбавленим батьківського піклування, у нас дійсно в місті розширена така мережа сімейних форм виховання, як прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу. І в тому році ми побудували перший в нашому місті малий груповий будиночок. Перше, звісно, це саме найкраще, коли дитину сироту або позбавлену батьківського піклування усиновлюють. Це найкраща форма і пріоритетна форма виховання для дітей, тому що тут дитина втратить статус, вона буде членом родини, набуде всіх тих повноважень, які має дитина в родині. Так? Значить, згідно законодавства, у нас зберігається таємниця усиновлення, це тільки за згодою дитини або усиновлювачів може бути вона розголошена. Тому ми намагаємось цю форму виховання, ну, вона не є формою сімейного виховання, вона так і є усиновлення, найбільше виконують в своїй роботі. Але так сталося, що більше пріоритетно дається громадянами щодо усиновлення дітей меншого віку. До 10 років бажано, щоб не було братів-сестер. На сьогоднішній час не можемо надати таку можливість, тому що більше дітей у нас, так скаже, сиротіють в лапках, саме родинних груп, коли 3, 4, 5 дітей. Але це не значить, що дитина має вирок не бути в родині. Сама популярна і така поширена форма виховання – це опіка. Опіка над дитиною, тому що під опіку у нас влаштовуються діти, які перебувають у родинних відносинах. Бабусі, дідусі, тітка, дядько, брати старші або сестри. Є близькі люди, які були в родині, тому що, якщо ми візьмемо декілька років назад, у нас більше дійсно опіка – це була родина, така форма виховання. То на сьогоднішній час у нас вже така є частина сторонніх осіб, ну, які були в свій час близькі до цих дітей, також стають опікунами. Дитячий будинок сімейного типу – це вже більш розрахований для великої родини, де в нас набувають статусу брати і сестри і 5, і 6. У нас і були випадки, коли залишалися без батьків 9 дітей. І тому, звісно, взяти в родину таку кількість дітей, ну, не кожна людина зможе це зробити, тому що виховувати – це є певна вид роботи. І для цього потрібно мати навички, силу волі. Тому ось саме дитячий будинок сімейного типу – це розрахований для дітей родинних груп великих. І коли у нас створювалися дитячі

0: які вже посиротіли в такому віці, коли вони вже навчаються в навчальних закладах, училищах, технікумах. Ну, звісно, це вже більш такі дорослі діти, тому що до 18 років це діти, але вони вже мають бажання самостійно проживати, вирішувати свої цивільні права, але ж вони не повинні залишатися без уваги. І тому ми створили малий груповий будинок в тому році за підтримки держави, але утримується він місцевим бюджетом. І тому у нас на сьогодні знаходиться 9 дітей, він маленький, розрахований всього на 10 підлітків. Не те, що підлітків, але ми намагаємося дітей меншого віку, щоб вони виховувалися в родині. Тому що тільки родина дасть, які б умови не були перебування в закладі, але саме, так сказати, модель родини дасть тільки родина.
1: Так, дійсно, це важливо зростати саме в родині. Жодна установа, навіть найкраща, не може повністю замінити дитині сімейне тепло.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А що найбільше дивує людей, коли вони вперше стикаються з темою усиновлення?
0: Громадяни, які виявили бажання бути батьками, вони всі проходять курс навчання. Навчання з виховання дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Так, вони розуміють оці етапи, але коли ці етапи настають, то потрібно дійсно зовсім по-іншому дивляться на цей період. І вони знають, що буде ось такий період. Але не кожен готовий прийняти те, що приносить дитина. Тому що кожна дитина має свою історію. Так? Вона має свої травми, вона має своє бажання. Вона прийшла в родину, якщо це ще й старша дитина, вона вже має мету, чому вона прийшла в цю родину. І ось ці періоди потрібна наша допомога, ну, мається на увазі службу справи дітей, центри соціальних служб. Це саме ті структури, які опікаються цими родинами. Вони потрібні для підтримки, для роз'яснення і той самій мамі з татом, і дитині ж також пояснити. Тому цей період у когось, він відбувається дуже швидко. Коли вони подивилися один на одного, поламали один одному, десь поплакали разом, обійнялися і все вирішили. Для деяких родин цей період довгий час відбувається, і місяць, і два. Потрібні конфліктологи, психологи, які входять в родину для допомоги. Тому для кожного це різний період.
1: Так, іноді реальність виявляється зовсім іншою, ніж ми собі уявляли. Так.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про дитячі будинки, усиновлення та сімейні форми виховання. Коли людина починає цікавитись темою усиновлення, вона часто губиться серед великої кількості інформації. А опіка, прийомна сім'я, усиновлення, патронат. Тож давайте розберемося. Які форми сімейного виховання дітей сьогодні існують в Україні?
0: Для того, щоб людина не запуталася і дійсно, отримавши велику інформацію, зрозуміла, що їй потрібно, вона повинна звернутися до служби у справах дітей. У нас в кожному районі є служба у справах дітей і є міська служба, яка знаходиться на площі Молодіжної 1. Це наш виконком Криворізької міської ради. І в кожному випадку, з яким питанням ви б не звернулися, вам нададуть консультацію. І змістовно нададуть відповідь, що яка форма представляє себе і як прийти до цієї форми, чим вона відрізняється. В Україні у нас є форма виховання. Усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу – це сімейна форма виховання для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Для дітей, які залишаються в складних життєвих обставинах або залишились без батьківського піклування, є ще нова форма – це патронат. І він тільки у нас розвивається. Це тимчасова форма перебування дітей саме на час, поки вирішуються проблеми в родині, для того, щоб повернути дитину в родину. Якщо цього зробити неможливо, тоді у нас виконкоми районних у місті рад, як органи опіки і піклування, саме вирішують питання надання дітям статусу. У разі смерті батьків – це дитина-сирота набуває статус. У разі, якщо позбавляються батьківських прав батьки – або за станом здоров'я не можуть виконувати, перебувають у розшуку офіційно, якщо заведена розшукова справа, визнані недієздатними. Там є перечень, але він на сьогодні у зв'язку з війною у нас він збільшився, тому що якщо батьки перебувають в полоні, це також дає право дитині мати статус позбавлення батьківського піклування на окупованих територіях, але для цього потрібні певні документи, підтверджуючи дійсно. І тоді ми влаштовуємо вже на усиновлення під опіку.

0: Віку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Чим вони відрізняються? Ну, ми вже говорили, що саме пріоритетна форма виховання – це усиновлення. Усиновлення, коли дитина втрачає статус і стає рідною дитиною цієї родини. Опіка – це форма виховання, коли дитина зберігає статус, влаштовується в родину і виховується до 18 років. Тоді опіка у нас знімається. Прийомна родина і дитячий будинок сімейного типу – це форми виховання, де виховують сторонні особи, а не родичі. І у нас в залежності прийомна родина до 4 дітей, дитячий будинок сімейного типу – до 10 дітей, враховуючи власних дітей. Там діти перебувають до 18 років, а у разі продовження навчання вони продовжують перебувати до 23 років. А якщо дитина з інвалідністю, навіть без продовження навчання вона може перебувати в дитячому будинку до 23 років. І ще одне. Коли у нас дитина влаштовується під опіку, в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, за дитиною зберігаються пільги згідно її статусу. На кожну дитину, яка виховується під опікою в прийомної сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, виплачується соціальна допомога від держави 2,5 прожиткового мінімуму, але якщо дитина має інвалідність, то 3,5 прожиткових мінімуму на дитинку нараховується. Прийомні батьки і батьки-вихователі в дитячих будинках сімейного типу, вони також отримують від держави фінансове забезпечення. Як за роботу? Вони працюють щодо виховання дітей. Опікуни цієї виплати не мають. Зараз от держава переглянула ці виплати, вони збільшилися, і тому підтримка від держави дійсно для виховання цих дітей є. А ще хочу сказати, у нас у місті з 2010 року ми як заохочування, як подяка громадянам, які беруть на виховання дітей в прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу, також надаємо одноразову матеріальну допомогу. Так, вона можлива на сьогодні і має невелику таку суму – 5 тисяч для прийомних родин, 10 тисяч для дитячого будинку сімейного типу і також 10 тисяч для патронатної родини. Але саме ось ці, ну, ми не можемо сказати всім дякую, всі ми, наша велика команда міськвиконкому за те, що беруть діточок в родину. Ця маленька допомога, яка саме на початку, поки родина формує свій бюджет, поки оформлює ці всі виплати, ми надаємо таку підтримку для того, щоб ці родини не мали таку фінансову впевненість на перших порах. Тому що дитина приходить, звісно, і потрібне платтячко, і бантики, сандаліки, все це придбати для цих діточок. Це, що стосується, ось чим відрізняється одна форма від іншої. Але увага залишається до кожної дитини, до кожної родини, і вони не залишаються поза увагою.
1: А яка форма найкраще підходить людям, які хочуть допомогти дитині, але поки не готові до усиновлення?
0: У нас дуже багато випадків, коли люди беруть під опіку і всиновлюють дітей, прийомну сім'ю. У нас дійсно створюються прийомні родини, а потім вони закриваються саме через те, що вони вже всиновлюють цих дітей, залишаються вони великою родиною, тому що всі діти, які у нас сироти, і ті, що позбавлені батьківського піклування, вони підлягають усиновленню. Вони всі мають шанс бути усиновленими. І тому, навіть перебуваючи в прийомній родині чи в дитячому будинку сімейного типу, це не значить, що інша особа не може їх усиновити. І саме покликані прийомні сім'ї, дитячі будинки на те, щоб виховувати дітей і дати їм шанс перейти в іншу родину саме в статусі усиновленої рідної дитини.
1: А які помилки люди найчастіше роблять, обираючи форму сімейного виховання?
0: У нас були такі випадки, що дійсно закривалися родини. І це нормально, коли родина бачить, що вона не може виховувати і не потрібно наносити травму і дитині, і собі. І створювати негативний імідж прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Тому що багато людей, можливо, на першому етапі користуються тільки емоціями, тим, що вони хочуть допомогти дитині. І не завжди розраховують, мабуть, свої сили, свої можливості. Так. І коли вони виховали своїх дітей, вони вважають, що у мене є досвід. Але друга дитина прийшла, і не кожна людина зможе дійсно надати ту увагу, те виховання, зрозуміти дитину так, як вона потребує.
1: Просто може не підійти той стиль виховання.
0: Так, так, той стиль виховання, який був з її рідними дітьми, ну, зовсім не підходить до тих дітей, які приходять. І не кожна дитина може прийняти ось такий стиль.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Гостя нашої студії – Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про установлення, опіку та сімейні форми виховання дітей. Мабуть, найбільше запитань у людей виникає саме тоді, коли вони вже серйозно замислюються про установлення. З чого почати, куди звертатися, які документи…
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Усиновлювачем може стати подружня пара або одна особа, яка має дохід, має власну площу проживання або має користування площею. Вона не була засуджена, вона має здоров'я для того, щоб виконувати роботу з виховання дітей. Пройти повинна певний курс навчання щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Ну, мабуть, саме головне – бажання виховувати дітей. Справа в тому, що зараз дуже така велика рекламна кампанія усиновлення. І у нас і бікборди, і роздатковий матеріал. Вони ознайомлюються в інтернеті, чати є, де їм можуть вже розповісти про той досвід, який мають самі громадяни, які вже виховують дітей, вони розповідають про це. Але я ще раз повторю, для того, щоб точну інформацію отримати, це треба звернутися до служби справ дітей, де поетапно буде розложено по полочкам, де взяти цей документ, яка форма може бути і так далі. Тому що на сьогодні у нас чітко прописано в законодавстві, який пакет документів потрібно надати. І згідно цього пакету документів вони потім направляються на курси, до них виходять спеціалісти для того, щоб обстежити умови проживання, вивчається думка громадян, які з ними проживають, це діти, можливо, там є старші батьки, їх з ними проживають, вивчаються умови проживання, де буде дитина розташована, чи буде у неї свій куток для навчання, відпочинку. Тобто вирішуються ці питання. У нас 1 квітня відкрився перший побудований дитячий будинок сімейного типу за підтримки фундації Олени Зеленської. У нас виділені земельні ділянки саме для побудови і на майбутнє. Тобто ми будемо використовувати можливість співпраці з іншими благодійними або громадськими організаціями для того, щоб побудувати і щоб вони вже виконували ці функції.
1: А я ще хочу поговорити про ось це навчання спеціальне, так? Скільки воно триває?
0: Ну, справа в тому, що курси навчання прийомних батьків, опікунів, усиновлювачів, патронатних вихователів, все це відбувається фахівцями на регіональному рівні в місті Дніпро, спеціалістами Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. Вони проходять 10 днів, вони проводять онлайн додатково. І ось проходження цих курсів закінчується тим, що і їм надаються рекомендації відповідно цих навчань. З якими дітьми вони можуть працювати? З якими дітьми вони не зможуть спрацювати? Яких дітей вони готові взяти з інвалідністю, без інвалідності, родину, групу, чи, можливо, вони можуть працювати тільки з однією дитинкою. Ці всі рекомендації передаються до служби у справах дітей для того, щоб прийняти правильне рішення тільки в інтересах дітей. І потім надається їм довідочка, і вони стають кандидатами в будь-яку форму виховання.
1: А які причини можуть стати підставою для відмови?
0: Відмова – це якщо не надають повний пакет документів. Якщо людина не може надати цей документ, значить вона щось в неї не виходить згідно законодавства. Також людина не повинна бути засуджена.
1: А що б ви порадили людям, які зараз лише збирають інформацію і ще не наважуються зробити перший крок? Просто одна порада від фахівця може допомогти людині ухвалити дуже важливе рішення.
0: Ну, мабуть, поспілкуватися з тими родинами, які вже виховують дітей. Тому що ми, фахівці, розповідаємо про документи, ми розповідаємо про ті позитивні історії, які ми вже маємо, той досвід. А ось саме та людина, яка пройшла вже цей шлях, яка виховує, вона може сама відповісти на всі ті питання, які виникають у людини. І якщо людина, поспілкувавшись з цими людьми, вирішить, так, я буду, то це вже буде більш таке тверде рішення, виважене, ніж коли вона тільки знайомиться з бумагою.
1: А старших дітей усиновлюють значно рідше?
0: Рідше, дуже рідше. Вплинути на це ми не можемо, але намагаємося. І тому що ці діти також мають шанс бути усиновленими. Але будь-яка форма виховання, будь-яка форма, без згоди дитини не може бути. Якщо дитина не дає свою згоду навіть 10 років, навіть 6 років, то дійсно ми не можемо насильно сказати дитині, іди в ту чи іншу форму виховання.
1: А чи можна усиновити, розділивши брата чи сестру?
0: Такі випадки є, але вони дуже поодинокі, тому що згідно з законодавством ми не маємо права роз'єднувати братів і сестер. Але законодавством прописано, що якщо одна із дітей має певні захворювання, які потребують стороннього догляду, тоді ми можемо роз'єднати в такому випадку. Або в нас є ще такі випадки, коли дитина вже набула статусу до народження іншої дитини і вже виховується в якійсь із сімейних форм виховання, тоді ми також можемо надати дозвіл на роз'єднання. Але в першу чергу про це кандидати в будь-яку форму ознайомлюються, що у дитини є брати і сестри, але вони там знаходяться або в закладі лікуються. І тому ми наполягаємо на те, щоб підтримувати зв'язок з тими дітьми для того, щоб в подальшому можливо зберегти родинну групу.
1: А як у цьому випадку таємниця усиновлення працює?
0: Якщо усиновлення, то тільки за згодою.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Після того, як дитина приходить у родину.
0: Яка йде процедура? Коли людина здає пакет документів згідно законодавства, проходить всі процедури, вона береться на облік в службах у справах дітей як кандидати, усиновлювачі, в опікуни, в прийомні батьки, батьки-вихователі. Після того, як уже вирішено, що да, дійсно ці кандидати будуть знайомитися з цією дитиною, тільки після цього ми знайомимося з нею. І згідно законодавства у громадян є 10 днів для того, щоб налагодити контакт. Вони познайомилися, вони знайомляться з тими документами, які знаходяться уже саме з дитиною. Якщо ця дитина в закладі або в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, вона повинна обов'язково знайомитися зі станом її здоров'я, з наявністю братів і сестер, її характер, її вподобання для того, щоб прийняти рішення. Будете ви виховувати цю дитинку? Зможете ви надати їй ту любов? Тоді ми тільки зможемо з вами познайомитися. І тільки після того, як дитина скаже «так, я піду в цю родину», ми приймаємо рішення про призначення опіки, прийомної сім'ї, дитячий будинок сімейного типу влаштовуємо саме ту форму, яка обрала дитина.
1: А як ви вважаєте, чи достатній цей термін 10 днів на ознайомлення?
0: Ну, ми можемо подовжувати, якщо потребує подовження, він подовжується, враховується, які причини для цього є. Я хочу згадати таку історію, дуже вона мені так запам'яталася, я завжди говорю це батькам. У нас була дівчинка маленька, і всього було 3 роки. Ну, вона така була красуня. Але приходили ось кандидати в усиновлювачі, подивляться, щось їм не підходило. І вже начебто, ну, дитинка така гарнюнька, і стоять саме кандидати, можуть перебувати на обліку рік. І вони можуть певний час обирати. І тут приходить молоденька пара. Ну, приходять вони до цієї дівчинки. Так вони сказали, це тільки наша. Місяць їм знадобився, щоб вони забрали дитину в родину. Тобто, це відбувається тоді, коли між дітьми і кандидатами от виникає оцей контакт, він або є, або його немає. Звісно, що люди не повинні себе карати, що я прийшов, подивився, мені не підійшло. Це не можна сказати, це значить немає, це не ваша дитина і не ваші батьки для дитини. У вас не буде потім контакту, якщо ми насильно будемо один одного знаходити, так скажемо. Тому одні можуть рік шукати дитинку, да? Інші можуть за день знайти її. Тому для кожного певний час. Але це повинен бути контакт очима, серцем. Сказати, оце я, ось що йокнуть. От якщо йокнуло, то це ваша дитина.
1: Дуже тішать такі радісні історії. Чи реально сьогодні усиновити немовля?
0: Справа в тому, що дитина усиновлюється, коли її батьки позбавляються батьківських прав. Коли дитину залишають в пологовому будинку, вона дійсно набуває статусу позбавленого батьківського піклування. Але у неї є мати, буває так, що і батько, яких потрібно позбавити батьківських прав. А позбавлення батьківських прав відбувається в судовому порядку. На жаль, у нас судові зараз рішення, довгий час відбувається процес позбавлення батьківських прав в судах, і тому цей процес впливає на терміни усиновлення дитини. Він може розтягнутися і на рік, на жаль. Буває, що дійсно в судах вирішується швиденько, тому що ми не звертаємося до суду, якщо немає підстав. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб повернути дитину в біологічну родину. І вже якщо дійсно ми бачимо, що не можна зберегти родину, тільки в цьому випадку ми звертаємося до суду на позбавлення батьківських прав. Але в суді, на жаль, ось цей термін трішечки розтягується. Були наші звернення і міської служби, і обласної служби. Ми звертаємося до судової гілки влади для того, щоб на ці справи звертали більше уваги саме позитивної. Але справи йдуть як справи. Ми не маємо права втручатись до суду, так? Ми тільки можемо представляти інтереси дітей. І ось від цього залежить. Дійсно, бувають такі випадки, коли батьки надають нотаріальну згоду на те, що інші громадяни усиновлять цю дитинку. Таких випадків небагато. Тому взагалі-то процес набуття дитиною статусу для усиновлення відбувається тільки по досягненню 2 місяців після народження. Раніше законодавством не передбачено розгляд справи. Тільки коли 2 місяці, тільки ми після цього можемо із до суду звернутися.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про дітей, які потребують родини, та людей, які готові подарувати їм дім. А яку б одну пораду ви б дали людям, які зараз замислюються про цей крок?
0: Перше, зважитись на цей крок, не боятися і зробити якусь помилку, звернутися до фахівців, отримати консультацію і зробити перший крок для того, щоб прийти до нас і отримати вже перелік документів, які необхідно надати.
1: Дякую за сьогоднішню розмову. Вона була не лише про документи чи юридичні процедури, вона була про дітей, про любов, про шанс на нове життя. І про людей, які готові відкрити своє серце для тих, хто цього найбільше потребує. Сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо Кривбас та дивилися програму на першому міському телеканалі. Бережіть своїх рідних і пам'ятайте, іноді одна родина може змінити цілий світ для однієї дитини. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Верховна Рада прискорює роботу над 46 законопроєктами, необхідними для виконання зобов'язань України перед міжнародними партнерами, повідомляє «Укрінформ». Частина документів уже перебуває на розгляді парламенту, інші ще мають зареєструвати або внести повторно. Під час наради також обговорили опрацювання поправок, взаємодію парламентських комітетів з урядом та пришвидшення ухвалення необхідних рішень. Очікується, що найближчими тижнями парламент максимально пришвидшить розгляд цих законопроєктів. Від них залежить фінансова стійкість України та подальша міжнародна підтримка. Далекобійні удари України погіршують економічне становище Росії, однак Москва все ще має достатньо ресурсів для продовження війни, повідомляють в Головному управлінні розвідки. Зазначається, дефіцит російського бюджету вже становить близько 82 мільярдів доларів. Водночас Росія стикається з нестачею працівників та проблемами у банківській системі. Україна використовує удари по російських об'єктах, санкційний тиск та співпрацю з партнерами, щоб обмежити можливості Російської Федерації виробляти зброю і забезпечувати армію. У розвідці не виключають, що російських ресурсів для війни може вистачити і на 2027, і на 2028 роки. Серпні українські військові виконали понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою наземних роботизованих комплексів. Це у 3,5 рази більше, ніж у січні, повідомили в Міністерстві оборони. Роботизовані комплекси використовують на найнебезпечніших ділянках фронту. Вони доставляють військовим боєприпаси, воду та харчі, а також допомагають евакуювати поранених. З початку року в бойовій системі «Делта» зафіксували близько 112 тисяч таких місій. Кількість операцій щомісяця зростає. Паралельно Міністерство оборони збільшує закупівлі наземних роботів. У серпні вперше оголосили конкурентний тендер на їх придбання. На Криворіжжі сапери знищили бойову частину російської ракети Х-59, повідомили в ДСНС. Небезпечні знахідки виявили у двох громадах району. Крім частини ракети, піротехніки знайшли гранату F1 та російський безпілотник. Усі вибухонебезпечні предмети фахівці знищили контрольованим підривом. Для дітей та молоді зі статусом внутрішньо переміщених осіб у 2026 році передбачені освітні пільги та виплати. Діти ВПО мають першочергове право на зарахування до державних і комунальних садочків та шкіл за місцем фактичного проживання, повідомляє Пенсійний фонд України. Першокласники з родин ВПО можуть отримати одноразову виплату у 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Студенти-переселенці за умови навчання за державним або регіональним замовленням можуть претендувати на соціальну стипендію. Для студентів закладів вищої освіти її розмір становить 1180 гривень, а для коледжів – 890 гривень. Також ВПО мають пріоритетне право на переведення на бюджетні місця та першочергове поселення до гуртожитків. Водночас кожна пільга має окремі умови. У Кривому Розі цьогоріч облаштовують 78 нових дитячих і спортивних майданчиків, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Попри війну, у Кривому Розі продовжують створювати простори для відпочинку, спорту та дозвілля дітей і дорослих. Цього року в районах міста планують облаштувати 78 нових майданчиків – 19 дитячих, 38 спортивних та 21 дитячо-спортивний. Нові локації створюють поблизу житлових будинків, щоб мешканці могли займатися спортом, спілкуватися та відпочивати неподалік від дому. Зокрема, у парку «Ювілейний» у Довинцівському районі облаштували тематичний дитячий майданчик для вивчення правил дорожнього руху. Також тут з'явилися майданчики для футболу, баскетболу та волейболу, а раніше – дитяча зона, місця для шахів і настільного тенісу. Для безпеки відвідувачів у парку встановили 2 модульні укриття. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 8 вересня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. в Instagram докторов.ua.

реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63. Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала п'ята цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 7 вересня допомогу вдруге за рік можуть отримати понад 46 тисяч родин криворіжців та ВПО, які належать до 18 пільгових категорій. З початку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 мільйон 300 тисяч продуктових наборів. З них понад 168 тисяч цього року. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілков зазначив, продовольча допомога є частиною великої міської програми підтримки населення, яка також включає десятки видів соціальної допомоги та безкоштовний проїзд. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Також буде організоване виїзне обслуговування віддалених районів і маломобільних мешканців. Усі пункти забезпечені необхідними запасами, а видача допомоги триватиме у звичному режимі роботи.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейд-ін. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».

світити. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Музика.

та знай. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Чи Кривий Ріг сьогодні?
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України уразили низку військових об'єктів російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Удари завдали 6 вересня та в ніч на 7 вересня, повідомляє Інтерфакс Україна. Серед уражених цілей – залізничний міст через Північно-Кримський канал у районі тимчасово окупованої Владиславівки в Криму. Російські війська використовують його для військової логістики. Також українські військові уразили пункти управління російських підрозділів у Луганській та Запорізькій областях, склад боєприпасів і автоматизований пост технічних засобів розвідки в районі Перекопу. Наразі уточнюється ступінь завданих противнику збитків. Президент Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою за підсумками зустрічей у Києві зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Під час наради обговорили потреби України у протиповітряній обороні, технологічну співпрацю та підготовку необхідного зимового пакета. Йшлося про заходи, які мають посилити захист України та допомогти пройти опалювальний сезон. Зеленський повідомив, що сторони координують подальші кроки та готують нові зустрічі й переговори. Напередодні відбулося три раунди перемовин за участю української сторони, представників США, Франції, Великої Британії та Німеччини. Україна, Сполучені Штати та європейські партнери домовилися найближчим часом продовжити спільні переговори щодо встановлення справедливого миру. На Дніпропетровщині перевірили готовність медичних закладів до осінньо-зимового періоду. У регіоні оцінюють, наскільки лікарні зможуть працювати під час тривалих перебоїв з електро-, тепло- та водопостачанням. До спроможної мережі області входять 40 медзакладів і станція переливання крові. Усі вони мають резервні генератори. Альтернативне теплопостачання є у 37 закладах, автономне водопостачання – у 20, а сонячні електростанції встановлені у 18. Повну автономність за основними складовими мають 20 закладів. До кінця року сонячні електростанції планують встановити ще у 24 медзакладах за підтримки міжнародних партнерів та благодійних організацій. У двох лікарнях також мають облаштувати модульні котельні. Медзаклади області вже накопичили близько 721 тонни пального для роботи генераторів. Підготовка триває, щоб лікарні могли безперервно надавати медичну допомогу, навіть за тривалих перебоїв у роботі критичної інфраструктури. У Кривому Розі стартувала п'ята цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 7 вересня допомогу вдруге за рік зможуть отримати понад 46 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 мільйон 300 тисяч продуктових наборів. З них понад 168 тисяч у 2026 році. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що продовольча допомога залишається важливою частиною міської програми соціальної підтримки населення. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Також буде організоване виїзне обслуговування для маломобільних мешканців та жителів віддалених мікрорайонів. Повний перелік категорій отримувачів, адреси пунктів видачі можна дізнатися на офіційних сторінках Олександра Вілкула у соціальних мережах. Морозі працюють понад 40 тисяч підприємців, які навіть в умовах війни продовжують розвивати власну справу, створюючи робочі місця та підтримувати економіку громади. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, підприємці сьогодні беруть на себе особливу відповідальність. Вони зберігають колективи, виплачують зарплати та допомагають місту вистояти у складний час. Для підтримки бізнесу в Кривому Розі діє система грантової допомоги та мережа проєктних офісів у кожному районі міста. Завдяки цьому понад 1120 підприємців вже залучили понад 340 мільйонів гривень грантових коштів і створили більш ніж 940 нових робочих місць. Також місцевий бізнес активно долучається до соціальних ініціатив, підтримуючи ветеранів, родин захисників та важливі міські проєкти. Підприємці допомагають.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 8 вересня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама.
3: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067 61 61 872.
0: Реклама. Актуальна інформація на цей час.
4: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала п'ята цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 7 вересня допомогу вдруге за рік можуть отримати понад 46 тисяч родин криворіжців та ВПО, які належать до 18 пільгових категорій. З початку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 мільйон 300 тисяч продуктових наборів. З них понад 168 тисяч цього року. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, продовольча допомога є частиною великої міської програми підтримки населення, яка також включає десятки видів соціальної допомоги та безкоштовний проїзд. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Також буде організоване виїзне обслуговування віддалених районів і маломобільних мешканців. Усі пункти забезпечені необхідними запасами, а видача допомоги триватиме у звичному режимі роботи.
0: Актуальна інформація на цей час.
5: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні. Це питання стане одним із ключових під час найближчого засідання міжнародної контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 8 вересня. Напередодні союзникам представили оцінку актуальних повітряних загроз та закликали пришвидшити постачання додаткового озброєння. У Міністерстві оборони наголошують, що зараз важлива передусім своєчасність постачання засобів протиповітряної оборони та безпілотників. Від їхньої наявності значною мірою залежатиме здатність України протистояти російським атакам цієї зими. Посилення протиповітряної та протиракетної оборони обговорять під час засідання контактної групи. Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас скасувала запуск групи високого рівня з питань оборони, повідомляє Укрінформа. Ініціатива мала об'єднати колишніх політичних і військових лідерів та експертів, які повинні були підготувати пропозиції для усунення прогалин в обороні Євросоюзу. Зазначається, рішення ухвалили після спротиву з боку окремих держав-членів. У ЄС зазначили, що тепер шукають інші способи взаємодії з країнами-учасницями. Презентація групи мала відбути в Брюсселі. Очікується, що до її роботи долучаться близько 150 представників інституцій Євросоюзу, аналітичних центрів, академічних кіл і НАТО. Про створення групи за участь України ЄС, України та Великої Британії повідомляли на початку вересня. Її метою було напрацювання рекомендацій щодо посилення оборони Європи. Кабінет міністрів оновив правила роботи підприємств і громадського транспорту під час повітряних тривог. Уряд запровадив два рівні загрози – жовтий та червоний. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози атаки безпілотників. За таких умов підприємства та громадський транспорт зможуть працювати, якщо дотримані вимоги безпеки та є доступ до укриттів. Червоний рівень діятиме у разі загрози ракетного або комбінованого удару. Тоді роботу підприємств і транспорту мають зупиняти, а людей переводити до укриттів. Громади також мають збільшити кількість доступних укриттів та пришвидшити встановлення додаткових мобільних споруд. Рішення про роботу конкретних об'єктів ухвалюватимуть з урахуванням рівня загрози та вимог безпеки. В Кривому Розі підписали меморандум про співпрацю з формування та розвитку Криворізької агломерації. До нового формату міжмуніципальної співпраці долучилися 14 територіальних громад району. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілкул зазначив, що громади вже фактично працюють як єдиний простір, адже їх об'єднують транспортні, економічні та соціальні зв'язки. Зазначається, агломерація стане механізмом для реалізації спільних проєктів, залучення інвестицій та консолідації ресурсів. Серед пріоритетних напрямків співпраці – розвиток інженерної та енергетичної інфраструктури, водопостачання, енергоефективності, підтримка підприємства та людського капіталу. Учасники наголосили, що об'єднання зусиль громад дозволить ефективніше залучати інвестиції, реалізувати інфраструктурні проєкти, створювати нові робочі місця та підвищувати якість послуг для мешканців усього району. Наступним етапом стане створення спільної стратегії розвитку Криворізької агломерації, підготовка інвестиційних проєктів та посилення співпраці громад із державними і міжнародними партнерами. В Морозі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цього річ у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 8 вересня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, хто не уявляє життя без магії великого екрану та якісного звуку. В ефірі «Радіо Кривбас». Біля мікрофона Надія Шпигун і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає насичений кінококтейль, свіжі новини зі світу кінематографа, занурення у світ культової класики та легендарних серіалів, а також саундтрек, від якого мороз йде шкірою. Вмощіться зручніше, вмикайте гучність, ми починаємо!
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Це на великі екрани. На честь чвертьстолітнього ювілею кінофраншиза студія Universal запускає повторний прокат культового гоночного екшену 2001 року у відреставрованому 4K-форматі. В українських кінотеатрах покази відстартують уже 10 вересня. Це ідеальна можливість знову відчути азарт вуличних перегонів, згадати філософію про сім'ю від Домініка Торетто та побачити незабутнього Пола Уокера на великому екрані. Ювілейний заїзд обіцяє бути максимально гарячим. Головна нагорода Одеського міжнародного кінофестивалю цьогоріч отримала нове, глибоке переосмислення. Переможці 17-го ОМКФ отримають оновлені статуетки «Золотий дюк», створені вручну з металу, артилерійських боєприпасів та хвостових частин ракет системи «Град». Творцями цих символічних арт-об'єктів стали українські митці Дмитро Шиянов та Євген Собко, які нині зі зброєю в руках боронять Україну в лавах ЗСУ. Генеральна директорка фестивалю Анна Мачух наголосила, що такі нагороди демонструють головну ідею. Поки ворожа зброя намагається нищити, українська культура перетворює її на символ мистецтва та стійкості. Осінь впевнено вступає у свої права, а українські кінотеатри вже готують для вас справжній вибух емоцій. У вересні на великі екрани виходить цілий калейдоскоп прем'єр. Від моторошних горорів та напружених бойовиків до захопливої фантастики, глибоких історичних драм і довгоочікуваного продовження культової практичної магії. На глядачів чекають як гучні міжнародні хіти, так і потужні вітчизняні релізи. Тож збирайте компанію, запасайтеся попкорном та готуйтеся проводити осінні вечори у темних кінозалах. Цей кіноверсень точно не дасть вам сумувати. Британський павучок Том Голланд офіційно вписав своє ім'я в історію кінематографа. Завдяки шаленому успіху нової частини «Людина-павука» 29-річний актор обіграв Кріса Прата і упевнено увірвався до трійки найкасовіших акторів усіх часів у головних ролях. Попереду британця залишилися лише Зої Солдана та Скарлетт Йоханссон. Більше того, Голланд став наймолодшим актором у першій десятці цього рейтингу, показуючи рекордну середню касу понад 600 мільйонів доларів за кожен свій фільм. Схоже, павутиння Тома тримає касові збори міцніше за будь-який сталевий трос. Дива-жінка Галь Гадот доводить, що справжня суперсила вимірюється залізною волею. Під час зйомок екшн-трилера «Бігунка» акторка так сильно захопилася забігами, що зламала обидві стопи. Попри пекельний біль та місяці відновлення, Галь відмовилася зупиняти процес і дознялася в останніх епізодах на милицях. До речі, аби переконливо зіграти адвокатку, чию дитину викрадають під час ранкового бігу, Гадот кілька місяців тренувалася з олімпійським тренером. Акторка вже повністю одужала, а результат її титанічних зусиль глядачі можуть оцінити на стрімінгах вже за декілька днів.
0: Золота колекція.
3: Пориньмо у ностальгійні 90-ті – часи, коли вечори проходили біля великих кіноскопних телевізорів, а легендарний занудний перекладач із касет VHS знав кожен на зубок. саме тоді на екрани вийшла комедія, яка змушувала сміятися до сліз навіть у найпохмуріші дні. Мова про культову африканську стрічку «Янки в Африці» – «Янки Елоу». Історія про двох друзів дитинства – білого Райно та чорношкірого Зулу, які через роки зустрічаються знову, аби здійснити божевільне пограбування та повернути справедливому власникові мільйон доларів. Головний творець цього видовища – південноафриканський режисер і комік Леон Шустер, який не лише зіграв Райно, а й поклав в основу фільму свій фірмовий стиль пранків і розіграшів з прихованою камерою. Мало хто знає, але знамениті гримерні трансформації, де білий герой перевтілюється на чорношкірого двірника, а його чорний напарник на поважного білого буржуа, знімали без використання сучасних комп'ютерних спецефектів. Гримери годинами накладали важкий силікон та макіяж, а сам Леон Шустер зізнався, що в цьому образі його не впізнали навіть власні родичі на майданчику. Стрічка знята у найскладніший період зламу, апартеїду в пар, проте творцям вдалося через легкий, дещо абсурдний гумор, карколомні трюки та погоні донести просту думку. Справжня дружба не має кольору шкіри. Янки в Африці й досі залишаються для нас тим самим затишним містком у безтурботне дитинство, сповнене щирого сміху та доброти.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Впевнені, ви не забули ті часи, коли після пристрастей Беверлі Гілз ми з головою поринали у доросліші, але не менш палкі інтриги жителів одного затишного лос-анджелеського комплексу з басейном. Улітку 1992 року на екрани вийшов серіал «Мелроуз Плейс», який перетворив звичайні побутові суперечки сусідів на справжній телевізійний культ 90-х. Спочатку проєкт замислювався як спокійна драмеді про життя молодих людей, які роблять перші кроки в дорослому житті. Проте перші епізоди показували досить низькі рейтинги, і серіал опинився під загрозою закриття. Все змінилося з появою культового продюсера Аарона Спелінга та актриси Гізер Локлір, яка зіграла підступну та харизматичну Аманду Вудворд. Її персонаж мав з'явитися лише в кількох епізодах, але саме вона принесла в проєкт шалену динаміку – зради, шантаж та бійки біля басейну. Рейтинги злетіли до небес, а Локлір залишилася у шоу до самого фіналу, ставши його головною визитівкою. Цікавий факт. Реальний район Мелроуз, авеню у Лос-Анджелесі, насправді є осередком модних бутиків, ресторанів і шопінгу, а не житловим кварталом з тихими двориками. А знаменитий будинок під номером 4616 – це лише вигадана декорація, збудована на знімальному майданчику. Мелроуз Плейс подарував нам незабутній вайб 90-х, де стиль, інтриги та перша доросла драма перепліталися в єдиний яскравий коктейль ностальгії.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Чи пам'ятаєте ви той момент у 2023 році, коли рожева лихоманка Барбіманії захопила увесь світ? А ми знову відчули забутий подих безтурботного дитинства. Головним танцювальним рушієм цього гламурного свята став гімн незабутніх вечірок «Dance the Night» у виконанні неперевершеної Дуа Ліпи. Шлях треку до успіху розпочався із приватного повідомлення в соцмережах. Культовий продюсер Марк Ронсон написав співачці, що створює музику для грандіозної 60-особової танцювальної сцени і мріє написати трек саме з нею. Музиканти створили ідеальний диско-поп-хіт, під який Марго Робі та весь акторський склад влаштовують видовищні танці у рожевому маєтку. До речі, сама Дуа Ліпа не лише подарувала фільму його головну пісню, а й з'явилася у стрічці в яскравій ролі Барбі-русалки. Композиція миттєво очолила британський чарт і здобула номінацію на Греммі. Цей сяйнистий трек дарує чистий заряд позитиву, нагадуючи, навіть коли світ навколо вирує, завжди є місце для танцю, краси та справжнього свята.

0: Надією Шпигун. Новини світового кінематографу, телесеріали, цікаві події з життя кінозірок.
1: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала п'ята цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 7 вересня допомогу вдруге за рік можуть отримати понад 46 тисяч родин криворіжців та ВПО, які належать до 18 пільгових категорій. З початку повномасштабної війни мешканці міста вже видали понад 1 мільйон 300 тисяч продуктових наборів. З них понад 168 тисяч цього року. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, продовольча допомога є частиною великої міської програми підтримки населення, яка також включає десятки видів соціальної допомоги та безкоштовний проїзд. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Також буде організоване виїзне обслуговування віддалених районів і маломобільних мешканців. Усі пункти забезпечені необхідними запасами. Видача допомоги триватиме у звичному режимі роботи.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Ми розчаровуємося не лише тоді, коли нас обманюють. Іноді людина просто не робить того, чого ми від неї чекали. Не підтримує, не залишається, не захищає, не відповідає взаємністю. І раптом виявляється, що ми сумуємо не стільки за самою людиною, скільки за тією версією, яку самі собі придумали. Сьогоднішня наша книжкова полиця про це. Про зраду очікувань, про довіру, яка розбивається. І про дуже доросле питання – як не дозволити одному розчаруванню змусити нас перестати вірити всім? Вітаю вас на книжковій полиці. Я Ірина Батуріна. І сьогодні ми говоритимемо про людей, які виявилися зовсім не такими, якими ми їх уявляли. А ще про книги, які допомагають пережити цей момент без бажання закрити серце на замок.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Почнемо з великої літературної події. У липні оголосили довгий список Букерівської премії 2026 року. До нього увійшли 13 романів, серед яких нові книги вже відомих авторів і дебютні роботи. У списку є, зокрема, Марлон Джеймс, Дуглас Стюарт та Елізабет Страут. Цьогорічний список називають дуже експериментальним. Автори говорять про пам'ять, ідентичність, приховані травми та складні стосунки між людьми. Короткий список оголосять у вересні, а переможця – у листопаді. В Україні цього літа сталася величезна втрата для книжкового світу. Через російські атаки на видавничу та поліграфічну інфраструктуру було знищено близько 10 мільйонів книжок. Зокрема, після удару по Харкову 1 серпня згорів склад видавничої групи «Ранок», де зберігалися мільйони книжок, серед них – шкільні підручники. Українські видавці закликають міжнародну спільноту підтримувати книжкову галузь України. Бо іноді знищення книжок – це не лише матеріальна втрата. Це спроба знищити те, що люди пам'ятають і про що хочуть говорити. А тепер новина для шанувальників фантастики. Письменниця Ей Джей Свіфт отримала премію Артура Кларка 2026 року за роман «Коли знову з'являться вовки». Це історія про майбутню Британію, зміни клімату, відновлення природи та двох жінок, чиї долі перетинаються через десятиліття. Цікаво, що цього року на премію подали рекордні 123 книжки. А сама переможна історія побудована навколо дуже простої ідеї. Навіть після великих втрат відновлення можливе. Навіть якщо здається, що вже пізно. І ще одна цікава тенденція. Після виходу фільму Крістофера Нолана «Одіссей» у Великій Британії різко зріс інтерес до поезії та класичної літератури. Продажі поезії за перші 30 тижнів 2026 року вже перевищили 8 мільйонів фунтів і можуть встановити новий рекорд. Тобто одна велика екранізація здатна повернути читачів до тексту, якому майже 3 тисячі років. І це хороший доказ того, що книжки зовсім не бояться часу.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Цікаво, що у всіх новинах є одна спільна річ. Ми постійно шукаємо історії про людей, про те, ким вони були, ким стали, кого любили, кому довіряли і кого втрачали. Мабуть, тому книги так добре працюють із темою розчарування. На сторінках можна дозволити собі побачити людину повністю, не тільки хорошу, не тільки погану, а справжню. І саме про це наша наступна історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Ешлі Одрейн, «The Push». Є книги, після яких хочеться сказати: «Це було страшно». Є такі, після яких хочеться запитати себе: «А кому я насправді довіряю?» Роман Ешлі Одрейн «The Push» саме з таких. Головна героїня Брайт стає матір'ю. І майже відразу розуміє, що материнство для неї не зовсім схоже на ту картинку, яку вона бачила в чужих історіях. Вона намагається любити свою дитину, намагається бути хорошою матір'ю, але поступово починає відчувати, що з її дочкою щось не так. І найстрашніше питання виникає не про дитину, а про саму Брайт. Чи можна довіряти власному сприйняттю? Ця книжка дуже добре працює з темою сумнівів. Коли ти розповідаєш про те, що тебе турбує, а тобі відповідають: «Ти перебільшуєш, тобі здається, ти просто втомилася». І поступово починаєш сумніватися вже не в іншій людині, а в собі. «The Push» – психологічна історія про материнство, сімейні травми, очікування і ту тонку межу, де любов змішується зі страхом. Це нелегке читання, але якщо вам подобаються психологічні романи, де до останніх сторінок не зовсім зрозуміло, кому можна вірити, ця книга може вас зачепити. Без спойлерів скажу лише одне. Після неї ви ще довго будете думати про те, наскільки добре ми насправді знаємо навіть найближчих людей.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Іноді найбільша проблема не в тому, що нас обманули, а в тому, що ми дуже хотіли повірити. Ми самі заповнювали прогалини. Саме тому розчарування часто приходить із подвійним болем. Ми втрачаємо людину і водночас власну ілюзію про неї. А тепер історія, яка показує, наскільки далеко може зайти довіра.
0: Знято за мотивами.
2: Роман Гіліан Флінн «Gone Girl» став основою одноіменного фільму Девіда Фінчера. І це, мабуть, одна з найкращих історій про момент, коли людина, яку ти вважав найближчою, раптом стає для тебе абсолютно чужою. У центрі подружжя Нік та Еммі. У день п'ятої річниці весілля Еммі зникає. Підозра швидко падає на її чоловіка. Але чим далі розслідування, тим більше стає зрозуміло. У цього шлюбу було набагато більше секретів, ніж здавалося. Цікаво, що Фінчер дуже точно передав головну силу роману – ненадійність наших уявлень про людей. У книзі ми можемо довше залишатися всередині думок героїв. Фільм натомість працює через монтаж, погляди, тишу і акторську гру. Тому тут справді варто познайомитися із книгою, і з фільмом. А головне питання залишається – чи можна прожити поруч із людиною роки і так і не дізнатися, ким вона є насправді?
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Нас обманюють не завжди тому, що ми дурні. Іноді шахрай просто дуже добре знає, у що людина хоче повірити. Тому розумна обережність – це не цинізм. Це спосіб захистити себе.
0: Історія, написана життям.
2: У 1925 році американський шахрай Віктор Люстіх вирішив продати те, що формально навіть не належало йому – Ейфелеву вежу. Він видав себе за чиновника, який нібито мав організувати її демонтаж і продаж на метал. Люстіх запросив кількох торговців металом і переконав одного з них, що угода цілком реальна. Люстіх забрав гроші і утік. Найдивовижніше, що через деякий час він спробував повернути ту саму схему знову. І це працює як дуже дивна, але точна ілюстрація нашої сьогоднішньої теми.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Ми вже говорили про те, як легко повірити людині, яка дуже добре знає, що саме ми хочемо почути. Шахрайство часто починається не з брехні, а з довіри. Іноді з одного невинного повідомлення, іноді з красивої обіцянки, а іноді з людини, яка здається настільки переконливою, що сумніви просто не встигають з'явитися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
2: Паперовий палац. Міранда Коулі Геллер. Роман про сім'ю, минуле та секрети, які роками залишаються прихованими. Варто читати, якщо ви хочете історію про момент, коли доросла людина раптом починає переосмислювати все, що знала про близьких. Маленькі вогники повсюду. Селеста Інг. Історія двох сімей, які здаються дуже різними, але поступово відкривають свої таємниці. Ця книга добре показує, наскільки легко ми вважаємо себе хорошими людьми, поки не опиняємося перед складним моральним вибором. «The Guest List» – гостьовий лист Люсі Фолі. Весілля на віддаленому острові, багато гостей і секрети, які кожен намагається приховати. Ідеальний варіант для тих, хто любить психологічні трилери, де майже кожному персонажу є що приховувати. Сім чоловіків Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс Рід. Історія знаменитої авторки, яка нарешті вирішує розповісти правду про своє життя. Це книга про те, як публічний образ може бути зовсім не схожим на людину, яка стоїть за ним. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредерік Пакман. А ця історія для тих, кому після розчарування хочеться нагадати собі. Люди можуть дивувати не тільки поганими вчинками. Іноді той, хто здається холодним і непривітним, виявляється людиною з величезним серцем.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Мабуть, найгірше після розчарування – це не втратити конкретну людину, а втратити віру в людей взагалі. Але одна людина – це не всі. Одна невдала історія – не весь світ. І навіть якщо хтось показав себе не з найкращого боку, це не означає, що ви повинні стати такими самими. А якщо сьогодні хтось вас розчарував, відкрийте книгу. Можливо, саме там ви знайдете історію людини, яка пережила щось дуже схоже. І зрозумієте, зруйнована довіра – це не кінець. Це просто сторінка, після якої починається інша. Це була книжкова полиця. До нових історій. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

сюда. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Верховна Рада прискорює роботу над 46 законопроєктами, необхідними для виконання зобов'язань України перед міжнародними партнерами, повідомляє «Укрінформ». Частина документів уже перебуває на розгляді парламенту, інші ще мають зареєструвати або внести повторно. Під час наради також обговорили опрацювання поправок, взаємодію парламентських комітетів з урядом та пришвидшення ухвалення необхідних рішень. Очікується, що найближчими тижнями парламент максимально пришвидшить розгляд цих законопроєктів. Від них залежить фінансова стійкість України та подальша міжнародна підтримка.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Достатньо ресурсів для продовження війни, повідомляють в Головному управлінні розвідки. Зазначається, дефіцит російського бюджету вже становить близько 82 мільярдів доларів. Водночас Росія стикається з нестачею працівників та проблемами у банківській системі. Україна використовує удари по російських об'єктах, санкційний тиск та співпрацю з партнерами, щоб обмежити можливості Російської Федерації виробляти зброю і забезпечувати армію. У розвідці не виключають, що російських ресурсів для війни може вистачити і на 2027, і на 2028 роки. Серпні українські військові виконали понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою наземних роботизованих комплексів. Це у 3,5 рази більше, ніж у січні, повідомили в Міністерстві оборони. Роботизовані комплекси використовують на найнебезпечніших ділянках фронту. Вони доставляють військовим боєприпаси, воду та харчі, а також допомагають евакуювати поранених. З початку року в бойовій системі «Делта» зафіксували близько 112 тисяч таких місій. Кількість операцій щомісяця зростає. Паралельно Міністерство оборони збільшує закупівлі наземних роботів. У серпні вперше оголосили конкурентний тендер на їх придбання. На Криворіжжі сапери знищили бойову частину російської ракети Х-59, повідомили в ДСНС. Небезпечні знахідки виявили у двох громадах району. Крім частини ракети, піротехніки знайшли гранату F1 та російський безпілотник. Усі вибухонебезпечні предмети фахівці знищили контрольованим підривом. Для дітей та молоді зі статусом внутрішньопереміщених осіб у 2026 році передбачені освітні пільги та виплати. Діти ВПО мають першочергове право на зарахування до державних і комунальних садочків та шкіл за місцем фактичного проживання, повідомляє Пенсійний фонд України. Першокласники з родин ВПО можуть отримати одноразову виплату у 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Студенти-переселенці за умови навчання за державним або регіональним замовленням можуть претендувати на соціальну стипендію. Для студентів закладів вищої освіти її розмір становить 1180 гривень, а для коледжів – 890 гривень. Також ВПО мають пріоритетне право на переведення на бюджетні місця та першочергове поселення до гуртожитків. Водночас кожна пільга має окремі умови. У Кривому Розі цьогоріч облаштовують 78 нових дитячих і спортивних майданчиків, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Попри війну, у Кривому Розі продовжують створювати простори для відпочинку, спорту та дозвілля дітей і дорослих. Цього року в районах міста планують облаштувати 78 нових майданчиків – 19 дитячих, 38 спортивних та 21 дитячо-спортивний. Нові локації створюють поблизу житлових будинків, щоб мешканці могли займатися спортом, спілкуватися та відпочивати неподалік від дому. Зокрема, у парку «Ювілейний» у Довинцівському районі облаштували тематичний дитячий майданчик для вивчення правил дорожнього руху. Також тут з'явилися майданчики для футболу, баскетболу та волейболу, а раніше – дитяча зона, місця для шахів і настільного тенісу. Для безпеки відвідувачів у парку встановили два модульні укриття. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 8 вересня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, в день плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. в інстаграм докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про небезпеку, яка може зателефонувати кожному з нас. Телефонне шахрайство – одна з найпоширеніших схем втрати грошей. У студії юрист Яна Ступак. Пані Яно, вітаю у нашій студії.
5: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Обману або зловживання довірою. Кваліфікується даний злочин за статтею 190 Кримінального кодексу України.
4: Щоб зрозуміти масштаби, наскільки поширене це явище сьогодні?
5: На сьогоднішній день це одне з наймасованіших правопорушень в сфері кіберзлочинності. За інформацією Національної поліції України, майже кожне десяте звернення громадян відноситься до телефонного шахрайства.
4: Час змінюється, змінюються і схеми. Чи еволюціонували методи шахраїв останніми роками?
5: Так, я думаю, всі це помітили, що схеми шахраїв, вони стали більш продуманими і такими психологічно налаштованими. Тобто зараз шахраї використовують, по-перше, це підміну номерів, фейкові чат-боти, фішингові сайти, які так моделюють такий самий сайт, наприклад, держустанови або якогось відомого бренду, ну, а також месенджери. І шахраї дуже активно застосовують методи соціальної інженерії, тобто вони маніпулюють саме довірою людей.
4: А які найпоширеніші сценарії використовують шахраї?
5: Ну, класикою залишається це ваш родич в біді, також ваші картки заблоковано терміново, там потрібно перерахувати кошти на якийсь рахунок для того, щоб ваші кошти були розблоковані, або вас турбує служба безпеки банку, там мене звати Ірина, мій номер ідентифікації такий-то, такий-то, терміново, там треба зробити то-то, то-то для того, щоб все стало добре. Також дуже популярними у військовий час стали псевдозбори на військових або зловживання довірою людей, у котрих знаходяться родичі безвісті зниклими, про яких нічого не відомо. Ну, а також грошова допомога від держави. Це взагалі зараз найпоширеніше, тому що в який месенджер не зайди, всюди вам там допомога від держави 5 тисяч гривень. Перейдіть на сайт, підпишіть там якийсь документ і отримаєте цю допомогу.
4: І попри численні попередження, люди все одно довіряють. Чому так відбувається?
5: По-перше, тому що в даному випадку працюють з емоціями людей. Наприклад, коли це телефонують шахраї, вони постійно кажуть терміново, тільки нікому не кажіть, це конфіденційно, от давайте вирішимо ваше питання прямо тут і зараз. Тобто грають на емоції людини.
4: Є думка, що шахраї полюють на певних людей. Хто найчастіше стає жертвою?
5: Ну, найвразливіша категорія – це вже ж є літні люди, пенсіонери, а також зараз це родини військових.
4: Це поодинокі випадки чи системна діяльність? Чи працюють шахраї організованими групами?
5: Найчастіше вони працюють організованими групами, тому що там є оператори, технічні спеціалісти і так звані дропи. Це особи, через рахунки яких здійснюється саме зняття коштів.
4: І про відповідальність. Наскільки складно притягнути їх до відповідальності?
5: На жаль, складно. Складно через анонімність, через підміну IP-адресів. І найчастіше складно, тому що всі ці особи, які займаються таким шахрайством, вони знаходяться не на території України найчастіше.
4: Коли шкода вже завдана, чи часто люди звертаються до юристів після втрати коштів?
5: Так, звертаються часто, наприклад, для того, щоб оскаржити дії банку, або проаналізувати, що можна зробити в тій чи іншій ситуації, або допомогти написати заяву до поліції. Звертаються так, у юристів це часта практика.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії юрист Яна Ступак, тема програми «Шахрайство по телефону». Тепер поговоримо про сигнали небезпеки. Які фрази шахраїв мають насторожувати одразу?
5: По-перше, це коли вам кажуть, що щось треба зробити терміново. Або коли кажуть, тільки не повідомляйте нікому, це дуже секретно і конфіденційно. Або коли кажуть, так, ваші кошти під загрозою. Або ще, ну, найстандартніше, це продиктуйте код, який вам прийде на телефон от зараз, або оці три цифри, які знаходяться на зворотній стороні банківської картки.
4: Часто дзвінки надходять типу від банку, так? І так. Наскільки поширена ця схема?
5: Поширена, тому що навіть робиться от фішингові сайти, так? Це підміна оригінального сайту банку на якийсь схожий, і людина в цей час не може зорієнтуватися, чи це дійсно сайт банку, чи ні. Їй скидають посилання, вона переходить, вводить туди свої ідентифікаційні дані, і після цього її позбавляють коштів.
4: Люди ж знають про коди з СМС, але все одно їх повідомляють. Як ви думаєте, чому?
5: Ну, знову ж таки, через те, що шахраї працюють з емоціональною складовою. Вони давлять саме на емоції.
4: Буває, що номер виглядає навіть офіційним. Чи правда, що шахраї підмінюють номери?
5: Так, дійсно існують програми, які повністю підмінюють номери. І навіть якщо вам телефонують, там, я не знаю, з Австралії...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Так, да, ми вже про це наголошували, що це фейкові збори, псевдовиплати від держави, допомога ще ВПО. Також це є дуже зараз поширеною схемою, там для ВПО якісь нові виплати, а держава придумала. От подивіться, там отримаєте там 7-8 тисяч гривень, згідно там кількості членів в родині.
4: Усе тримається на психології. І як саме шахраї тиснуть на людини під час розмови? Використовують чинник часу, так? Що
5: так,
4: треба
5: вони обмежують час для прийняття рішення. І кажуть, що в тебе просто його немає. Або ти приймаєш рішення зараз, або ти просто позбавляєшся там можливості отримати свої кошти або інформацію стосовно, там, наприклад, безвісті зниклого родича.
4: І людина ніби відключає логіку, і вона перестає критично мислити в цей момент.
5: Так, здатність до аналізу взагалі у людини відпадає в цей момент, тому що в стресових ситуаціях, а вже ж ми діємо емоційно.
4: Чи можуть шахраї отримати доступ до рахунку лише через розмову?
5: Ні, тільки через розмову шахраї на сьогоднішній день, слава Богу, не можуть отримати доступ. Але якщо людина передає код, або з СМС, або у цей банківський, то можна сказати, що кошти автоматично знімаються з банківського рахунку.
4: Як захиститися? Переходимо до практики. Які перші ознаки того, що вам телефонує шахрай?
5: По-перше, вони ніколи не називають своє прізвище, ім'я по батькові. Це завжди, як правило, просто ім'я або оператор номер такий-то. Ну, от знову-таки, говорять про терміновість або про секретність.
4: А якщо є сумнів, якою має бути правильна реакція?
5: Найкраща реакція – це одразу покласти слухавку. Покласти слухавку, трішки проаналізувати ситуацію і, можливо, запитати у когось, хто знаходиться поруч, або там зателефонувати родичам, друзям, але точно покласти слухавку. В будь-якому разі, якщо це не шахраї, у вас завжди буде можливість зв'язатися ще раз і вирішити свою ситуацію. Банк ніколи не вирішує терміново справи, це факт.
4: Щоб перевірити інформацію, чи потрібно самостійно телефонувати на офіційний номер банку?
5: Бажано, але тільки на той, який зазначений на офіційному сайті банку.
4: Про превентивний захист. Чи можна встановити додаткові заходи безпеки для рахунків?
5: Так. По-перше, раджу всім мати ліміти на операції. Це і на оплата в інтернеті, оплата частинами. По-друге, це двохфакторна аутентифікація. Вона повинна бути особливо в месенджерах, таких як Telegram, Facebook, для того, щоб злочинці не могли отримати доступ до ваших сторінок або акаунтів, так? Ну і ще один з видів – це, мабуть, підтвердження через додаток. Або ще відбиток пальцю, але наразі це є не дуже надійним способом через те, що кожен може заволодіти вашим телефоном.
4: Зрозуміло. Особливо вразлива категорія – це літні люди. Чи потрібно окремо пояснювати їм правила безпеки?
5: Потрібно, але якщо ми говоримо про літніх людей та пенсіонерів, не буду ходити далеко, моя бабуся, якщо їй зателефонувати і сказати, що ваша онучка там сидить в райвідділку, їй терміново потрібна допомога, та вона піде по сусідам, збере всі кошти і піде в найближчий банкомат, засовувати їх туди і навіть не перевірить, чи дійсна ця інформація чи ні, тому що, знову-таки, емоційна складова.
4: А якщо узагальнити, які базові правила повинні знати всі?
5: По-перше, банк завжди представляється офіційно, так, це прізвище, ім'я по батькові. По-друге, ніколи не тисне. Вони надають час на подумати. І найголовніше, я вважаю, правило – це вчасно покласти слухавку, тому що ви так убезпечите себе від будь-якого шахрайства. Якщо людині дійсно треба вирішити якусь проблему, завжди можна звернутися через офіційні представництва банку або зателефонувати на гарячу лінію і дізнатися, чи дійсно вам дзвонили звідти, чи ні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми – шахрайство по телефону. А якщо вже сталося, що робити в перші хвилини після того, як зрозуміли, що це шахрайство?
5: Ну, якщо ви зрозуміли, що хтось отримав доступ до вашої банківської картки, то краще подзвонити на гарячу лінію банку для того, щоб цю картку заблокували. Це найперше.
4: Час грає роль. І чи можна заблокувати переказ коштів?
5: Так, в деяких банках наразі є така функція. Якщо ти звертаєшся впродовж години, в деяких банках впродовж 2 годин, то операцію можна заблокувати, а кошти навіть повернути. Але там потрібно писати офіційну заяву або через сайт, або через представництво банку.
4: Алгоритм дій важливий. Куди звертатися перш за все? У банк чи у поліцію?
5: Ні, в першу чергу потрібно звернутися до банку, тому що в поліцію, поки ви напишете заяву, це все час. Краще спочатку зателефонувати в банк.
4: І найболючіше, чи можна чи реально повернути гроші?
5: Ну, на жаль, практика невтішна.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Що саме варто зберегти?
5: Ну, по-перше, це номер телефону, з якого вам телефонували. Якщо у вас є можливість, ну, в багатьох телефонах є функція запису розмов, але ми завжди нею нехтуємо, так, ну, навіщо там пам'ять телефону і так далі, але бажано мати таку функцію. Також необхідно зберігати скріншоти і зробити собі банківську виписку, яку ви потім надасте до поліції.

0: факторів. Не діяти на емоціях, обов'язково перевіряти інформацію, яку вам кажуть, і припиняти розмову, якщо ви відчуваєте, що щось не те.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Телефонне шахрайство – це не про злочин, це маніпуляція страхом і довірою. Пам'ятайте, жоден банк не просить коди, жодна державна установа не вимагає термінових рішень по телефону. Пані Яно, дякую вам за професійні пояснення. Бережіть свої дані, перевіряйте інформацію і не дозволяйте паніці керувати рішеннями. До зустрічі в наступних ефірах.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: що ти вже прийшов.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Удари завдали 6 вересня та в ніч на 7 вересня, повідомляє Інтерфакс Україна. Серед уражених цілей – залізничний міст через Північно-Кримський канал у районі тимчасово окупованої Владиславівки в Криму. Російські війська використовують його для військової логістики. Також українські військові уразили пункти управління російських підрозділів у Луганській та Запорізькій областях. Склад боєприпасів і автоматизований пост технічних засобів розвідки в районі Перекопу. Наразі уточнюється ступінь завданих противнику збитків. Президент Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою за підсумками зустрічі у Києві зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Під час наради обговорили потреби України у протиповітряній обороні, технологічну співпрацю та підготовку необхідного зимового пакета. Йшлося про заходи, які мають посилити захист України та допомогти пройти опалювальний сезон. Зеленський повідомив, що сторони координують подальші кроки та готують нові зустрічі й переговори. Напередодні відбулося три раунди перемовин за участю української сторони, представників США, Франції, Великої Британії та Німеччини. Україна, Сполучені Штати та європейські партнери домовилися найближчим часом продовжити спільні переговори щодо встановлення справедливого миру. На Дніпропетровщині перевірили готовність медичних закладів до осінньо-зимового періоду. У регіоні оцінюють, наскільки лікарні зможуть працювати під час тривалих перебоїв з електротепло та водопостачанням. До спроможної мережі області входять 40 медзакладів і станція переливання крові. Усі вони мають резервні генератори. Альтернативне теплопостачання є у 37 закладах, автономне водопостачання – у 20, а сонячні електростанції встановлені у 18. Повну автономність за основними складовими мають 20 закладів. До кінця року сонячні електростанції планують встановити ще у 24 медзакладах за підтримки міжнародних партнерів та благодійних організацій. У двох лікарнях також мають облаштувати модульні котельні. Медзаклади області вже накопичили близько 721 тонни пального для роботи генераторів. Підготовка триває, щоб лікарні могли безперервно надавати медичну допомогу, навіть за тривалих перебоїв у роботі критичної інфраструктури. У Кривому Розі стартувала п'ята цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 7 вересня допомогу вдруге за рік зможуть отримати понад 46 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 300 000 продуктових наборів, з них понад 168 тисяч у 2026 році. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що продовольча допомога залишається важливою частиною міської програми соціальної підтримки населення. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Також буде організоване виїзне обслуговування для маломобільних мешканців та жителів віддалених мікрорайонів. Повний перелік категорій отримувачів, адреси пунктів видачі можна дізнатися на офіційних сторінках Олександра Вілкула у соціальних мережах. У Кривому Розі працюють понад 40 тисяч підприємців, які навіть в умовах війни продовжують розвивати власну справу, створюючи робочі місця та підтримувати економіку громади. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, підприємці сьогодні беруть на себе особливу відповідальність. Вони зберігають колективи, виплачують зарплати та допомагають місту вистояти у складний час. Для підтримки бізнесу в Кривому Розі діє система грантової допомоги та мережа проєктних офісів у кожному районі міста. Завдяки цьому понад 1120 підприємців вже залучили понад 340 мільйонів гривень грантових коштів і створили більш ніж 940 нових робочих місць. Також місцевий бізнес активно долучається до соціальних ініціатив, підтримуючи ветеранів, родин захисників та важливі міські проєкти. Підприємці допомагають зміцнювати економічну стійкість громади, забезпечують надходження до бюджету та розвиток міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 8 вересня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого ревіння мотора – це найкраща музика, а дорога – постійне джерело натхнення. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні розберемо найгарячіші авто та мототренди, які прямо зараз змінюють уявлення про швидкість і комфорт. Тримайте кермо міцніше, попереду крутий та дуже цікавий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах, а я відкриваю гарячу стрічку автоновин. Тільки залізні факти, офіційні релізи та події, які сьогодні обговорюють на кожній заправці. Слухаємо. Британська компанія Voltempo взялася за створення вельми незвичайної вантажівки, у якої взагалі немає кабіни водія. Оскільки машиною керує автопілот, розробники прибрали руль, педалі та весь звичний салон, перетворивши практично весь автомобіль на один суцільний вантажний модуль. Це дозволило звільнити приблизно 15% додаткового корисного простору, скинути зайву вагу та перевозити куди більше товару за один рейс. Перший працюючий прототип обіцяють зібрати у 27-му році, після чого без кабіну залізяку відправлять на випробування дорогами Великої Британії. Китайський експорт автомобілів розігнався до таких божевільних швидкостей, що світовому флоту просто бракує спеціалізованих суден. Плавучі багатоповерхові гаражі розброньовані на роки наперед, а вартість їх оренди від початку року злетіла аж на 65%. Через цей дефіцит місць автовиробники змушені йти на крайні заходи та пакувати машини у звичайні морські контейнери. Процес перетворився на справжній квест. Авто спочатку везуть на майданчик біля порту, вручну затискають усередині контейнера, а потім краном вантажать на судно. І в порту призначення весь цей складний та дорогий ритуал із ризиком пошкодити залізяку доводиться повторювати у зворотньому порядку. За останні роки в Сполучених Штатах зафіксували тривожну тенденцію. У дні релізів найпопулярніших музичних альбомів кількість смертельних ДТП зростає в середньому на 15%. Дослідники проаналізували понад 233 тисячі аварій за 6 років та виявили, що вихід топ-альбомів провокує приблизно 18 додаткових смертей на дорогах щодня, поки обсяги музичного стримінгу злітають майже на 43%. Найчастіше в таку халепу потрапляють молоді водії-одинаки, причому за ідеальної ясної погоди та абсолютно тверезі. Науковці припускають, що керманичі просто відволікаються на смартфони та мультимедійники, шукаючи і перемикаючи гарячі треки прямо під час руху. Втім, це лише виявлена кореляція, тож стверджувати, що нові альбоми безпосередньо спричиняють аварії, дослідники поки не беруться. Американський автогігант Ford вирішив серйозно підняти планку надійності та кардинально змінив підхід до випробувань своїх двигунів. Відтепер інженери марки націлилися на те, щоб майбутні силові установки витримували щонайменше 15 років суворої експлуатації або 362 тисячі кілометрів пробігу, замість попередніх 10 років та 240 тисяч. Досягати таких показників збираються за допомогою нещадних стрес-тестів. У лабораторіях нові залізяки годинами гоняють із педалю газу в підлогу, випробовують екстремальними температурами та постійними перезапусками. Сотні датчиків знімають показники, а штучний інтелект порівнює їх із мільйонами даних раніше виготовлених моторів, знаходячи

0: і найменші відхилення. Якщо мотор викликає бодай найменшу підозру, його знімають з конвеєра, повністю розбирають і відправляють фахівцям для доопрацювання конструкції чи заводського процесу. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн, без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Новини блок закриваємо, проте стрілка нашого ефірного годинника крутиться у зворотний бік. Час розвернутися і зазирнути в архіви. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтеся про легендарну модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики та повного провалу до світового культу. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
1: Історія.
0: Початок 60-х. Світ шукає ідеальний автомобіль для суперагента 007. Першим вибором став витончений Aston Martin DB5 у Голдфінгері. Творці зробили з нього шпигунський бункер на колесах із пуленепробивним щитом, кулеметами, катапультою та системою розпилення оливи. Двигун V8 розганяв його до 230 км на годину, перетворивши модель на вічний символ франшизи. Проте шпигунський гардероб Бонда цим не обмежився. У 70-х на сцену уривається футуристичний Lotus Esprit S1 у стрічці «Шпигун, який мене кохав». Цей клиноподібний білосніжний спорткар здивував світ здатностями трансформуватися у справжній підводний човен, здатний випускати ракети просто з-під води. А у 90-х Бонд змінює британську аристократію на німецьку практичність. BMW 7-ка у фільмі «Завтра не помре ніколи» перетворився на дистанційно керовану фортецю. Агент 007 міг керувати повнорозмірним седаном прямо з заднього сидіння за допомогою звичайного смартфона, розкидаючи шипи та випускаючи ракети з люка. Ну а вже в сучасному епосі з Даніелом Крейгом суперагент випробував концептуальний Aston Martin DB10, створений спеціально для стрічки «Спектр». Кожна з цих машин була не просто транспортом, а повноцінною зіркою кадру, що створювала магію кіно на кожному повороті.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини разом зі мною. Пам'ятайте, повага на дорозі – це головний знак вашої майстерності. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів у житті. Чекаю на вас у наступному ефірі.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні. Це питання стане одним із ключових під час найближчого засідання міжнародної контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 8 вересня. Напередодні союзникам представили оцінку актуальних повітряних загроз та закликали пришвидшити постачання додаткового озброєння. У Міністерстві оборони наголошують, що зараз важлива передусім своєчасність постачання засобів протиповітряної оборони та безпілотників. Від їхньої наявності значною мірою залежатиме здатність України протистояти російським атакам цієї зими. Посилення протиповітряної та протиракетної оборони обговорять під час засідання контактної групи.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Скасувала запуск групи високого рівня з питань оборони, повідомляє Укрінформ. Ініціатива мала об'єднати колишніх політичних і військових лідерів та експертів, які повинні були підготувати пропозиції для усунення прогалин в обороні Євросоюзу. Зазначається, рішення ухвалили після спротиву з боку окремих держав-членів. У ЄС зазначили, що тепер шукають інші способи взаємодії з країнами-учасницями. Презентація групи мала відбутися в Брюсселі. Очікується, що до її роботи долучаться близько 150 представників інституцій Євросоюзу, аналітичних центрів, академічних кіл і НАТО. Про створення групи за участь України, ЄС, України та Великої Британії повідомляли на початку вересня. Її метою було напрацювання рекомендацій щодо посилення оборони Європи. Кабінет міністрів оновив правила роботи підприємств і громадського транспорту під час повітряних тривог. Уряд запровадив два рівні загрози – жовтий та червоний. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози атаки безпілотників. За таких умов підприємства та громадський транспорт зможуть працювати, якщо дотримані вимоги безпеки та є доступ до укриттів. Червоний рівень діятиме у разі загрози ракетного або комбінованого удару. Тоді роботу підприємств і транспорту мають зупиняти, а людей переводити до укриттів. Громади також мають збільшити кількість доступних укриттів та пришвидшити встановлення додаткових мобільних споруд. Рішення про роботу конкретних об'єктів ухвалюватимуть з урахуванням рівня загрози та вимог безпеки. В Кривому Розі підписали меморандум про співпрацю з формування та розвитку Криворізької агломерації. До нового формату міжмуніципальної співпраці долучилися 14 територіальних громад району. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілкул зазначив, що громади вже фактично працюють як єдиний простір, адже їх об'єднують транспортні, економічні та соціальні зв'язки. Зазначається, агломерація стане механізмом для реалізації спільних проєктів, залучення інвестицій та консолідації ресурсів. Серед пріоритетних напрямків співпраці – розвиток інженерної та енергетичної інфраструктури, водопостачання, енергоефективності, підтримка підприємства та людського капіталу. Учасники наголосили, що об'єднання зусиль громад дозволить ефективніше залучати інвестиції, реалізувати інфраструктурні проєкти, створювати нові робочі місця та підвищувати якість послуг для мешканців усього району. Наступним етапом стане створення спільної стратегії розвитку Криворізької агломерації, підготовка інвестиційних проєктів та посилення співпраці громад із державними і міжнародними партнерами. В Кривому Розі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цьогоріч у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 8 вересня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, хто не уявляє життя без магії великого екрану та якісного звуку. В ефірі радіо «Кривбас». Біля мікрофона Надія Шпигун і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає насичений кінококтейль, свіжі новини зі світу кінематографа, занурення у світ культової класики та легендарних серіалів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Новини кіно.
3: Готові тиснути педаль у підлогу? Легендарний перший «Форсаж» повертається на великі екрани. На честь чвертьстолітнього ювілею кінофраншиза студія «Юніверсал» запускає повторний прокат культового гоночного екшену 2001 року у відреставрованому 4K-форматі. В українських кінотеатрах покази відстартують уже 10 вересня. Це ідеальна можливість знову відчути азарт вуличних перегонів, згадати філософію про сім'ю від Домініка Торетто та побачити незабутні нього Пола Уокера на великому екрані. Ювілейний заїзд обіцяє бути максимально гарячим. Головна нагорода Одеського міжнародного кінофестивалю цьогоріч отримала нове, глибоке переосмислення. Переможці 17-го ОМКФ отримають оновлені статуетки «Золотий дюк», створені вручну з металу, артилерійських боєприпасів та хвостових частин ракет-системи «Град». Творцями цих символічних арт-об'єктів стали українські митці Дмитро Шиянов та Євген Собко, які нині зі зброєю в руках боронять Україну в лавах ЗСУ. Генеральна директорка фестивалю Анна Мачух наголосила, що такі нагороди демонструють головну ідею. Поки ворожа зброя намагається нищити, українська культура перетворює її на символ мистецтва та стійкості. Осінь впевнено вступає у свої права, а українські кінотеатри вже готують для вас справжній вибух емоцій. У вересні на великі екрани виходить цілий калейдоскоп прем'єр. Від моторошних горорів та напружених бойовиків до захопливої фантастики, глибоких історичних драм і довгоочікуваного продовження культової практичної магії. На глядачів чекають як гучні міжнародні хіти, так і потужні вітчизняні релізи. Тож збирайте компанію, запасайтеся попкорном та готуйтеся проводити осінні вечори у темних кінозалах. Цей кіновересень точно не дасть вам сумувати. Британський павучок Том Голланд офіційно вписав своє ім'я в історію кінематографа. Завдяки шаленому успіху нової частини «Людина-павука» 29-річний актор обіграв Кріса Прата і упевнено увірвався до трійки найкасовіших акторів усіх часів у головних ролях. Попереду британця залишилися лише Зої Солдана та Скарлетт Йоханссон. Більше того, Голланд став наймолодшим актором у першій десятці цього рейтингу, показуючи рекордну середню касу понад 600 мільйонів доларів за кожен свій фільм. Схоже, павутиння Тома тримає касові збори міцніше за будь-який сталевий трос. Дива-жінка Галь Гадот доводить, що справжня суперсила вимірюється залізною волею. Під час зйомок екшн-трилера «Бігунка» акторка так сильно захопилася забігами, що зламала обидві стопи. Попри пекельний біль та місяці відновлення, Галь відмовилася зупиняти процес і дознялася в останніх епізодах на милицях. До речі, аби переконливо зіграти адвокатку, чию дитину викрадають під час ранкового бігу, Гадот кілька місяців тренувалася з олімпійським тренером. Акторка вже повністю одужала, а результат її титанічних зусиль глядачі можуть оцінити на стрімінгах вже за декілька днів.
0: Золота колекція.
3: Пориньмо у ностальгійні 90-ті. Часи, коли вечори проходили біля великих кіноскопних телевізорів. А легендарний занудний перекладач із касет VHS знав кожен на зубок. Саме тоді на екрани вийшла комедія, яка змушувала сміятися до сліз навіть у найпохмуріші дні. Мова про культову африканську стрічку «Янки в Африці» – «Янки Елоу». І історія про двох друзів дитинства – білого Райно та чорношкірого Зулу, які через роки зустрічаються знову, аби здійснити божевільне пограбування та повернути справедливому власникові мільйон доларів. Головний творець цього видовища – південноафриканський режисер і комік Леон Шустер, який не лише зіграв Райно, а й поклав в основу фільму свій фірмовий стиль пранків і розіграшів з прихованою камерою. Мало хто знає, але знамениті гримерні трансформації, де білий герой перевтілюється на чорношкірого двірника, а його чорний напарник на поважного білого буржуа, знімали без використання сучасних комп'ютерних спецефектів. Гримери годинами накладали важкий силікон та макіяж, а сам Леон Шустер зізнався, що в цьому образі його не впізнали навіть власні родичі на майданчику. Стрічка знята у найскладніший період зламу, а апартеїду в пар, проте творцям вдалося через легкий, дещо абсурдний гумор, карколомні трюки та погоні донести просту думку. Справжня дружба не має кольору шкіри. Янки в Африці й досі залишаються для нас тим самим затишним містком. У безтурботне...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Впевнені, ви не забули ті часи, коли після пристрастей Беверлі Гілз ми з головою поринали у доросліші, але не менш палкі інтриги жителів одного затишного лос-анджелеського комплексу з басейном. Улітку 1992 року на екрани вийшов серіал «Мелроуз Плейс», який перетворив звичайні побутові суперечки сусідів на справжній телевізійний культ 90-х. Спочатку проєкт замислювався як спокійна драмеді про життя молодих людей, які роблять перші кроки в дорослому житті. Проте перші епізоди показували досить низькі рейтинги, і серіал опинився під загрозою закриття. Все змінилося з появою культового продюсера Аарона Спелінга та актриси Гізер Локлір, яка зіграла підступну та харизматичну Аманду Вудворд. Її персонаж мав з'явитися лише в кількох епізодах, але саме вона принесла в проєкт шалену динаміку, зради, шантаж та бійки біля басейну. Рейтинги злетіли до небес, а Локлір залишилася у шоу до самого фіналу, ставши його головною визитівкою. Цікавий факт. Реальний район Мелроуз, авеню у Лос-Анджелесі, насправді є осередком модних бутиків, ресторанів і шопінгу, а не житловим кварталом з тихими двориками. А знаменитий будинок під номером 4616 – це лише вигадана декорація, збудована на знімальному майданчику. Мелроуз Плейс подарував нам незабутній вайб 90-х, де стиль, інтриги та перша доросла драма перепліталися в єдиний яскравий коктейль ностальгії.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Чи пам'ятаєте ви той момент у 2023 році, коли рожева лихоманка Барбіманії захопила увесь світ? А ми знову відчули забутий подих безтурботного дитинства. Головним танцювальним рушієм цього гламурного свята став гімн незабутніх вечірок «Dance the Night» у виконанні неперевершеної Дуа Ліпи. Шлях треку до успіху розпочався із приватного повідомлення в соцмережах. Культовий продюсер Марк Ронсон написав співачці, що створює музику для грандіозної 60-особової танцювальної сцени і мріє написати трек саме з нею. Музиканти створили ідеальний диско-поп-хіт, під який Марго Робі та весь акторський склад влаштовують видовищні танці у рожевому маєтку. До речі, сама Дуа Ліпа не лише подарувала фільму його головну пісню, а й з'явилася у стрічці в яскравій ролі Барбі-русалки. Композиція миттєво очолила британський чарт і здобула номінацію на Греммі. Цей сяйнистий трек дарує чистий заряд позитиву, нагадуючи, навіть коли світ навколо вирує, завжди є місце для танцю, краси та справжнього свята.

0: На цьому наш сьогоднішній кадр знято, але кіноподорож не зупиняється. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що провели ці хвилини разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений фільм чи саундтрек? Заходьте до нашого.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Обов'язково повертатися на нашу хвилю в цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі.
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Сьогодні в книжковій полиці говоримо про те, як, намагаючись бути хорошими для всіх, ми іноді перестаємо чути самих себе. Вітаю вас на книжковій полиці. Ви слухаєте радіо «Кривбас», а біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про дуже знайоме відчуття, коли хочеться нікого не образити, не розчарувати, не створювати проблем. Ми погоджуємося, допомагаємо, підлаштовуємося, мовчимо, коли хочеться заперечити. А потім раптом ловимо себе на думці – а чого хочу я? Давайте сьогодні пошукаємо відповідь на це запитання разом із книгами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Почнемо з української книжкової галузі. Українські видавці закликають підтримати книговидання після масштабних російських атак. За даними галузі, у липні та серпні було знищено близько 10 мільйонів книжок. Найбільших втрат зазнав склад видавничої групи «Ранок» у Харкові, де 1 серпня було знищено близько 8 мільйонів примірників. А тепер новина про книгу, яка отримала друге життя. У серпні англійською перевидали давно забутий роман французького режисера Еріка Ромера «Елізабет». Автор написав його ще до початку своєї великої кінокар'єри. Колись книга залишилася майже непоміченою, а тепер її відкривають для нового покоління читачів. А книжки, які сформували світогляд людини, незабаром стануть основою нового подкасту. 24 вересня на Audible стартує «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Барак Обама говоритиме про книги, які вплинули на його життя та погляди. Серед них твори Джеймса Болдвіна, Тоні Моррісон, Кормака Маккартні та Джона Ле Карре.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що бути хорошою людиною означає бути зручною. Не сперечатися, не відмовляти, не створювати незручностей. Але є книги, де герой раптом починає розуміти, життя, побудоване лише за правилами інших людей, може виявитися зовсім не твоїм життям. Саме про таку історію наша рубрика «Без спойлерів».
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Дівчина з Крамниці. Саяка Мурада. Кейко Фурукура працює у звичайному магазині і начебто живе цілком нормальним життям. Але проблема в тому, що для оточення її життя зовсім не виглядає нормальним. Усі навколо постійно запитують, чому вона досі не вийшла заміж, чому не шукає серйозну роботу, чому живе не так, як прийнято. Кейко довго намагається відповідати цим очікуванням. І саме тут роман стає дуже близьким до нашої сьогоднішньої теми. Бо хто визначає, яким має бути правильне життя? Суспільство, родина, друзі чи все-таки сама людина? «Дівчина з Крамниці» – короткий, трохи дивний, місцями іронічний роман про те, як легко загубити власний голос серед чужих правил. І про те, що бути собою іноді означає дозволити собі не відповідати чужому уявленню про нормальність.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але тема пошуку себе давно живе не лише в літературі. Кінематограф теж любить героїв, які одного дня розуміють – вони занадто довго жили за чужим сценарієм. Іноді для такого усвідомлення потрібна подорож, а іноді просто сміливість вийти за двері і вперше запитати себе – а чого хочу саме я?
0: Знято за мотивами.
1: «Дика» за мемуарами Шеріл Стрейт. Це історія жінки, яка після складного періоду свого життя вирішує пройти пішки понад 1000 кілометрів знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Шеріл вирушає в дорогу практично сама. І ця подорож стає не просто фізичним випробуванням. Вона поступово переосмислює свої рішення, помилки, стосунки та власне життя. Фільм показує, як людина може залишитися без звичних ролей і нарешті почути себе. Без необхідності комусь щось доводити. Без бажання всім сподобатися. Просто наодинці з собою. І, можливо, саме тому ця історія так добре перегукується з нашою темою. Іноді, щоб повернути себе, потрібно на деякий час перестати бути зручною для всіх інших.
0: Книжкова полиця. історії, які звучать.
1: Але чи справді легко відмовитися від очікувань суспільства? Особливо, коли вони супроводжують тебе з дитинства. Від жінок чекали одного, від чоловіків – іншого. Від письменників вимагали відповідати певним правилам. А тих, хто виходив за межі звичного, часто просто не розуміли. Та деякі люди все одно обирали власний шлях.
0: Історія написана життям.
1: Беатрікс Поттер – жінка, яка не захотіла жити за чужим сценарієм. Сьогодні її знають як авторку «Кролика Пітера». Але шлях Беатрікс Поттер до успіху був непростим. Вона виросла у заможній вікторіанській родині, де від дівчини очікували передусім вдалого шлюбу та спокійного життя. Але Поттер захоплювалася природою, малюванням і наукою. Вона створювала детальні малюнки рослин, грибів і тварин, займалася дослідженнями та писала історії. Коли її книга про Пітера Кролика спочатку не зацікавила великих видавців, Поттер не відмовилася від своєї ідеї. Вона самостійно видала невеликий наклад, а згодом історією зацікавилося видавництво. Так з'явилася книга, яка стала світовим класичним твором. А Беатрікс Поттер не просто писала. Вона згодом придбала землю в Озерному краї, займалася фермерством і природоохоронною діяльністю. Її життя – хороший приклад того, що іноді найкраще рішення – не ставати тією людиною, якою тебе хочуть бачити інші, а залишатися тією, якою хочеш бути ти.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми сьогодні говорили про різних людей, але всі ці історії об'єднує одне. У якийсь момент кожен герой мусить зробити вибір – продовжувати відповідати чужим очікуванням чи нарешті почути себе. Якщо вам хочеться продовжити цю розмову вже після ефіру, ось кілька книг, до яких варто звернутися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Кімната Джованні, Джеймс Болдвін. Історія про любов, страх і неможливість жити відповідно до чужих очікувань, коли всередині тебе все протестує. Їсти, молитися, кохати. Елізабет Гілберт. Історія жінки, яка залишає звичне життя і вирушає на пошуку себе. Не щоб стати іншою, а щоб нарешті зрозуміти, ким вона є. Місіс Далловей, Вірджинія Вулф. Один день із життя жінки, яка зовні має все, що від неї очікує суспільство, але всередині постійно запитує себе про власний вибір і прожите життя. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класична історія про жінку, яка не готова відмовитися від власної гідності навіть заради кохання. І всі ці книги залишають після себе приблизно одне запитання. А скільки у вашому житті того, чого хочете саме ви? А скільки того, що від вас просто очікують?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Можна бути доброю людиною і говорити «ні». Можна любити інших і не забувати про себе. Можна когось розчарувати і при цьому не зробити нічого поганого. Бо ваше життя не повинно бути зручним для всіх. Воно має бути вашим. На цьому наша сьогоднішня зустріч завершується. Біля мікрофона була Ірина Баторіна. Дякую, що слухаєте «Книжкову полицю». Читаєте, думаєте і шукаєте власні відповіді разом із нами. До нових зустрічей! Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами Анна Карташова і це «Культурний простір». Програма про сенси, людей та ідеї, які трансформують наш регіон і наповнюють його новим диханням. Сьогодні у нас студія «Людина, чий голос та тексти дають той самий вольовий поштовх для великих внутрішніх змін». Зустрічайте вокаліст та автор текстів альтернативного гурту «Кодар» Дмитро Душкевич. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю, Анна. Дякую за запрошення. Я радий тут бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пане Дмитре, ваша музика та філософія вимагають

0: та альтернативного гурту.
1: Це внутрішня свобода та сенси, які треба донести до слухача.
0: Кривий Ріг у трьох звуках для вас.
1: Мабуть, це вітер, звуки природи та звуки промисловості.
0: Перший реліз «Кодер» – це було полегшення чи початок великої тривоги?
1: Це було, звісно, полегшення.
0: Для кого ваша музика? Для серця чи для розуму?
1: Музика для серця, а тексти та сенси для розуму.
0: Альтернативна сцена в Україні. Вона жива чи тільки зароджується?
1: Вона жива, жила, живе і буде жити.
0: Минуле, теперішнє чи майбутнє? Де ви перебуваєте ментально найчастіше?
1: Майбутнє.
0: Один гурт чи виконавець, який змінив ваше світосприйняття в юності?
1: Це Нірвана.
0: Критика від колег-музикантів – це стимул чи шум?
1: Це завжди стимул.
0: Продовжіть фразу «Гурт Кодер» – це?
1: Це музика для душі та серця, це сенси та мелодії, топ-якість виробництва.
0: Дякую за щирість. Мені здається, деякі відповіді якраз і стануть тими ключами, якими ми відкриємо наступні блоки нашої розмови.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Знаєте, коли аналізуєш сучасну українську музику, часто помічаєш брак концептуальності. Проте ваш колектив заявив про себе надзвичайно міцно і монолітно. Гурт «Кодер» з'явився на горизонті відносно нещодавно, але за цим ім'ям стоїть колосальний досвід. Давайте познайомимо наших слухачів ближче з тим, як створювався цей музичний всесвіт. Офіційна історія релізів «Кодер» стартувала 1 жовтня 2024 року з виходу дебютного синглу «Полотно». А що відбувалося за кулісами до цієї дати? Як довго вигрівалася сама ідея створення такого колективу?
1: Сама ідея вигрівалася дуже давно з Олександром Бессарабовим, моїм співтворцем та композитором. «Кодер» ми знайомі ще з дитинства і ще зі шкільних років. Почали грати разом музику, створювати пісні. Перший раз ми виступили десь наприкінці 90-х років і активно писали музику, грали та виступали десь до 2012 року. Потім в нас була творча пауза невеличка, і десь наприкінці 23-го року, коли запрацювала вже повністю студія Ракурс Рекордс, де ми пишемо музику та створюємо пісні, ми вирішили знову робити пісні і вирішили зробити новий гурт «Кодер». Тобто визрівало воно ще давним-давно.
0: Склад гурту вражає досвідченістю. Олександр Бессарабов відповідає за струнні та синтезатори. Максим Триколич – за звуки та семпли. Антон Петренко – за барабан, а ви – за голос та слова. Як ви знайшли один одного, і це була випадковість чи свідомий пошук однодумців?
1: З Олександром, як я вже казав, ми знайомі з дитинства, і я дуже люблю його музику, він оригінальний композитор, його одразу чутно, в нього є якісь свої оригінальні музичні ходи, мелодії, акорди, тобто ми разом з дитинства. Антон Петренко також, ми з ним знайомі вже дуже давно, ще, мабуть, зі студентських років. Він колись грав з нами на барабанах в нашому попередньому гурті. Максим Триколич, ми з ним познайомились вже коли почала працювати студія, і він почав працювати на студії звукорежисером. Ми робили з ним наші пісні, і таким чином він влився в наш колектив, і ми цьому дуже раді.
0: Вашу музику описують як складну суміш синтезаторів, гітар, електробіту та живого звуку. Як би ви самі окреслили жанр чи стиль, у якому працює «Кодер»?
1: Мабуть, це альтернативний рок в базі своїй з елементами джазу, фанку, гранжу, багато електронної музики. З нами співпрацює ще електронний музикант та діджей Рінегат.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: прості поп-мелодії в вокалах. Взагалі, я вважаю, що пісню, якщо пісню можна зіграти під гітару вдома чи десь з друзями і заспівати звичайній людині, то це вже перемога. Таким чином

0: намагаємося створювати свої пісні. Вони з однієї сторони цікаві та, можливо, для когось незвичні, але з іншого боку вони мають такий поп-формат.
1: Назва «Кодер» звучить дуже містично та графічно. Яке значення чи таємницю ви вкладали у цю назву?
0: «Кодер» має, на мою думку, три таких пояснення. По-перше, це «Кодер-кодувальник». Кодувальник. Є така думка, що людство переходить в нову інформаційну еру, яка пов'язана з кодуванням. Тобто, таким чином ми це майбутнє підтримуємо і кодуємо в якомусь сенсі своєю музикою, своїми сенсами текстовими. Також це спільний дар, кодар, як кооперація, наприклад. Тобто, ми як музиканти спільно робимо та даруємо слухачам наші пісні. Також це можна розглядати як код Ар, Ра, Ара – це ім'я сонця, тобто код сонця, і це відображено на нашому логотипі і на обкладинках до наших пісень, тобто є з чого вибрати, обирайте. Гармонія.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ваш дебютний сингл «Полотно» називають співаною молитвою та потужним оберегом. Чому саме ця пісня стала вашим першим маніфестом у світ?
2: Цей текст, ця молитва була розроблена Олександром Філатовичем. Є такий чоловік зі своєю авторською методикою самозцілення. Він розробив цю молитву як оберіг для воїнів ще 2014 року, коли почалася війна. Це молитва оберіг для воїнів, для активних українців, для всіх українців, для України в цілому. І мені дуже сподобалася ця молитва, цей текст. Тоді я інколи його використовував в своєму житті як допомогу. І мені захотілося першу пісню зробити саме на ці слова. І так Олександр Філатович люб'язно погодився на це, і так з'явилося полотно, тобто співана молитва.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Поділіться з нами, як наше місто, його залізна естетика та ритм вплинули на формування унікального щільного звуку кодр.
2: Мабуть, вплинуло, тому що і я, і Олександр, мій співавтор, композитор, ми народилися в Кривому Розі, ми по професійній своїй діяльності інженери в гірничої там металургійної промисловості. Мабуть, загальний вайб Кривого Рогу, такий індастріал, все ж таки якось на нашу музику має якийсь вплив, так?
1: Що для вас у гурті є принциповим табу? Яких компромісів у творчості чи звучанні ви ніколи не допустите?
2: В кодері наразі, і це мене дуже тішить, максимально дружня атмосфера, ми довіряємо один одному, тому поки що не виникало якихось розмов чи якихось проблем. Табу в нас таких в творчості немає, тому що кожен професіонал своєї діяльності і все робиться так, як треба. Але, мабуть, є одне табу – це якийсь негатив в сенсах, в текстах. Оце, мабуть, є таке табу, тому що дуже багато музики з особливо важкої, альтернативного року з такими негативними сенсами. Оце для нас табу. Ми хочемо робити життєстверджуючу музику, яка б людям допомагала.
1: Як змінилися ви як вокаліст та автор від моменту виходу першого треку до сьогоднішнього дня?
2: Мабуть, я став більш впевнений в тому, що ми робимо. Спочатку першого треку я бачу...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Впевненості додалося в тому, що ми робимо.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжимо. Ментальний і емоційний баласт, про який ви пишете. Стреси, страхи, провини. Чи здатна, на вашу думку, саме альтернативна музика стати інструментом для такого очищення психіки?
2: Я вважаю, що взагалі музика може допомагати людям очищуватися і отримувати якісь позитивні емоції, а альтернативна музика, як більш, мабуть, широка в жанровому сенсі, теж може допомогти, так, звичайно.
1: Ваші треки супроводжуються рекомендацією. Для кращої дії слухати багато разів на добу. Це іронія, маркетинговий хід чи ваша щира віра в терапевтичний і психологічний ефект цієї музики?
2: Це, звісно, такий собі іронічний маркетинговий хід, але я щиро вірю в те, що наша музика може людям допомогти, і якщо слухати багато разів на добу, вона буде діяти набагато краще.
1: Так і буде. Ваша аудиторія, хто вона? Коли ви пишете тексти, ви уявляєте конкретного слухача?
2: Наш слухач, хотілося б, щоб наш слухач був різноплановий, всіх відповідав. вікових категорій, і та ж статистика Ютубу чи Спотіфай показує, що нас слухають всі категорії вікові від 18 до 65+. Але ну, базова, мабуть, це 25-45 років. Чоловіки, жінки однаково. Я не хотів би обмежувати кодер якимись рамками для слухачів. А взагалі, коли ми пишемо музику і тексти, і вкладаємо якісь сенси, то я вважаю, що кодер – це музика перш за все для українців, спроможних до раціонального мислення, дієвих, активних, творчих, позитивно налаштованих.
1: Як на вашу творчість реагують фанати? Чи отримували ви якісь особливі відгуки або повідомлення від слухачів?
2: Отримували, але я не скажу, щоб це було щось особливе. Ну, мабуть, сам найбільш приємне для мене це, коли там хтось з моїх друзів чи знайомих може там процитувати якусь фразу чи строчку з нашої пісні. Тобто це гарний показник. Ось це мені, мабуть, найбільше подобається.
1: Студія дає можливість створити стерильний ідеальний звук. А як ці складні електронні гітарні експерименти звучать наживо на концертах? Чи важко відтворити цей топ-рівень на сцені?
2: Поки що гурт «Кодер» – це чисто студійний проєкт. У нас немає концертної програми, але вона буде. Ми вже розмовляли про це. Зараз ми накопичуємо матеріал. Наразі в нас є 6 пісень оригінальних, декілька реміксів. В липні виходить нова 7-ма пісня, називається «Грай». Тобто, ну, коли в нас вже буде якийсь матеріал на концертний виступ, я думаю, що ми зробимо концертну програму. Мабуть, вона буде відрізнятися від студійного звучання, а мабуть і ні. Ми подивимось. Коли почнемо це робити, будемо вирішувати, як це буде звучати.
1: Якщо людина ніколи раніше не слухала вашу музику, то з якої пісні ви пропонуєте почати слухати «Кодер»?
2: Ну, мабуть, з першої, з пісні «Полотно». А взагалі, так, по відгукам, різним людям подобаються різні пісні з тих, що є. Тому, ну, можливо, пісня «Один» мені особисто теж більш подобається. Вона така мелодійна, важка. Але моя щира рекомендація – прослухати з пісні «Полотно» і всі інші пісні, як вони виходили. Така рекомендація.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожна пісня гурту «Кодар» – це дійсно як окремий міф і як дорога для тих, хто шукає вихід з внутрішньої кризи та прагне стати володарем своєї долі. Ми вдячні вам за ці сенси, але наш ефірний час потроху наближається до завершення. І хочеться поговорити про те, що чекає нас попереду. Ви у своїх текстах закликаєте творити новий світ. Яким ви бачите майбутнє української альтернативної музики, культури? Чи готова вона стати лідером думок?
1: Я вважаю, що майбутнє української музики і культури є, і ми це бачимо, цей сплеск артистів, музики, який ми бачимо останні роки, і гурт «Кодар» – частина цього сплеску. Тож я вважаю, що української музики і культури, як і України, загалом майбутнє є, і воно дуже добре. Головне – працювати на це, робити те, що любиш, і любити те, що ти робиш, і все буде добре.
0: Наше місто переживає складні часи, як і вся країна. Що б ви порадили криворіжцям, які зараз відчувають, що їхнє теперішнє занадто обтяжене?
1: Це складне питання. Можливо, особисто мені допомагає творчість, спілкування з рідними, з друзями, професійне якесь самовдосконалення. Тому, мабуть, це і хотілося б побажати, але я розумію, що бувають проблеми, які так просто там якоюсь бесідою не вирішити, тому якщо є якісь дійсно складні проблеми, то я вважаю, що треба звертатися до спеціалістів, які можуть допомогти, до психологів, психотерапевтів. Але головне – поважати один одного.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Це головне.
0: І що наостанок ви побажали нашим слухачам і глядачам, які тільки починають свій шлях в музиці?
1: Творіть, і все буде добре. В кожному з нас є оце сонце, яке палає і допомагає нам жити та творити свій внутрішній світ і світ навколо. Творіть разом, збирайтеся докупи, знаходьте однодумців і плекайте своє сонечко всередині. І хай завжди буде з вами його сила.
0: Пане Дмитре, дякую вам за цю розмову. Музика та тексти «Кодар» – це дійсно потужний імпульс, який змушує прокинутися, струсити з себе все зайве та впевнено дивитися вперед. Друзі, нагадую, сьогодні в культурному просторі ми спілкувалися з вокалістом та автором текстів криворізького альтернативного гурту «Кодар» Дмитром Дужкевичем. Шукайте їхні релізи «Полотно», «Крапка», «Танок», «Одін» та «Імпульс» на музичних платформах, слухайте, дистилюйте минуле та творіть власні нові світи. З вами була Анна Карташова. Це було Радіо Кривбас та Перший міський телеканал. Бережіть своє внутрішнє світло, тримайте зв'язок з внутрішнім сонцем і до зустрічі в наступних ефірах. Бажаю усім мирного та досконального майбутнього.
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

0: сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Скільки, на вашу думку, потрібно часу, щоб упіймати одну рибу? Година? Дві? А якщо я скажу, що іноді все вирішують 5 секунд? І одне неправильне рішення може коштувати перемоги на турнірі. Сьогодні говоримо про професію, де суперником стає не лише риба, а й природа, час і власні емоції. То ким насправді є професійний риболов? Людиною, якій просто нащастило знайти улюблене хобі, чи спортсменом, який постійно приймає рішення під тиском? Спробуємо розібратися. Вітаю всіх, хто разом із нами. В ефірі програма «Є така професія», де ми знайомимося з людьми, які не просто працюють, а живуть своєю справою, і дізнаємося, що насправді стоїть за професіями, про які ми, здається, знаємо все. Сьогодні говоритимо про професію, де важливі не лише терпіння і удача. Тут потрібно вміти читати водойму, миттєво змінювати тактику, працювати холодною головою і іноді ризикувати заради перемоги. У студії Микита Фішич. Професійний риболов, спортсмен і організатор риболовних змагань. Микито, рада бачити тебе в нашій студії.
2: Так, взаєм, дякую.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Як хобі стає професією? Якщо згадати всі титули, турніри, досвід, який момент назвеш початком цієї історії? Коли риболовля перестала бути твоїм просто відпочинком?
2: Ти думаєш, що, мабуть, після великих комерційних турнірів, коли збираються команди зі всієї України, не тільки з твого міста, коли ти починаєш знайомитись з великими спортсменами, коли ти зарекомендовуєш себе як рибалка, який розуміє не тільки, як правильно зробити, але й підлаштуватись під умови. І, мабуть, хобі переросло в роботу, коли запропонували рекламувати бренд риболовний. І після цього вже якось я зрозумів, що треба масштабуватись все далі і далі, так як це може перерости в основну роботу. Я зрозумів, що треба масштабуватись, і потихеньку все почало рости все більше і більше, і майже через 3 роки це вже переросло в основну роботу.
1: Скільки тобі було, коли ти почав?
2: 13 років.
1: Це досить такий молодий вік, і ти вже досяг таких результатів.
2: Так, в 13 років це почало бути, мабуть, роботою, а риболовний спорт почав бути присутнім в моєму житті років з 9. Це був кубок Криворогу з ловлі фідеро. Тоді я вирішив, що треба пробувати.
1: Пишаємося тобою, які в нас таланти є в нашому місті. А чи був момент, коли тобі сказали, що це просто хобі, а не професія? Так, як ти реагував?
2: Я коли все це починав, тільки на самому старті, багато від кого чув, що це тільки хобі, забудь, яка робота, що вона тобі може приносити. І на початку так, було дуже неприємно це чути, ну, типу як, якщо воно приносить гроші, дохід, все, чому воно не може бути роботою. Але потім, коли все почало більше і більше масштабуватись, то зрозумів, що краще не слухати, а робити так, як виходить.
1: Так, правильно, завжди треба чути себе і як відчуваєш, так і робити.
2: Так.
1: Коли ти зрозумів, що азарт змагань захоплює більше, ніж сам процес ловлі?
2: Перші змагання я провів десь років 12, ну, з підтримкою дорослих людей. Я виступав як учасник, як організатор. Дуже сподобалось саме бачити емоції людей, а не тільки їх переживати. І, мабуть, от років через 4-5 захотів це вивести на масштабний рівень, так як після початку війни в нашому місті змагання взагалі пропали, їх не проводять взагалі. А коли приїжджаєш в інші міста, я бачу, що збирається по 25-30 команд, така прям, обійненька трошки. І захотілося, щоб наше місто було теж розвинено в цьому напрямку і почати розвивати. В минулому році я почав це робити на постійній основі. На перших змаганнях було всього 11 людей. На даний момент вже приїжджає порядка 30 людей з різних міст України. Ось нещодавно, на минулому тижні, був турнір. Приїжджали люди з Києва, з Одеси, з Дніпра, з Харкова. Людям це подобається. І що саме головне, місто починає трошки набивати цього культу. І наступний сезон планується кубок та чемпіонат області з ловлі береговим спінінгом саме в нашому місті, на окраїнах.
1: Супер. Сподіваємось, ти нас запросиш. Буде цікаво.
2: Так.
1: що було найскладніше пояснити людям, які далекі від спортивної риболовлі?
2: Як відпускати рибу? Як так можна? Як тратити можна гроші на риболовлі, потім відпускати рибу? Кожен, хто чув, каже, та я за ті гроші там накуплю фуру там червоної риби, ікри, там ще щось. Ну, для людей це вони не розуміють, як можна відпускати рибу. Але зараз ось це к нам прийшло більше з Англії, з Європи. Риба не їжа, риба друг. І дуже багато зараз становиться спортивних водойм, де риба ловиться і одразу ж відпускається. Зважилась там фотосесія, так і одразу ж відпускається. До риби починають відноситись як не просто їжа, а як це частинка себе, частинка твого хобі, і ти повинен бути їй вдячен за емоцію, яку вона тобі дала.
1: Це вже справжня філософія.
2: Так.
1: Якби сьогодні довелося починати все з нуля, що б ти зробив інакше?
2: Більше, мабуть, розвивався в соцмережах. Більше комунікував з спортсменами і, мабуть, менше слухав би ютуб-блогерів. Ну, не всіх так, але багато хто кажуть неправдиві речі заради просмотрів, лайків і тому подібне. Найкращий опит – це опит, який передається або на водоймі, або вживу.
1: Так, досвід – це крута штука.
2: Так.
1: І ти вже його здобув, і вже маєш досить гарні результати.
2: Трошки так маю.
1: На турнірах риба не читає красивих цитат з соцмереж, то...
2: Так, згоден. Але соцмережі – це твій путь, і без них, я думаю, нічого б не було.
1: Так, це допоміжний засіб, він
2: так,
1: запускає.
2: Так.
1: І людей залучає більшість.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Що на турнірі вирішує більше? Досвід, холодна голова чи вміння ризикувати?
2: Я думаю, що все разом. Якщо емоції беруть вище тебе, то яким би ти не був сильним спортсменом, ти програєш, тому що ти починаєш хапатися за все підряд. Якщо це фідерна ловля, ти починаєш бігати по дистанціям, ти руйнуєш просто всю тактику, яку ти наробив. Якщо це береговий спінінг, ти починаєш бігати по точкам, ти не виколупуєш ту рибу, яка в тебе навіть і була. Ти не отримав клювань з першого закиду, все, ти починаєш бігати, суетитись якось, робити на ті речі. І так само досвід дуже багато вирішує, але ще є такий фактор, як удача, і навіть новачок може спіймати там шалену якусь велику рибу і обійти професіонала.
1: Як то кажуть, новачкам завжди везе.
2: Так.
1: Чи був випадок, коли ти зрозумів, що програв ще до першого закидання?
2: Ні, ні разу такого не було. Інтрига, вона йде весь тур і навіть до останньої хвилини. Дуже часто таке бувало, що знаходимося з командою там на четвертому, на п'ятому місці, і за 10 хвилин до фінішу коліє там трофей, і він витягує тебе на призові місця. Хоча ті, хто вже були в трійці, вони вже починали там
1: святкувати,
2: так, що все, ми в призах, а тут плаці. І так само було в нас. Ми в призах, ми вже розслабились, бах, і нас збивають. Так що інтрига, вона знаходиться до останньої хвилини. І хто би поряд не сів, завжди хвилювання, так, нерозуміння, що робити, але до останньої хвилини йде боротьба.
1: Це ось ще трошечки, зараз, так? Це така інтуїція теж присутня у цьому виді спорту.
2: Так, звісно.
1: Яке рішення під час змагань було найбільш авантюрним, але принесло результат?
2: Це було на Кубку Західного регіону Хмельницької області. Перший тур, я попадаю в сектор з сусідами, який на порядок сильніше мене, в яких я взагалі питав, як ловити, і тут я попадаю з ними. Я розумію, що зараз буде дуже великий пресинг, і вони будуть робити все, щоб забрати рибу, яка в мене не на точці. Це була весна, і риба дуже обережна в такий час. І коли ти починаєш сипати дуже інертний корм, вона шугається навіть не від кількості, а від яркості запаху. Я розумію, що в мене немає більше варіантів, що робити, так як все, вони всю рибу максимум вижимають. Я роблю літній такий, як називають, інертний такий, прям сильний корм, висипаю його, і в мене одразу встає риба. І вони в шоці, ну там, три людини вправо-вліво, вони не розуміли, що робити, так як наброси встали, починає активно клювати. І тоді я з місця там 9-го вискочив на 3-тє місце в зоні.
1: Супер, молодець. Це прям як в шахах, така стратегія.
2: Риболовля – це 3D-шахмати на воді.
1: Цікаво, треба запам'ятати. Чи можеш по поведінці суперника зрозуміти, що він зараз сидить на рибі?
2: Так.
1: Ти це розумієш одразу?
2: Так, це видно по людині, коли людина дуже сконцентрована, коли вона намагається максимально скрити те, що вона використовує. Як зазвичай, на риболовних стульчиках, називаються платформи, стоять столики з зонтами там, чи там, стентами якимось. І коли ти бачиш, коли людина починає накриватись там, якимись там, фартушками, там, ще щось накривати, скривати максимально, то це одразу зрозуміло, що у людини все виходить, і вона намагається як можна більше це все скрити.
1: Зрозуміло.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Що найбільше виснажує на турнірах? Хоча про це майже ніхто не говорить.
2: Мабуть, емоції. Морально дуже сильно встаєш. Дуже сильно. Ти встаєш після туру, і ти ніякий взагалі. У тебе в 5 годин без перерви, у тебе голова напружена. На хвилини відпочинку, тому, мабуть, я думаю, що морально більше всього встаєш, але це ніхто ніколи не говорить.
1: Тобто тур триває 5 годин приблизно?
2: З фідерної ловлі, так, 5 годин.
1: А інші види? Які тривалості часу?
2: В короповій ловлі на офіційних турнірах 3 доби, на комерційних 4, 5, 7, нон-стопом.
1: А яка помилка коштувала тобі найдорожче?
2: Я думаю, що в цьому році на Кубку України з відборів до юніорської збірної U25, коли ми приїхали на набережну в Києві, я там виступав як тренер команди, але як учасник взагалі ні разу. У нас було тільки одне тренування. Я думаю, що якби одна помилка, але вона коштувала багато чого. Якщо було б хоча б 2-3 тренування, то все могло б бути по-іншому.
1: Зараз трошки рибальської психології. Хочу залізти тобі в голову. Можна?
2: Так, так.

0: Немає смисла в нього впиратись.
1: Буває таке, що рибу доводиться буквально перехитрити. Розкажи про такий випадок.
0: Так, була така історія разок. Виїхали з хлопцями, скажімо так, на невеличкі змагання. Міжсобочки, можемо так це назвати. Вирішили позмагатись з ловлю самі для себе. Виїхали на наше водосховище. Всі розуміють, що сом клює тільки на ракушку. І всі починають її розкривати і ставити її на гачок. Я на це дивлюсь, розумію, що як-ніяк, але треба якось трошки зробити інакше. Не хочеться так, як всі. Я взяв з води цих маленьких равликів і насадив їх на гачок через волос. Ну, це риболовна така насадка. І по ітогу так. Воно все вийшло, вийшло набагато краще, так як вона виглядала в воді. Просто як звичайний рафлик та й все. А в них це воно виділялось дуже сильно. Ну просто без ракушки, без нічого, просто м'ясо лежало в них на дні. Тому так. Просто можна сказати, що обхитри. Воно її засмактувало вже разом з очком.
1: Тобто риби бувають теж професійні, вони теж розумні, але так. Іноді вдається їх перехитрити. Наскільки важливо вміти читати водойму? Що ти бачиш такого, чого не помічає звичайна рибалка?
0: Мабуть, вихід риби, її активність, саме дно, термоклін, всі погодні умови. Так як їх треба дуже сильно вивчати, постійно аналізувати, наблюдати. І були навіть випадки на змаганнях, коли аналіз природи приніс золото та й поїздку на чемпіонат світу.
1: Чи були ситуації, коли інтуїція виявилася сильнішою за досвід?
0: Так.
1: Мабуть, так часто буває?
0: Ні, це буває не часто, але, наприклад, тут раз була ситуація в Кіровоградській області, коли приїхали на турнір, все. Турнір був аматорський, але приїхали дуже сильні хлопці. Це був турнір після чемпіонату України, і для них це було як а-ля невеличке тренування. І вони вирішили заїхати до нас. Ми були в шоці, ми навіть на це не розраховували. І коли в нас була вироблена тактика, що ми ловимо з дистанції там 30, 55 і 60 метрів, на ближній дистанції ми навіть і не заходимо. Нема смисла навіть пробувати. І я бачу, що в мене в зоні сусіди були якраз два чемпіони України, які тільки приїхали з турніру, які не тренувані і ще заряжені ще з минулого турніру. І вони стають ближче, ніж ми. Якщо ми встали 55, то вони стають 50 метрів. Трошки ближче, ніж ми. Я починаю бігати, а вони за мною. І тоді я розумію, що треба вставати максимально близько, 5-10 метрів від берегу, ближче вже буде нікуди. І так воно спрацювало. Хоча тактика була ось така, і сказали впиратись на неї, так як вона буде працювати. І інтуїція перемогла в цьому турнірі.
1: А яку рису характеру найшвидше ламає професійна риболовля?
0: Мабуть, особисте его, коли ти вважаєш, що ти розумніше за всіх, нікого не треба слухати, я от так знаю, воно по-любому буде працювати, бо я в цьому впевнений. І ось я думаю, що коли его бере верх, то професійна риболовля починає сипатись.
1: Як ти справляєшся з моментом, коли кілька годин немає жодного результату? Що відбувається в голові?
0: В голові відбувається якісь взриви, я не знаю, як це пояснити, тому що в тебе йде тур, змагання, і ти сидиш в себе в секторі, ти не можеш нікуди не піти, не подзвонити, так як на багатьох турнірах телефони заборонені під час туру. Тебе один вихід – думати, щось робити, щось пробувати. Навіть якщо ти в це не віриш, треба пробувати.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Якщо поруч починають активно ловити інші, а в тебе тиша, як не піддатися паніці і не почати метушитися?
0: Не дивитись по сторонам. Був раніше дуже титульний спортсмен. Він не зараз є, але він зараз вже не виступає сильно. Олег Таранов, це з Дніпра, якщо не помиляюсь. Він зліва і справа від себе ставив дуже великі такі зонти. І щоб на нього не дивились, він ні на кого. І він просто собі ловить, він не звертає уваги ні на кого, тому що в нього була така проблема, він тільки бачить, що хтось починає ловити все, він починає за все хапатись. У мене теж таке було на початку. Я не міг дивитись на те, як хтось ловить, а я не ловлю. Навіть якщо і я ловлю, і сусіди, для мене це крах. Все, в мене все сипеться, щось падає, там, щось починає робити, якісь помилки дуже великі. Тому просто не дивитись на сусідів, не звертати уваги, концентруватись на будлищі, на собі.

0: і робити те, що ти звик.
1: Концентрація – це основа успіху.
0: Так.
1: А тепер перевіримо, чи справді рибалки так добре вміють відповідати коротко. Рубрика «Швидкі рішення». Найемоційніша перемога чи найбільш прикра поразка?
0: Найемоційніша перемога.
1: Але поразка – це досвід.
0: Так, але перемога – це підтвердження твого досвіду.
1: Який улов ти пам'ятаєш досі?
0: Мабуть, перший турнір з кропової ловлі, коли отримав свого бікфіша в своєму житті 24 кілограми короб.
1: Супер. Найрозумніша риба яка?
0: Я думаю, що короб.
1: Найдивніше, що коли-небудь витягав із води?
0: Труси.
1: А без чого можеш поїхати на турнір, але дуже не хочеш?
0: Без платформи.
1: Якби дозволити взяти лише одну приманку на весь сезон, що б це було б?
0: Пілець.
1: Яке слово найкраще описує спортивну риболовлю?
0: Адреналін.
1: А тепер давай поговоримо про чемпіонат світу. Як ти до нього прийшов, які нагороди отримав?
0: Так, це був 24-й рік. Я з командою прийшов кубок і чемпіонат України, так як це йдуть відбори. Приїхали на водойму, ми зрозуміли, що не буде все так легко, як здається. І тоді нам допомогло тільки одне – це аналіз природи. Перший тур прийшов з натяжкою, і ввечері після першого туру ми просто ходили, дивились на воду, дивились на саму водойму. І побачили те, що вода починає цвісти, саме в ній трава. Є така риболовна добавка в прикормку, як називається, це ЛС. Це комплекс амінокислот. Це прям така дуже кисляча така от тема. Вона підіймає рівень pH у самій принаді. І тоді ми беремо нашу прикормку і заливаємо це ЛС-ом, не розмішуючи з водою, щоб був прям дуже великий концентрат. І за рахунок того, що був підвищений рівень pH у принаді, і підвищений рівень pH у воді. Нам це допомогло поїхати до чемпіонату світу. Але прямо за тиждень в мене кардинально змінились плани, не встиг поїхати. Але в цьому році зараз проходить відбір на чемпіонат світу з юніорів. Ми з напарником приймаємо в ньому участь. Перший етап пройшов, залишився другий. Тому будемо боротись до останнього і надіємося, що поїдемо в Португалію цієї осені.
1: Нехай все здасться.
0: Так, дякую.
1: Микито, дякую тобі за цю розмову. Сьогодні ми вкотре переконалися, що за кожною професією ховається найбагато більше, ніж дається на перший погляд. І професійна риболовля – це точно не про випадкову удачу. Це про знання, досвід, характер, витримку і вміння приймати правильні рішення тоді, коли часу на розбу майже немає. Бажаю тобі нових перемог, сильних суперників, чесної боротьби і таких історій, які ще не раз стануть приводом для цікавих зустрічей. Друзі, якщо пропустили початок або хочете ще раз почути цю розмову, дивіться відеоверсію інтерв'ю на YouTube-каналі Радіо Кривбас. З вами була Ірина Батуріна. До нових зустрічей у програмі «Є така професія».
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто звично обганяє нудьгу на вищій передачі. В ефірі автомотошоу «Великі оберти» і я, його ведучий Олександр Козак. Наш ефірний тахометр уже зашкалює, адже попереду на вас чекає потужний заряд адреналіну. Чесні огляди залізяк. Головні автомобільні події світу, від яких перехоплює подих. Налаштовуйте дзеркала, ми злітаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну і перед тим, як витиснути педаль газу в підлогу, короткий огляд головного. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться сучасний авто та мотосвіт прямо зараз. Свіжа порція фактів. Просто зараз. І почнемо з фінансового рекорду з молотка. Рідкісне купе Shelby Cobra Daytona 1964 року продали на аукціоні за астрономічні 43 мільйона доларів. Ця легендарна залізяка стала найдорожчим автомобілем американського виробництва за всю історію та виборола титул найдорожчого аукціонного авто 2026 року. Мова йде про справжній ексклюзив – один із шести випущених екземплярів. До цього рекорд серед американців тримав Duesenberg SSG з цінником у 22 мільйони доларів. Нагадаю, купе створив видатний американський гонщик і конструктор Керол Шелбі спеціально для боротьби з Феррарі 250 GTO у чемпіонаті світу класу GT. Джерела підтверджують, легенди з роками лише дорожчають. Сучасні залізяки остаточно перетворюються на смартфони на колесах. Бездротові оновлення завантажують свіжі прошивки через вбудований модем або Wi-Fi, поки авто відпочиває на парковці. До того ж, 83% нових легковиків вже мають вбудований зв'язок, що дає змогу інженерам віддалено підкручувати не лише мультимедійку, а й гальма, кермування та батареї. Яскравий приклад – седан Tesla Model 3, якому після критики гальмівного шляху дистанційно оновили програмне забезпечення антиблокувальної системи гальм і скоротили дистанцію зупинки без жодного візиту до сервісу. Концерн Hyundai презентував у Сан-Франциско свій новий флагшип – електромобіль Genesis GV90. Це найбільший кросовер корейського виробника, який невдовзі вийде на ринок із цінником приблизно від 100 тисяч доларів. Новинка вражає потужністю у 657 кінських сил та пропонує справді королівський комфорт. Розкішний салон із підігрівом підлоги та задні двері, що відкриваються проти ходу руху. Точно, як у Rolls-Royce. Український авторинок вживаних залізяк розігнався до максимуму від початку року. За даними аналітиків, наші водії вперше поставили на облік 23 тисячі імпортованих машин із пробігом. Це одразу на 8% більше, і ми майже наздогнали торішній липневий результат. Головна фішка місяця – українці масово везуть відносно свіжий метал. Майже дві третини від усього завозу виявилися молодшими за 10 років. Що стосується моторизації, то класичний бензин усе ще впевнено тримає пальму першості. А от зелені електрокари влаштували справжнє повернення, забезпечивши майже половину всього місячного приросту. Хоча до торішніх результатів їм усе ще далеко. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн, без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
0: ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими вражаючими релізами та цифрами дивує нас сучасний автопром. Але кожна технологічна новинка сьогодні – це результат сміливих експериментів минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про божевільний інженерний прорив, який свого часу змусив здригнутися весь автомобільний світ. Не перемикаємо!
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Сонячна Італія. Юний хлопчик із Модени на ім'я Енцо марить швидкістю, дивлячись, як перші залізні монстри розрізають куряву ґрунтових доріг. Тоді ніхто і уявити не міг, що цей пристрасний юнак перетворить своє прізвище на головний символ світового автоспорту та неперевершеної розкоші. Його шлях не був усіяний трояндами. Втрата батька і брата, відмова в роботі на заводі «Фіат» та перші гіркі поразки на перегонах лише загартували його сталевий характер. Енцо Феррарі не прагнув бути просто пілотом. Він прагнув створювати досконалість. Так народилася легендарна стайня «Скудерія Феррарі». Знаменита емблема – чорний жеребець, що здибився на золотому тлі. Дісталися Енцо від родини видатного італійського аса Першої світової війни. Цей знак став символом безкомпромісної сили та жаги до перемоги. Для комендаторе, як поважно називали Енцо, серійні машини існували лише заради однієї мети – заробляти гроші на фінансування гоночної команди. Він відверто казав: «Я продаю двигуни, а автомобілі віддаю додачу лише тому, що їх треба кудись встановити». Його червоні боліди підкорили треки Лемана, виборювали титули у «Формулі-1» та змушували тремтіти найпотужніших конкурентів по всьому світу. Енцо створив не просто автомобільний бренд, він створив справжню залізну релігію, де кожна деталь просякнута пристрастю, вогнем та непохитною вірою в перемогу.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: А ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». І я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Попереду на нас чекають ще гарячіші тест-драйви, інсайти та легендарні історії. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми розчаровуємося не лише тоді, коли нас обманюють. Іноді людина просто не робить того, чого ми від неї чекали. Не підтримує, не залишається, не захищає, не відповідає взаємністю. І раптом виявляється, що ми сумуємо не стільки за самою людиною, скільки за тією версією, яку самі собі придумали. Сьогоднішня наша книжкова полиця про це. Про зраду очікувань, про довіру, яка розбивається. І про дуже доросле питання – як не дозволити одному розчаруванню змусити нас перестати вірити всім? Вітаю вас на книжковій полиці. Я Ірина Батуріна. І сьогодні ми говоритимемо про людей, які виявилися зовсім не такими, якими ми їх уявляли. А ще про книги, які допомагають пережити цей момент без бажання закрити серце на замок.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Почнемо з великої літературної події. У липні оголосили довгий список Букерівської премії 2026 року. До нього увійшли 13 романів, серед яких нові книги вже відомих авторів і дебютні роботи. У списку є, зокрема, Марлон Джеймс, Дуглас Стюарт та Елізабет Страут. Цьогорічний список називають дуже експериментальним. Автори говорять про пам'ять, ідентичність, приховані травми та складні стосунки між людьми. Короткий список оголосять у вересні, а переможця – у листопаді. В Україні цього літа сталася величезна втрата для книжкового світу. Через російські атаки на видавничу та поліграфічну інфраструктуру було знищено близько 10 мільйонів книжок. Зокрема, після удару по Харкову 1 серпня згорів склад видавничої групи «Ранок», де зберігалися мільйони книжок, серед них – шкільні підручники. Українські видавці закликають міжнародну спільноту підтримувати книжкову галузь України. Бо іноді знищення книжок – це не лише матеріальна втрата. Це спроба знищити те, що люди пам'ятають і про що хочуть говорити. А тепер новина для шанувальників фантастики. Письменниця Ей Джей Світ отримала премію Артура Кларка 2026 року за роман «Коли знову з'являться вовки». Це історія про майбутню Британію, зміни клімату, відновлення природи та двох жінок, чиї долі перетинаються через десятиліття. Цікаво, що цього року на премію подали рекордні 123 книжки. А сама переможна історія побудована навколо дуже простої ідеї. Навіть після великих втрат відновлення можливе. Навіть якщо здається, що вже пізно. І ще одна цікава тенденція. Після виходу фільму Крістофера Нолана «Одіссей» у Великій Британії різко зріс інтерес до поезії та класичної літератури. Продажі поезії за перші 30 тижнів 2026 року вже перевищили 8 мільйонів фунтів і можуть встановити новий рекорд. Тобто одна велика екранізація здатна повернути читачів до тексту, якому майже 3 тисячі років. І це хороший доказ того, що книжки зовсім не бояться часу.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Цікаво, що у всіх новинах є одна спільна річ. Ми постійно шукаємо історії про людей, про те, ким вони були, ким стали, кого любили, кому довіряли і кого втрачали. Мабуть, тому книги так добре працюють із темою розчарування. На сторінках можна дозволити собі побачити людину повністю, не тільки хорошу, не тільки погану, а справжню. І саме про це наша наступна історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Ешлі Одрейн, «The Push». Є книги, після яких хочеться сказати «Це було страшно». Є такі, після яких хочеться запитати себе «А кому я насправді довіряю?» Роман Ешлі Одрейн «The Push» саме з таких. Головна героїня Брайт стає матір'ю. І майже відразу розуміє, що материнство для неї не зовсім схоже на ту картинку, яку вона бачила в чужих історіях. Вона намагається любити свою дитину, намагається бути хорошою матір'ю, але поступово починає відчувати, що з її дочкою щось не так. І найстрашніше питання виникає не про дитину, а про саму Брайт. Чи можна довіряти власному сприйняттю? Ця книжка дуже добре працює з темою сумнівів. Коли ти розповідаєш про те, що тебе турбує, а тобі відповідають – ти перебільшуєш, тобі здається, ти просто втомилася. І поступово починаєш сумніватися вже не в іншій людині, а в собі. «The Push» – психологічна історія про материнство, сімейні травми, очікування і ту тонку межу, де любов змішується зі страхом. Це нелегке читання, але якщо вам подобаються психологічні романи, де до останніх сторінок не зовсім зрозуміло, кому можна вірити, ця книга може вас зачепити. Без спойлерів скажу лише одне. Після неї ви ще довго будете думати про те, наскільки добре ми насправді знаємо навіть найближчих людей.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді найбільша проблема не в тому, що нас обманули, а в тому, що ми дуже хотіли повірити. Ми самі заповнювали прогалини. Саме тому розчарування часто приходить із подвійним болем. Ми втрачаємо людину і водночас власну ілюзію про неї. А тепер історія, яка показує, наскільки далеко може зайти довіра.
0: Знято за мотивами.
1: Роман Гіліан Флінн «Gone Girl» став основою одноіменного фільму Девіда Фінчера. І це, мабуть, одна з найкращих історій про момент, коли людина, яку ти вважав найближчою, раптом стає для тебе абсолютно чужою. У центрі подружжя Нік та Еммі. У день п'ятої річниці весілля Еммі зникає. Підозра швидко падає на її чоловіка. Але чим далі розслідування, тим більше стає зрозуміло. У цього шлюбу було набагато більше секретів, ніж здавалося. Цікаво, що Фінчер дуже точно передав головну силу роману – ненадійність наших уявлень про людей. У книзі ми можемо довше залишатися всередині думок героїв. Фільм натомість працює через монтаж, погляди, тишу і акторську гру. Тому тут справді варто познайомитися із книгою, і з фільмом. А головне питання залишається – чи можна прожити поруч із людиною роки і так і не дізнатися, ким вона є насправді?
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Нас обманюють не завжди тому, що ми дурні. Іноді шахрай просто дуже добре знає, у що людина хоче повірити. Тому розумна обережність – це не цинізм. Це спосіб захистити себе.
0: Історія написана життям.
1: У 1925 році американський шахрай Віктор Люстіг вирішив продати те, що формально навіть не належало йому – Ейфелеву вежу. Він видав себе за чиновника, який нібито мав організувати її демонтаж і продаж на метал. Люстіг запросив кількох торговців металом і переконав одного з них, що угода цілком реальна. Люстіг забрав гроші і утік. Найдивовижніше, що через деякий час він спробував повернути ту саму схему знову. І це працює як дуже дивна, але точна ілюстрація нашої сьогоднішньої теми.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми вже говорили про те, як легко повірити людині, яка дуже добре знає, що саме ми хочемо почути. Шахрайство часто починається не з брехні, а з довіри. Іноді з одного невинного повідомлення, іноді з красивої обіцянки, а іноді з людини, яка здається настільки переконливою, що сумніви просто не встигають з'явитися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Паперовий палац. Міранда Коулі Геллер. Роман про сім'ю, минуле та секрети, які роками залишаються прихованими. Варто читати, якщо ви хочете історію про момент, коли доросла людина раптом починає переосмислювати все, що знала про близьких. Маленькі вогники повсюду. Селеста Інг. Історія двох сімей, які здаються дуже різними, але поступово відкривають свої таємниці. Ця книга добре показує, наскільки легко ми вважаємо себе хорошими людьми, поки не опиняємося перед складним моральним вибором. The Guest List. Гостьовий лист. Люсі Фолі. Весілля на віддаленому острові. Багато гостей і секрети, які кожен намагається приховати. Ідеальний варіант для тих, хто любить психологічні трилери, де майже кожному персонажу є що приховувати. «Сім чоловіків» Евелін Гюго. Тейлор Дженкінс Рід. Історія знаменитої авторки, яка нарешті вирішує розповісти правду про своє життя. Це книга про те, як публічний образ може бути зовсім не схожим на людину, яка стоїть за ним. «Чоловік на ім'я Уве». Автор – Фредерік Пакман. А ця історія для тих, кому після розчарування хочеться нагадати собі. Люди можуть дивувати не тільки поганими вчинками. Іноді той, хто здається холодним і непривітним, виявляється людиною з величезним серцем.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Мабуть, найгірше після розчарування – це не втратити конкретну людину, а втратити віру в людей взагалі. Але одна людина – це не всі. Одна невдала історія – не весь світ. І навіть якщо хтось показав себе не з найкращого боку, це не означає, що ви повинні стати такими самими. А якщо сьогодні хтось вас розчарував, відкрийте книгу. Можливо, саме там ви знайдете історію людини, яка пережила щось дуже схоже. І зрозумієте, зруйнована довіра – це не кінець. Це просто сторінка, після якої починається інша. Це була книжкова полиця. До нових історій. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 100.